רצית אותי לשמוע, בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה, יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר, אם הייתי מתאמץ אולי,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: מי אמר שאין חדשות טובות?
5: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
6: כוכבית 9927.
7: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר, יאיר

0: וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
1: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
0: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
2: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
0: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה, כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחל הטעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה, בוקר טוב למספר אחד, דידי שי בניטה.
10: איזה כיף להתחיל את הבוקר רק עם שי בניטה.

שפתח לנו את התוכנית שלנו, ריק די. שלום לכם, בוקר טוב לכם. 11 דקות אחרי 7, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. הבוקר שלנו ביחד כל יום

אתם על 101.5 התחנה עד לשעה 10, 3 שעות הכי כיפיות שיש ברדיו לפתוח את הבוקר, בין אם אתם בעבודה, כן, יש כאלו שכבר בעבודה, אתם יודעים, 7 בבוקר, יש כאלו שבכבישים עכשיו בדרכים, בדרך לעבודה, יש כאלו גם שתתפלאו אחרי משמרת לילה. יש כאלו שבשלבי התעוררות עכשיו, תוך כדי שמתארגנים, שומעים אותנו, ויש כאלו גם ש אולי עושים את ריצת הבוקר שלהם. בקיצור, בוקר טוב לכל אחד ואחת מכם, לא משנה איפה אתם, וברוכים הבאים ליום שלישי בשבוע. יום שלישי בשבוע, נוהגים לומר פעמיים כי טוב, אנחנו אומרים שלוש פעמים כי טוב. 13 באוקטובר 2026. אתם מתעקשים על התאריך העברי, אז היום זה ב' בחשוון התשפז. טוב, הרבה מוזיקה טובה כמו בכל בוקר, וגם נפנק אחד או אחת מכם בהמשך באיזה ארוחה זוגית כיפית, שעוד מעט נדבר על הארוחה הזאת ומה, מו, מי ואיך וכמה ולמה. אני מספר לכם שאנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015, אם בא לכם להגיד בוקר טוב, להקדיש משהו, לברך, לבקש, אז אנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015. כאן איתי באולפן, בוקר טוב לך עקל השם היקר אסי לוי, אני שי בניטה, ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה, שלנו יום טוב, בשורות טובות. הנה רגב עוד מצטרף אלינו.

ואנחנו כאן תוכנית הבוקר 25 דקות אחרי 7. זה הזמן להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם גרין גו, מסעדת גרין גו, ואני מקווה שתכננתי לכם שאתם מתכננים את ארוחת הצהריים כבר מעכשיו, כן? מה בא לכם לאכול בצהריים? אני גם מסוג האנשים שמהבוקר ככה חושבים כבר על הצהריים, וחושבים וחושבים ואומרים, רגע, בסדר, סבבה, כולם עם הקפה של הבוקר וזה, נכנסים לעבודה, ואז תוך כדי העבודה, אתם יודעים, שוכחים, יש כאלו גם ששוכחים לאכול וזה, ועד שמגיע הצהריים ואומרים, וואי, רעבים, מה אוכלים? מה אוכלים? אז יאללה, אני רוצה כבר לעזור לכם מעכשיו. לבחור את ארוחת הצהריים שלכם ביחד עם הבית של גרין גו בטירת הכרמל. נכנסים רעבים, יוצאים עם אנרגיה, ישיבה נעימה, טייקאווי, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר, מלא בטעמים וכמובן כשר. ארוחה מזינה שאפשר לשלב בחיי היום יום העמוסים שלנו בלי להתפשר על הטעם או על ההרגשה שאחרי, וסוף סוף צהריים בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשם. זה הסניף הראשון של גרין גו, המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה, מנחם בגין 35, טירת הכרמל. אז אם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק וחושבים כבר מה אוכלים היום ומתחשק לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, או שתיכנסו לאתר של גרין גו, שהם פתוחים בכל יום מראשון עד חמישי, מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, ובימי שישי מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים. גרין גו שעובדים גם עם כל החברות. ואנחנו גם הבוקר הזה עם המשחק שלנו, כמה חלבון במנה. בכל בוקר אני אפרסם מנה מתוך המגוון המנות, מתוך מגוון המנות של גרין גו, הטעימות, המזינות, הבריאות. אני ממש אוהב את התפריט שלהם, ממש. נכנסתי לאתר, באמת, יש להם דברים, אמא לב ואבא לב. אז יאללה, בואו ניתן לכם מנה, ואתם תגידו לי כמה גרם חלבון יש באותה מנה, וכמובן, מי שינחש את התשובה הנכונה, יזכה ב... ארוחה זוגית, מנה זוגית בגרין גו. יאללה, בוא נלך על מבחר ענק יש באתר הזה. קשה לבחור. טוב, אתם יודעים מה? בוא נלך על מנת הטוקיו. טוקיו סלמון מיסו, שזה סלמון מיסו, אבוקדו, מלפפון, בצל כבוש, בצל מטוגן פריך, אורז לבן, טיבול סומסום וקשיו פיקנטי. כמה גרם חלבון יש במנה הזו? תגידו לי אתם. 054-987-1015 זה הוואטסאפ שלנו, ואני רוצה לפנק אחד או אחת מכם במנה זוגית.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: בחסות.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 9927.
8: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
9: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
10: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
9: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
11: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
12: הגרלה במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה גריל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
13: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
12: כרמלים 3 טירת הכרמל, כפוף את הקנון.
14: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו.

0: בענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
2: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
1: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 99-27.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80/80. רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: פרטנר בי

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: BQ Laser,
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: בינתיים אני רוצה לספר לכם
1: דופק בדלת.
0: כן, כן, כן, דופק בדלת. טוב, ועכשיו אני רוצה לספר לכם שאנחנו עם ביקיור לייזר גם הבוקר הזה. ביקיור לייזר פלוס, אבל במבצע מיוחד. דגם הפלוס החדש. יאללה, בואו נתחיל עם המחיר. רק ב-999 שקלים. כן, שמעתם נכון? 999 שקלים בלבד. ביקיור לייזר עם 7 מחקרים קליניים. שכבר אישרו אותם. ביקיור לייזר באמת מנצח את הכאב, למי שלא מכיר, למי שלא יודע. נורא עוזר המכשיר הזה. החברה החיפאית שנוסדה לפני יותר מ-18 שנה ושינתה את הדרך שבה אנשים בישראל מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, עם טכנולוגיית הלייזר הרך שנמצאת ביותר מ-400,000 בתים בישראל, במחיר חסר תקדים של 999 שקלים. אז למי שמחפש מתנה מושלמת לעצמו, להורים, למשפחה, חייגו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. ולמי שעדיין לא מכיר את ביקיור לייזר, זה מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, עם פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, ומטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, וגם בטוח לשימוש וללא תופעות לוואי ידועות. מומלץ גם על ידי משרד הבריאות CEI האירופאי, וגם הרופאים בארץ ובעולם ממליצים, וזה מכשיר לכל המשפחה. ואם יש לכם כאבים של, לא יודע, אם יש לכם נגיד דלקת, דלקת בגב, ברכיים, צוואר, מפרקים, דורבן, בקיצור, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, שווה במיוחד, גם המבצע לזמן מוגבל ובכפוף לתקנון. יאללה, התקשרו עכשיו ותתפנקו במכשיר הזה. תפנקו את עצמכם, מה יש? תפנקו את עצמכם. ביקיור לייזר, כוכבית 3414. עוד מעט נדבר גם עם החברים שם מביקיור לייזר ונשאל כמה שאלות על המכשיר הזה. מה איתכם? מרגישים את זה? כי הנה שמעון בוסקילה מרגיש את זה מצוין.

גם החברים בוואטסאפ מרגישים את זה. בוקר טוב לדינה שוורץ מחיפה שמרגישה את זה, רותי כהן מטירת הכרמל, לילך ויצמן מבית שאן. בוקר טוב למישל מקריית אתא, רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי. בוקר טוב ללידור מנצור מהחיוד, ליזמה אברי מאקו, אהרון סירוק מקריית אתא, שרון הכהן מנהריה, יוסי סרויה ממגדל העמק, בוקר טוב, ליאת לוי ממושב אביטל, גילה אילוז מקריית אתא, ליאת משה מנשר, בוקר טוב. בוקר טוב גם לחנה ומאיר גז מנהריה, מורן אמיר מקרמיאל, אילנית הראל מקריית מוצקין, בוקר טוב גם למי? לג'ון. בוקר טוב שי מצוות עיריית ביאליק, יוני ואחמד וצוות לעניין, בוקר טוב גם לדוויד והבא. משה בוכריס מאפולה, אביגל צנחני מאפולה, דוד בלפור מדירת הכרמל, יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב הפרלמנט הקבוע, לכל החברים שלנו בוואטסאפ. והנה רון שובל עכשיו, שיר של פוליקר במקור, הצל ואני יצאנו לדרך.

0: בון שובל, הצל שלי ואני.
1: בון העוף רחוק.
0: בלי לשים לב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
1: יהיה לי כנפיים.
0: אבל תכף, תכף חוזרים אליכם.
1: אל חיבור דמיון.
0: אקלה שם כאן איתי באולפן, נסי לביא, אני שי בניטה.
1: יאללה.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות,
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: 101.5 התחנה.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: 2. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה, כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
3: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. כשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עם אמבט חינה, צברת גם לווילנה, נסע

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב-4 שקלים ו-90 בקנייה מעל 50 שקלים מוגבל ל-3 יחידות. סדרות חן 24 קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל. מזמין מינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: ספא בנמי.
11: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
10: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
12: מי אמר שאין חדשות טובות?
13: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
14: כוכבית 9927.
15: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקה מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.

0: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח, יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
5: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24.

0: 4 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
1: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בידי הציבור, בעיני הציבור הישראלי. כך חשף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי הציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא יחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר ממודל ChatGPT שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר בנט, הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
2: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה הקרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
1: שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני נעצר לאחר שצילם את תחנת הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק. החשוד בן 32 מיהודה ושומרון נצפה כשהוא מצלם בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' אתמול בבוקר. החשוד הזדהה תחילה כתושב טייבה, הוא מסר למשטרה מספר תעודת זהות שהתגלה כמזויף. במסגרת חקירתו התברר שהיה מעורב בעבר בפיגועי טרור. היום הוא יובא לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5

טלוויזיה, גם בוואטסאפ 054-987-1015, איתכם בכל מקום. ועוד מעט נפנק אחד או אחת מכם בארוחה זוגית, וגם הרבה מוזיקה טובה. בקיצור, כיף לנו ביחד. בוקר טוב לך, אקל אשם היקר, אסי לוי, אני שי בניטה. והנה שרית חדד. אין, בתקופה של הגל והפוני. ירח שחור.

0: שלום שבת יחד עם זרח יוסף. את הולכת. טוב, עכשיו כבר 17 דקות אחרי 8, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו הבוקר הזה ביחד עם גרין גו. ומה איתכם? מה אתם מתכננים לאכול צהריים היום? אה? לא, כי כבר דיברנו על זה מתחילת השבוע, שאנחנו עם ארוחות של גרין גו לכל השבוע. אמרנו שנעשה את זה ביחד, לא? אני בכל אופן, כל צהריים השבוע הזה, אמרתי לעצמי, השבוע אני אוכל בגרין גו. למה? לא בגלל שאני מפרסם עכשיו את המסעדה וכאלה. אני אומר לכם, יש להם מנות טעימות בטירוף. אני לא אעבור איתכם עכשיו על כל המנות, אבל אתם יכולים להיכנס לאתר ותראו בעצמכם כמה המנות טעימות, מזינות, מסביעות בטירוף. וכלילות גם. אז יאללה, בואו נזמין צהריים גרין גו, ופשוט אם אתם באזור, אתם נכנסים רעבים, יוצאים עם אנרגיה, יש גם ישיבה נעימה, טייק אווי, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר ומלא בטעם, והכי חשוב, כשר גם. גרין גו, ארוחה מזינה שאפשר לשלב בחיי היום יום העמוסים שלנו, בלי להתפשר על טעם או על הרגשה שאחרי, ולכל מנה יש גם טאג של כמה גרם חלבון יש במנה. כן, כתוב כמה. מה הכמות? והסניף הראשי של גרין גו, המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה, נמצאים במנחם בגין 35 בטירת הכרמל. אם אתם באזור טירת הכרמל והסביבה, ומתחשק לכם באמת אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, כנסו גם לאתר של גרין גו, והם פתוחים בימים ראשון עד חמישי, בין 10 בבוקר ל-10 בלילה, ובימי שישי, מ-10 בבוקר ועד 3 בצהריים. גרין גו, שעובדים גם עם כל החברות. ואנחנו עם המשחק שלנו, מאזינות ומאזינים, כמה חלבון במנה. והנה, בחרתי לכם מנה הבוקר, וקוראים למנה טוקיו סלמון מיסו, שזה סלמון מיסו, אבוקדו, מלפפון, בצל כבוש, בצל מטוגן פריך, אורז לבן, טיבול סומסום, קשיו פיקנטי, ימי ימי ימי. ואתם תגידו לי, כמה גרם חלבון יש במנה הזו של טוקיו סלמון מיסו? כי אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם במנה זוגית בגרין גו. יאללה, וואטסאפ שלנו 054-987-1015. יאללה, יהיה לכם כיף, מנה זוגית ביחד עם גרין גו. אנחנו עוד מעט נפרסם גם את הזוכה או הזוכה בעניין הזה. עכשיו הנה דודו אהרון, לילות קסומים. אגב, ראיתם את שראל אתמול בדה וויס?
1: הבשלימה תגידי שהכל ייגמר, אלווי שלא תהיה שם עם מישהו אחר.

0: דודו אהרון עם לילות קסומים. אילו שמתם לב, יש כאן קצת מהשיר של שראל, לילות קסומים, שאגב אני אישית ראיתי אותו אתמול בדה וויס. אני מאוד אוהב את שראל, כמובן שעפו עליו אתמול, ומגיע לו, מגיע לו לחלוטין להצליח. הצטרף לקבוצה של סטטיק. מה, לא ניתן לו את הכבוד גם אצלנו? מה? שראל!
1: שראל!
0: הנה הצל ושראל, במשפחת טקט. את אותי שופטת. בהצלחה שראל.

0: הכי קטע ששרן אתמול סיפר שהוא ממש לא רצה את השיר הזה, ואז הוא אמר, מה הקשר עכשיו ראפר, ואז הפזמון, את אותי שופטת. בקיצור, משם השיר הזה הפך ללהיט גדול אי שם ב-2003 בערך, משהו כזה לדעתי. טוב, עכשיו הנה מישהי שלא שופטת אותי ובכלל אף אחד, קוראים לה מור שלוסר, ואיתי על הקו מור שלוסר. בוקר טוב.
1: אישי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב, בוקר של אנרגיות. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אני כל פעם שאני עולה לשידור אני ככה נאספת, אני מרגישה את השליחות מהצד שלי לבוא ולומר את המסר החשוב, הכל כך חשוב, שאתה יודע, יש הרבה דברים שאנחנו קונים לעצמנו ביום יום, בא לנו בגד חדש או משקפי שמש או בא לנו איזה תכשיט, אבל כשמדובר על הבריאות שלנו, זה צריך לשים את זה במקום הראשון, זה הכי חשוב, זה מעל הכל.
0: נכון.
1: וכשאנחנו סובלים מכאבים, גם אם אנחנו נלבש את המעיל הכי יקר או את המשקפיים הכי שוות, אנחנו פשוט לא נוכל להרגיש טוב.
0: לגמרי, אבל קודם כל נאמר שאנחנו מדברים כמובן על ביקיור לייזר פלוס, שזה המכשיר, המכשיר בהי הידיעה. ומור שלוסר איתי על הקו, שאת בעצם מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור לייזר, ואנחנו באמת מדברים על המכשיר הזה השבוע, כמה הוא באמת עוזר לנו בכאבי מור.
1: אז קודם כל, אני כאן לספר לכם גם על מחקר חדש. כי אתם יודעים, בביקיור לייזר אנחנו כל הזמן חוקרים בעצמנו, כי יש כל כך הרבה התוויות רפואיות למכשיר הקטן והיפה הזה שיושב אצלנו בבית. החל מפצעים, כולל פצעים, אתה יודע, כשריפוי, פצעים סכרתיים, אפטות, צלקות טריות, אנשים שעוברים שיקום מניתוחים משתמשים בביקיור לייזר. וכמובן, כמובן, הכאבים שיש בכל בית בישראל, שזה הגב והברכיים, ואנחנו סיימנו עכשיו מחקר, דרך אגב, באשקלון, בבית חולים ברזילאי, על כאבי ברכיים. אנשים בגילאי 60 פלוס שהשתמשו 3 חודשים בבית בביקיור לייזר, הם חולקו לשתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה ביקיור לייזר, קבוצה השנייה לא קיבלה ביקיור לייזר, והתוצאות הפתיעו גם את החוקרים. החוקרים היו באמת בהלם, הם אמרו, שמענו מהמטופלים שלנו שהביקיור לייזר עובד. כאן יש איזשהו משהו שחשוב שתבינו, הביקיור לייזר זה לא עוד מכשיר שאתם מזמינים באונליין והוא עושה לכם טיפ טיפה נעים או מסאז' או כל המכשירים והגאדג'טים האלה. מדובר במכשיר רפואי, מהשורה הראשונה של המכשור הרפואי בעולם, לא רק בישראל, שהמהנדסים החכבים שלנו בישראל הצליחו להקטין את הטכנולוגיה ולהנגיש אותה הביתה, והיום כל בית בעולם יכול להרשות לעצמו לבצע טיפולים מאוד מאוד חכמים בכאבים, גם כאבים עוצמתיים, מסלון הבית. אתם יושבים בבית, מחזיקים את הביקיור לייזר שלכם על הברכיים, על הכתף, על כף הרגל, איפה שכואב לכם, 6 דקות. אנחנו בצוות של ביקיור לייזר מלווים אתכם בתהליך הזה, אנחנו מנחים אתכם, מדריכים, אנחנו בקשר איתכם גם אחרי שהמכשיר אצלכם, ועד שאתם מתחילים לראות את ההטבה המשמעותית, אתם יכולים להמשיך להיות, עכשיו אני אספר לך גם שי, שיש אנשים שרכשו את הביקיור לייזר לפני 10 שנים לכאב מסוים, ואחר כך התחיל כאב אחר, וממשיכים להתקשר אלינו לכוכבית 3414 מתייעצים.
0: כן, לצערנו אנחנו בחיי היום יום שלנו עמוסים מתרוצצים, ולפעמים פה כואב ושם כואב.
1: לא כואב, שם כואב, לילדים כואב, להורים כואב.
0: נכון, נכון. בין אם זה כאב אקוטי או כאב כרוני, ובאמת אני מכיר אנשים מקרוב שנורא נורא נעזרים במכשיר הזה, במכשיר הביקיור לייזר, ואפילו אנשים אומרים לי שבאמת זה, הם רואים גם תוצאות, זאת אומרת יש שיפור ניכר תוך ימים ספורים אם באמת מקפידים ומטפלים נקודתית בכאבים. אבל בואי נדבר עכשיו מור על המבצע המיוחד שיש לנו.
1: זה באמת מבצע מיוחד, אתה יודע, כל פעם שמישהו עולה לרדיו אומר מבצע מיוחד, אבל הפעם באמת יש מבצע מיוחד. אני חושבת שאני לא זוכרת שאני ואתה דיברנו על מחיר כזה בכלל. ומה שעשינו בביקיור לייזר, דאגנו לכם לדגם הפלוס, שזה דגם מתקדם שלנו, דגם עוצמתי, דגם מאוד מאוד חזק, שמטפל גם בכאבים כרוניים חזקים, עם מפרט באמת מאוד איכותי. ואת הדגם הזה, במלאי מוגבל בהחלט,

0: מכסים לכם ב-999 שקלים, כולל משלוח הביתה. זאת אומרת, אתם מקבלים עד דלת הבית את מכשיר הביקיור לייזר פלוס. אתם פותחים אותו, אתם משתמשים בו. כל המשפחה עכשיו, שנים קדימה, הופכת את זה לכלי עבודה ביתי, לטיפול בכאבים, בדלקות, בפצעים. וזה ב-999 שקלים.
1: 999 שקלים, ואם אתם באמת רוצים לפנק את עצמכם או את המשפחה, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור לייזר, תודה רבה, תמיד כיף לדבר איתך.
0: תודה רבה, שהיום
1: מקסים. תודה, ביי ולהתראות. כוכבית 3414. והנה עכשיו, נאור ומאור אדרי, ביחד. איזה אהבה גדולה יש ביניהם.

0: תוכנית הבוקר של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה. בחסות,
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318, גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414,
1: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: 101.5 התחנה.
4: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
5: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שווארמה, זבולון שבע, קריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
8: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
5: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. פיראוס בולגרית בטעמים ב-23 שקלים ו-90.
7: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
11: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
10: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
12: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
13: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ לייזר.
13: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
14: מי אמר שאין חדשות טובות?
15: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
16: כוכבית 99-27.
17: פרטנר בי!

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים.

0: מכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
5: איזה כיף להתחיל את הבוקר רק עם שי בניטה.

0: ליאור פרחי. בוקר טוב לצורי צעדה מפרדס חנה, רותי כהן מטירת הכרמל, אהרון רות, בוקר טוב. בוקר טוב לאורן אולברג ולילדות המתוקות ולאביה נחמה ושרה שושנה שנוסעות ביחד עם אורן, עם האבא. טוב, כן, הם ירדו כבר לבית ספר, אבל בסדר, תמסור להם את זה, ובאהבה וחיבוקים גם מאיתנו. מאור מזרחי מעכו, בוקר טוב. דינה שוורץ מחיפה, רויטל, מה אומרת?
1: בוקר טוב, שי בנית המלך, בוקר טוב לכל המאזינים שלנו, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אמצע השבוע, היום שנשמע רק בשורות טובות,
0: אמן.
1: ושיהיה לנו רק טוב בחיים האלה,

0: אמן ואמן, מאחלת רויטל הראל מקיבוץ תיר הצבי כמובן.
1: אחלה בוקר. בוקר טוב גם, בוקר טוב גם לביאנקה מולדובר מנהריה. הנה איתי לוי עכשיו.

איתי לוי, 08, כן, שיר מספר 8. נגיד מזל טוב, יש לי כאן מזל טוב ללילך ויצמן מבית שען, שיש להם הולדת היום לפי התאריך העברי, בית בחשוון. מזל טוב גדול, והיא מאוד מאוד מאוד רוצה לשמוע את השיר הזה. אז הנה מקדישים לך בהמון המון מזל טוב.

אנחנו תכף חוזרים אליכם לעוד שעה ביחד. רק אלה שמאסי לוי, אני שי בניטה. עוד מעט גם נפנק אחד או אחת מכם.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5
1: בחסות.
2: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
1: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
6: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, לא עוד מסעדת בשרים.
7: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
9: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
10: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
11: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
12: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
11: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
13: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק

0: סונול ובאולם התצוגה.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
4: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
3: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
5: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
6: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-50-66-460.
7: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
8: פרטנר ב-1

0: פרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מי אמר שאין חדשות טובות?
3: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
4: כוכבית 9927.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור הלא. נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
12: ובצהל ערכו אמש סריקות בשטח האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי נפץ בשטח.
14: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם. הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
12: צהל חיסל חמישה מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה שבוצעה שלשום בחניונס בדרום הרצועה חוסלו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור ג'יהאד איסלאמי, בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור. בתקיפה נוספת.

0: נוספת, אתמול חוסלו שני מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. דיווח ראשוני, טיסת דלטה איירליינס מניו יורק נחתה בנמל התעופה בן גוריון ונמצאת כעת בבידוד בעקבות מידע שהתקבל לפיו על המטוס נמצא חפץ חשוד. דין פישר כתבנו מוסר שהתקבל דיווח אנונימי לפיו על המטוס נמצאת פצצה, אבל על פי גורמי ביטחון מדובר בהתראת שווא. לנוסעים שלום, ולאחר שירדו מהמטוס תאריך בו סריקה נוספת לשלילת אירוע ביטחוני. ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט, יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר גם בשיאה של המלחמה מול חמאס. כך חשף אמש אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיחריז על קטר כמדינת אויב.
1: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר, ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל העונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

הנה עוד שעה, עוד שעה שלנו ביחד. אתם על 101.5 התחנה, תוכנית הבוקר שלנו ליום שלישי בשבוע, וגם בשעה הזו כמובן הרבה מוזיקה טובה, ועוד מעט נפנק אתכם במנה זוגית גם לאחד או אחת מכם במסעדת גרינגו. וכן, הולך להיות לנו כיף. אנחנו איתכם באפליקציה, בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, וגם אפשר לסמס לנו, להקליט לנו הודעות קוליות עם הקדשות, ברכות, סתם להגיד בוקר טוב, מה שבא לכם, אתם מוזמנים. 054-987-1015. הקלה שם כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה, והנה שלומי סטרנגה.

איזה קלאסיקה, סיגל של אריסן. טוב, 17 דקות אחרי 9, אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם בארוחה זוגית בגרינגו, ועדיין לא שלחתם לי את התשובה הנכונה. כן. פרסמתי איזושהי מנה מתוך המגוון העשיר, מהתפריט העשיר של גרינגו, ושאלתי אתכם כמה גרם חלבון יש במנה הזו. אז אני רוצה לחזור על המנה. ואני היום הלכתי על מנה מאוד מאוד מיוחדת וטעימה שיש בגרינגו. מנת טוקיו. טוקיו סלמון מיסו, שזה סלמון מיסו, אבוקדו, מלפפון, בצל כבוש, בצל מטוגן פריך, אורז לבן, טיבול סומסום וקשיו פיקנטי. אני רוצה שתגידו לי אתם עכשיו, כן, שלחו לי לוואטסאפ, כמה גרם חלבון יש במנה הזו, ל-054-987-1015, במסגרת המשחק שלנו כמה חלבון במנה. ואחד או אחת מכם ייקחו כמובן מנה זוגית בגרינגו בטירת הכרמל, כי אנחנו איתם כל השבוע. עם תפריטים מיוחדים, מנות מיוחדות. ואני מקווה שבחרתם גרינגו לצהריים, כן? אנחנו כאן כדי לעזור לכם בעניין הזה. גרינגו, נכנסים רעבים, יוצאים עם אנרגיה. גם ישיבה נעימה, גם טייקאווי, והכל מגיע טרי, בריא, מהיר, ומלא בטעמים כיפים, לחך, וכמובן הכי חשוב, כשר לחלוטין. גרינגו נולדה מתוך הצורך הזה, כן, ארוחה מזינה שאפשר באמת לשלב בחיים עמוסים, בחיי היומיום שלנו, בלי להתפשר על טעם או על ההרגשה שאחרי, ועם סובה, בלי כבדות, בלי נפילת צהריים. אתם חוזרים למשרד הערניים ולא מחפשים איזה ספה לנמנם תוך כדי. לסניף הראשון של גרינגו, ובתכלס כן, זה המקום שבו אוכל מהיר קיבל משמעות חדשה, במנחם בגין 35, טירת הכרמל. שם הם נמצאים, ואם אתם בדרך למשרד, אם אתם תקועים בפקק, ואתם חושבים לעצמכם מה אתם אוכלים היום, ואתם באזור טירת הכרמל והסביבה, ומתחשק לכם אוכל בריא, מהיר וטעים, חייגו עכשיו לכוכבית 8318, כוכבית 8318, או שתיכנסו לאתר של גרינגו, ובאמת, תראו את כל המנות שיש שם, והם פתוחים בימים ראשון עד חמישי, בין 10 בבוקר עד 10 בלילה, ובימי שישי מ-10 בבוקר עד 3 בצהריים, וגרינגו עובדים עם כל החברות. אז יאללה, שווה לכם. אם בא לכם אוכל טעים, מזין, בריא, מסביע, וגם כליל. אז כמה חלבון יש במנה, מאזינות ומאזינים? מנת הטוקיו סלמון מיסו. כמה חלבון, כמה גרם חלבון? 054-987-1015. יאללה, אני מחכה לתשובות שלכם, כן? כן.

0: של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.
1: 101.5 התחנה.
2: בחסות
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: בחסות
4: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste, כוכבית 8318. גרינגו
1: 101.5 התחנה.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, הפסקת אוכל שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90.
7: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע של חברת תנובה ובתוקף עד גמר המלאי.
8: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
3: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
2: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
4: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
0: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מי אמר שאין חדשות טובות?
6: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
7: כוכבית 9927.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב-29.90 שקלים באלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
3: בחסות
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
1: BQ Laser,
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: מזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ובכלל כל השבוע ביחד עם ביקיור לייזר פלוס במבצע מיוחד שתכף נדבר עליו, על המבצע המיוחד הזה עם דגם הפלוס. ולמי שעדיין לא מכיר, ביקיור לייזר שהוא בעצם מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי משלנו, כחול לבן, מכשיר שמטפל בכאבים כרוניים או כאבים אקוטיים, ומטפל גם בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, וגם בטוח לשימוש וללא תופעות לוואי ידועות. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. אם בא לכם גם מתנה מושלמת לעצמכם או להורים, למשפחה, יאללה חייגו עכשיו, כוכבית 3414, ביקיור לייזר פלוס. בוקר טוב לך גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר. גיא צ'ו,
1: בוקר טוב שי בניטה, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר אור ליום שלישי בשבוע, שלוש פעמים כתוב אנחנו נהגים לומר, לא פעמיים, שלוש, עם המכשיר הזה, מכשיר הביקיור לייזר. טוב, אתה יודע, יש כאלו שלא מכירים, אז בואו נדבר עליו קצת.
1: מי שלא מכיר, אני שמח שהוא לא מכיר, זה סימן שכנראה לא כואב לו שום דבר. כי מי שכואב לו איזה משהו בגוף, אם זה ברך או גב או צוואר או ברכיים, יודע ומבין שביקיור לייזר הוא כלי טיפולי חשוב, איכותי, מטפל בטכנולוגיית לייזר רך, מוכח מחקרית, שמסייע רבות לאנשים לטפל ולהתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים. ואם אתם מאזינים יקרים ויקרים רגילים להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים רק באמצעות כדורים, זריקות, משחות, תרופות, תדעו לכם, יש עוד דרך חכמה ובריאה לעשות את זה, זה נקרא ביקיור לייזר, פיתוח ופטנט ישראלי שקיים מעל 18 שנה, שכבר עוזר ומשרת יותר מ-400 אלף בתי אב רק בישראל ובעוד מדינות רבות בעולם. יש פה טכנולוגיה שפשוט עושה טוב לגוף, אתם מדליקים את המכשיר, מכוונים את המכשיר ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב וזה פשוט עובד. זה גם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, גם מטפל בדלקות, במחיר חסר תקדים, 999 שקלים בלבד, ויש לכם ביקיור לייזר.
0: בין לבין שאנחנו מדברים, אני גם קורא הודעות של מאזינים ששולחים אלינו עם פניות ושאלות וכאלה, אז הנה תומר, נניח, שואל, אם המכשיר הזה יכול לעזור גם בזמן פיזיותרפיה? במקביל, זאת אומרת.
1: בהחלט כן, כי פיזיותרפיה עובדת על טווח תנועה ושיקום תנועה וחיזוק השרירים, והיא סופר קריטית לתהליך ההחלמה, וביקיור לייזר לא מחליף את הפיזיותרפיה, אלא עובד במקביל אליה, ובעצם הוא מסייע בתהליך ההחלמה של רקמות פגועות, משפר את זרימת הדם, מטפל בדלקות, מפחית את הכאב. ברגע שיש לנו הפחתה של כאב, אז בעצם הטיפול לפיזיותרפיסטי הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי ויעיל, ובעצם אנחנו מקצרים את זמן ההחלמה וההתאוששות, אז כך שהשילוב של שניהם הוא שילוב מנצח.
0: הבנתי. אז הנה, תומר, קיבלת תשובה. טוב, גיא, מה עם המבצע שיש? המבצע המטורף הזה, שעדיין לא שמעתי על מבצע כזה, באמת.
1: אז אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אם אתם סובלים מכאבים, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, זה הטלפון שלכם. אם יש מישהו שאתם אוהבים במשפחה והוא סובל מכאבים וחשוב לכם שהוא יפסיק לסבול, תרימו אלינו טלפון לכוכבית 3414 ותעשו לו טוב. ואם יש מישהו שאתם לא סובלים, אז אל תתקשרו אלינו. אבל אם בא לכם לפנק מישהו, כוכבית 3414.
0: כאמור, גם כאבים כרוניים וגם כאבים אקוטיים, שזה אומר שאם נתפס לנו פה, נתפס לנו שם, אפילו אחרי אימון כושר וכאלה, לפעמים נתפס לנו הגב, הרגליים, לא משנה מה, 6 דקות כל טיפול, נקודתי אבל כן, על הכאב, ובאמת, תוך כמה ימים אתם תראו שיפור מטורף בעניין הזה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא בן סימון, אולי נקדיש עכשיו שיר לפאר טאסי. מכיר את פאר טאסי?
1: ברור.
0: אתה יודע שהוא רוקד עם הכאב?
1: וואלה.
0: כן, אולי הוא צריך ביקיור לייזר, אני אשאל אותו.
1: יש מצב. ואז הוא לא כתוב לנו שירים יפים עם רחב, אז לא בטוח שזה רואה טוב.
0: גיא, תודה יקירי.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי ולהתראות.

אז כמה גרם חלבון יש במנה הזו? 35 גרם חלבון. והנה את צודקת, מורן בניאס, יאללה תהני, תבלי. תגידי לנו אחר כך איך היה, טעים, לא טעים, אין מצב שלא טעים. יאללה, מחר עוד מנה חדשה ועוד ארוחה זוגית עם גרינגו.

זה הדבר הזה. טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. הנה אבנר גדסי לקראת סיום, עם הגברים בוכים בלילה.

אבנר גדסי עם הגברים בוכים בלילה. המקרה של פלג בן צבי זה הגברים בוכים בדבח, שמארגן שם את השידור.

זו מאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. יהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלא נדר. תודה להשם יתברך, תודה לכם.

0: בשורות טובות. יאללה ביי.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: בחסות.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: בחסות
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: BQ Laser,
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: 101.5 התחנה.
6: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
7: צברת
6: על הגלח של רקסי,
8: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
9: חסכת וגם צברת.
10: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
11: היום אני לא אוכל לפה, היום אני לא אוכל לפה, אני לא אוכל לפה.
12: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
11: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
3: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
13: מי אמר שאין חדשות טובות?
14: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
15: כוכבית 99-27.
16: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
11: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
12: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
11: אתה יודע מה? אני אלך לפה.

0: עזוב אותך מג'אנק פוד, חדש בישראל, גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318, גרינגו.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים, מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפי. להזמנות חייגו 050-50-66-460. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.
4: פרטנר

0: עשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
3: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: 101.5 התחנה.
6: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עודם מאושפזים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
9: בצהל ערכו אמש סריקות בשטח באזור האסון ואיתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר ב-79 ב-103 FM כי הטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי הנפץ בשטח.
11: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
9: סוכל פיגוע בצפון השומרון. 4 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת דודבן עצרו בבנימין, מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עברו להמשך חקירה. ברצועת עזה, צהל חיסל 5 מחבלים. בתקיפה שבוצעה שלשום בח'אן יונס שבדרום הרצועה חוסלו 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, שפעלו לשיקום יכולות הארגון. נשלל החשש לאיום ביטחוני בנתב"ג. סריקות שנערכו במטוס, שלגביו דווח חשד להימצאות פצצה, העלו שמדובר בדיווח שווא אנונימי. הנוסעים ירדו מהמטוס וברשות שדות התעופה.

0: ממשיכים בפעילות כשגרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

איזה עונג צרוף לפתוח עם זוהר ארגוב, אדם, שחקן. השלום עליכם, רדיו התחנה, 9 אחרי 10, יום שלישי. אנחנו כאמור גם היום יצאנו שוב מהאולפן, ולא סתם נחתנו אצל המשפחה, סלח, דבח ובניו, בעין המפרץ. אנחנו יוצאים כאן אל שעתיים תחנת ביניים, בזכות החיילים, לכבוד כולם, יום ההצגה. אז פותחים שולחן, פותחים מעגל, ויוצאים בריקוד יחד.

חי, קיים ובועט ורוקד ולא שוכח לרגע שאנחנו כאן על התדר 101.5 לא זזים לשום מקום, פותחים אמצע של שבוע, ומי אמר שצריך לחכות לסופש כדי לעשות חפלה? אנחנו עושים את זה מדי יום. היום מי הצטרפנו אל משפחת סלח, דבח ובניו, ואתם יודעים כבר, זאת חגיגה מהסרטים כשאנחנו נפגשים ביחד, אז אתם מכוונים את הרכבים, פותחים שולחן כשרק משפחת דבח יודעת, אבל שעתיים, תחנת ביניים, יש לנו את הוואטסאפ אם תרצו לומר בוקר טוב, אם תרצו לחייך, תעשו זאת ותתקרבו ב-0549-87-115, ואם תרצו, אין זו אגדה להוריד את האפליקציה שלנו חינם באפסטור או בגוגל, רשמו רדיו התחנה, האייקונים החמסה ופשוט יצמדו. יצאנו אל הדרך, אנו באנו כאן בעין המפרץ, הלך דבח עם רגל ימין, אסי לוי על המוזיקה, מיטל חיון, אקל אשם פיקוח טכני, פלג בן צבי לידי, אני יונית ביטון. אנחנו יוצאים לדרך עם ממשיכים בעצם, לא לכעוס, לא יפה לך לכעוס. ליאור פרחי, האזנה טובה.

כי ככה, כשאתה פותח קול, זכרו לברכה ליאור פרחי, אז כן, זה פשוט ממיס לבבות. 22 דקות, אנחנו כאן, רדיו התחנה, יצאנו החוצה, תושבי הצפון, תעשו מקום בתא המטען שלכם, כי היום אתם הולכים למלא עגלות, אנחנו בשידור חי מסלח דבח ובניו בין המפרץ, וזה אומר חגיגת אוקטובר 10 בעיצומה. תקשיבו היטב, 5 ימים מטורפים, זה אומר עד שבת כולל, עם מגוון מוצרים,

בעשרה שקלים בלבד, ומבצעים בכל המחלקות. שימו אוזן, קמח חיטה לבן שטיבל, 1 קילוגרם, 5 יחידות בעשרה שקלים. פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות בעשרה שקלים. שמן קנולה, 1 ליטר, 2 יחידות בעשרה שקלים. מחלקת בשרים, רציתם? תקבלו בשר בקר טחון, טרי, 3 קילוגרם ב110 שקלים בלבד. אז רגע, אל תשכחו גם את העגלה 41, יש כאן המון מידע שחשוב להעביר לכם. חברי המועדון של סלח דבח ובניו צוברים קניות, ובקנייה מספר 41 מקבלים קשבק. זה אומר, לפי ממוצע 40 הקניות שלכם הקודמות ללא הגרלה. זה אומר שכל הגלה 41 אתם הולכים לקבל במתנה, ואם כבר הקניות פותחות לכם את התיאבון, אז יש כאן בשורה מה זה טעימה. אני רוצה כאן את התופים, מסעדת דבח קיצ'ן החדשה, איפה החצוצרות? פלג, ממש בתוך הסניף, עוצרים לארוחה טובה, ממשיכים למלא הגלה. אתם מכוונים את הרכבים לעין המפרץ, תגיעו עם המשפחה, אנחנו עם המוזיקה, השפע והמחירים ששווה לצאת עבורם, עין המפרץ, סלח דבח, נתראה.

0: הים תיכונית, התחנה.
1: אז השבוע כאן בתחנת ביניים, לכל אלו שמחפשים פתרונות לבית, אנחנו יד ביד עם הום פטנט, ארקוסטיל חורפש, זה המקום בשבילכם, כמו ששירים שגדלנו עליהם מביאים אותנו לבית, ככה גם יש לריחות של האוכל שיוצאים מהמטבח, לסירים, לאהבה שהייתה שם. אז הזמנה שווה, וכדאי לכם מאוד להכיר את הום פטנט ארקוסטיל, יש שם בהחלט את כל מה שהבית צריך, לבית, כלי מטבח, מוצרי ניקיון, כביסה, ביסום, מהחברות המובילות ובמחירים חסרי תקדים, ויש שם גם חגיגה במטבח לבשלנים, לאוהבי המטבח, תקשיבו, מגוון מוצרי ארקוסטיל, שכל מי שמבין יודע, במחירים מעולים, כולל סדרת סירים מיוחדת. בעלת שלוש שכבות לפיזור חום מושלם, מניעת הידבקות, מתאימה לאינדוקציה, קלה לניקוי ואפילו מתאימה למדיח. בין החברות המובילות בהום פטנט, תמצאו את פינל, ארט, פואלה, טסלר ועוד. ויש גם מבצע, סדרת סטון של ארקוסטיל שכוללת שלוש מחבטות, שלושה גדלים, חמישה סירים, בגדלים שונים, שלושה סטוקטאז'ים. והמחיר המשתלם בהחלט, במקום 5,300, רק ב-2,500 שקלים. כאן הנחה קרובה של 2,800 שקל הנחה. מחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים נהנים גם הם. יש משלוחים לכל הארץ. הום פטנט, ארקוסטיל, יושבים בכביש הראשי בחורפיש, פתוחים כל יום מ-10 בבוקר עד 9 בערב. 050-50-66-460, הום פטנט, ארקוסטיל, חורפיש. מבריקים בניקיון, גאונים במטבח.
0: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: תתכוננו,

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
3: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
2: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
4: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
8: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
9: אוהדת שמחה ובנה.
10: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.

0: אדר ונהני מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
3: 101.5 התחנה.
4: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
5: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
6: בחסות
7: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
8: סלח דבח ובנב.
5: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

איילות אהבים ממשה גיאת, איזה יפים אתם, באים לכאן ממש בצעדי ריקוד. שלום עליכם, 38 דקות אחרי 10, אנחנו בשידור חוץ. מה זה חוץ? חוץ לארץ, אצל משפחת סלח דבח ובניו בין המפרץ. יש היום גם שירים שפותחים את הלב ומחירים שפותחים את הכיס. תקשיבו מה שקורה כאן היום. אז אנחנו בשידור חיים, חגיגת אוקטובר 10 עליכם. זה אומר שיש לכם כאן מגוון מוצרים בעשרה שקלים בלבד, ומבצעים בכל המחלקות עד שבת, כולל. והפעם תקשיבו מה קורה במחלקת הבשרים והעופות. אסדו עגלה, 3 קילוגרם בעשרה שקלים בלבד. פרגית עוף, 3 קילוגרם ב-100 שקלים. חזה עוף חצוי, 3 קילוגרם ב-90 שקלים בלבד. ובשביל להשלים את הקנייה, דגני בוקר טריקס, 480 גרם גם בעשרה שקלים. בייגלי אוסם, 300 גרם עד 400 גרם, 2 בעשרה שקלים גם כן. אז חברי המועדון מרוויחים יותר עם עגלה 41. כנסו לחברי לתיוך, חברים במועדון, בקנייה ה-41, אתם הולכים לקבל את העגלה קשבק לפי ממוצע קניות, 40 קניות קודמות שלכם, אין כאן לא הקרלה ולא אותיות קטנות. אז מי שכבר רעב, יש כאן מסעדת דבח קיצ'ן החדשה שפתחה את שעריה. בואו רעבים, מחכה לכם בתוך הסניף עם ארוחת סמש בורגר, צ'יפס ושתייה אישית ב-59 שקלים ו-90, הכל טרי טעים, אז תעשו את היום שלכם שלם. אנחנו כאן בעין המפרץ, יאללה תצטרפו לחגיגה.

0: הום פטנט, ארקוסטיל חורפה, זה המקום בשבילכם, ותדעו שלכל עניין יש מקום וזמן, וזה הזמן שלכם להיכנס לשם. יש שם גם חגיגה במטבח עם מוצרי ארקוסטיל במחירים משתלמים במיוחד. הפתרונות שהפכו את ניקיון הבית לקל, מהיר ונוח. חלום של כל אישה, מגוון ענק, כלי בית, כלי ניקוי, חומרי ניקוי, מוצרי כביסה וביסום, הכל מהחברות המובילות והאיכותיות ביותר. יש שם גם מבצע נהדר על סדרת סטון של ארקוסטיל, זאת מתנה מדהימה בבית, תקשיבו, 3 מחבטות בשלושה גדלים, 5 סירים בגדלים שונים, 3 סוטאז'ים, במקום 5,300, רק ב-2,500 שקלים, גם למחזיקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים, גם אתם נהנים כאמור בהום פטנט ארקוסטיל חורפש בכביש הראשי, משלוחים לכל הארץ, 10 בבוקר נפתח הדלת, פדל, עד 9 בערב, פרטים נוספים 050-50-66-460, הום פטנט ארקוסטיל חורפש, מבריקים בניקיון, גאונים במטבח.
1: מוזיקה ים תיכונית.

0: המהודרת של אושרי דיין, והיום אנחנו נמצאים, פותחים שולחן אצל המשפחה, סלח דבח ובניו, ויש כאן כל כך הרבה דברים, אבל אתם יודעים, יש לנו גם מאזינים לשמוע, בואו ננסה לשמוע ביחד את המאזינים. נברך לבוקר טוב את רובי פסקל. בוקר טוב רובי, מה שלומך?
1: שעושה כרגע קו 2.
0: הנה, אני מצאתי את הסלייד הנכון. בואו נשמע שוב פעם, לא הבנתי את ההודעה, אבל קו 2.
1: בוקר טוב לרדיו 101.5 התחנה. אני רוצה למסור דש לכל נהגי המטרוניות של סופרבוס, מספר 1 ממני, מרובי פסקל.
0: אהלן, אהלן, הדש הגיע. בואו נברך את משה פרץ מנתיבות. רוצה לומר בוקר טוב ויום מוצלח. רסלן דייבס, יא אחוי, בוקר נפלא, אוהבים גם אותך. רוצים לשמוע הודעה ביחד מצרפת, יאללה. אבי פריינטה, פרי.
2: בוקר טוב, ובונז'ור יונית ביטון.
0: אהלן, אהלן,
2: ולכל המאזינים, 101.5 התחנה. יונית, אני מאחל לך ולכולם.
0: מרסי, מרסי.
2: יום נפלא ומקסים, ובשורות טובות, en direct de Paris. אבי פריינטי. ביי יונית, אחלה תוכנית.
0: אלור, אלור, תודה לך, מצרפת, אפשר להזין לנו דרך האפליקציה, אם לא הורדתם אותה, תתחילו מעכשיו כבר לרשום התחנה, אפסטור או גוגל פליי, ופשוט תצמדו. אני כן רוצה לתת למאזין שהגיע אלינו, גבריאל ססוני מנהריה היקר, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת תגלוס בעיר כרמיאל. אם אתם רעבים להתפנק, סעו לתגלוס, העיר כרמיאל, עסקיות, בוקר וצהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. בשישי בצהריים גם קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר, אנחנו כאן סוגרים שעה אחת, אבל התחלנו רק את היום, אנחנו כאן ליום שלם, אין המפרץ, סלח דבח בחגיגה הכי טעימה שיש, בינתיים אסי לביא על המוזיקה, מיטל חיון, תודה, אקל אשם על הפיקוח הטכני, פלג בן צבי לצידי, ואני יונית ביטון, נווה הדרים, איפרם ססון שאולוב, עד לחדשות, עוד רגע נשתמע, ביי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5
2: בחסות.
3: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחכו.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
3: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
2: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
3: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
4: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף. משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. מי אמר שאין חדשות טובות?
5: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
6: כוכבית 99-27.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש, והזמנות חייגו 050-50-66-460.
10: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
11: אני!
10: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
12: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלק לכרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
13: 101.5 התחנה.
14: התחנה.
13: 101.5 התחנה.
15: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
16: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
17: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
15: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה.

0: 101.5 התחנה. 101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת. בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם. ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טייס עוינים נמשכים לאורך כל המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים וממשיכים בניסיונות לעירות המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
3: סוכל פיגוע בצפון השומרון. ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת ודבה נעצרו בבנימין מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עוברו להמשך חקירה. אלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נפצע אנושות בניסיון חיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר עם פצעי ירי כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה תוך פעולות החייאה, וכן פצוע נוסף במצב קל בבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשביל.

0: בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

של מדינה, שלום עליכם, שלום וברכה, 8 דקות אחרי השעה 11. אנחנו כאן יום שלישי, יצאנו החוצה ולא סתם, אלא חגיגה הכי טעימה, משודרים מהשטח. כאמור, המשפחה, סלח, דבח ובניו, היום בעין המפרץ, חגיגה מהממת, למעשה עד שבת יש מלא דברים מעניינים. מיד ניתן לכם פרטים נוספים, הוואטסאפ 0549-87-1015, אם תרצו לשמוע את רדיו התחנה מכל מרחק, נשארים קרוב, רושמים בגוגל פליי, גם באפסטור התחנה ונצמדים, אסיה ג'וקר, עורכת המוזיקה, מיטל חיון אקל, איתי אשם באולפן, פלג בן צבי לצידי, אני יונית ביטון, שיהיה לכם האזנה נהדרת, תניעו, אין המפרץ, סלח דבח, תבואו רעבים.

סהלן, רדיו התחנה, 17, אחרי 11, ככה הזמן עובר לנו. ויצאנו החוצה, ומי אומר שצריך לחכות עד לקראת סופש בשביל למלא את המקרר? אנחנו כאן ביום שלישי, אמצע השבוע, סלח דה בחובניו בעין המפרץ, חגיגת אוקטובר ב-10, זה אומר 10 עליכם, יש לכם כאן למגוון מוצרים ב-10 שקלים בלבד. מבצעים בכל המחלקות עד שבת, כולל שבת. הפעם אני רוצה לקחת אתכם אל הדגים הטריים, הפירות והירקות. תקשיבו לזה, דג דניס טרי, 3 קילוגרם ב-140 שקלים. דג בורי טרי, 3 קילוגרם ב-100 שקלים. אבוקדו, ב-5 שקלים לקילוגרם. קלמנטינה, איזה כיף שהגעת. 5 שקלים לקילוגרם, מנגו, ב-10 שקלים לקילוגרם. גם מוצרי המזון שמשתתפים בחגיגה, כמו למשל גרעיני תירס מתוקים, 540 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. ואיך, בל נשכח את העגלה 41.

יקירה, אם אתם לא חברי מועדון במשפחה הכי טובה סלח דבח, עכשיו תירשמו, משום שבקנייה מספר 41 אתם הולכים לקבל קשבק מלא על פי הממוצע קניות 40 הקודמות שהיו לכן, ללא הגרלה. אין כאן זוכים זוכות, זה פשוט עגלה 41. תושבי אקו להתעורר, נהריה, הקריות, חיפה, כרמיאל, כל הסביבה, לכוון את הרכבים. יש לכם כאן מסעדה נהדרת, אז תבואו רעבים, לא רק לשמוע על החגיגה, אלא פשוט להיות חלק ממנה. נמשיך במוזיקה, מאסטרו, סלח דבח ובניו, אין המפרץ, בתיאבון.

0: הים תיכונית, התחנה.
1: אכן, השבוע אנחנו ביחד עם הום פטנט ארקוסטיל חורפש, כי זה המקום לכל מי שמחפש פתרונות לבית. זה המקום, שם תמצאו מגוון גדול ביותר של כלי בית, כלי ניקוי, חומרי ניקוי, מוצרי כביסה וביסום, כלי מטבח ועוד, והכל מהחברות המובילות והאיכותיות ביותר. מוצרי ארקוסטיל במחירים משתלמים במיוחד, יש לכם שם ים של פתרונות שהולכים להפוך את הניקיון בית שלכם לקל, מהיר ונוח יותר. והשבוע יש לכם שם מבצע מאוד מאוד מאוד מיוחד על סדרת סטון של ארקוסטיל, שהיא כוללת, זאת מתנה מדהימה, 3 מחבטות בשלושה גדלים, 5 סירים בגדלים שונים, 3 סוטאז'ים, והמחיר במקור הוא 5,300, אבל על המבצע, על החבילה המעודרת הזאת, אתם הולכים רק השבוע, סעו מהר לקבל אותה ב-2,500 שקלים. אז שווה בהחלט לכל מביני העניין, אתם יודעים כמה איכותי מדובר כאן, גם למחזיקי כרטיסי ארגון המורים ולקרנות השוטרים, אתם גם נהנים בהום פרטנט, בארקוסטיל חורפש, משלוחים לכל הארץ. אגב, הם פתוחים מ-10 בבוקר עד 9 בערב, מוזמנים גם להתקשר, 050-50-66-460, בכביש הראשי, בחורפש. הום פטנט ארקוסטיל חורפש, מבריקים בניקיון, גאונים במטבח.
0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
5: סלח דבח ובנב.
2: 101.5 התחנה.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: מי אמר שאין חדשות טובות?
11: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
12: כוכבית 9927.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
15: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
16: פרטנר

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
5: סלח דבח ובנב.
6: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

אנחנו חיים על הזיכרונות, אנחנו מחבקים את הזיכרונות, את הטעמים, את תחושת הבית עם המוזיקה, הים תיכונית ישנה, 101.5 התחנה. כאמור, יותר

כיף מלצאת לקניות, תגידו לי, יש יותר טוב מזה, ולגלות שיש פשוט סיבות למלא את העגלה. אנחנו כאן בשידור, חיים מסלח, דבח ובניו בין המפרץ, חגיגת אוקטובר 10, זה אומר מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, יש כאן מבצעים בכל המחלקות, עד שבת, כולל שבת, אז גם הבית נכנס לחגיגה. מגבוני נויה, מארז של חמישייה, ב10 שקלים, דאודורנט ספרי אקס, 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים, משחת שיניים קולגייט טוטל, 100 מיליליטר, ב10 שקלים גם. משהו, ואם אתם כבר ממלאים עגלה, אז בואו תשמעו, שניצל אוף, 3 קילוגרם, ב100 שקלים, מחלקת הפירות והירקות, אז תפוס בתפזורת או ברשת, 5 שקלים לקילוגרם, אזכיר גם אזכיר את העגלה, 41, למה שווה להיות חבר במשפחת סלח דבח ובניו? כי באמת צוברים קניות, וזה אומר שבקנייה של העגלה מספר 41, אתם הולכים לקבל קשבק את כל תכולת העגלה, וזה אומר על פי ממוצע 40 הקניות הקודמות לה, אין כאן לא הגרלה ולא עניינים, פשוט מתנה 41 העגלה שלכם. אם הגעתם רעבים, תתחילו לאכול עם העיניים כאן את כל המדפים, אבל קודם כל קופצים ואומרים מברוק למסעדת דבח קיצ'ן החדשה, ממש כאן בתוך הסניף, ארוחת אוף בגריל עם שתי תוספות לבחירה, לשבת או לקחת, רק ב-59 שקלים ו-90 שבעים מרוצים, ממשיכים גם בקניות, אז אם אתם שומעים אותי ואתם עדיין בבית, זה הזמן שלכם להניע. סלח דבח ובניו מחכים לכם בעין המפרץ. בואו לחגיגה.

גוון רחב במחירים מעולים, שזה אחלה, אחלה איכות. יש שם סדרת סירים מיוחדת, וזה אומר בעלת שלוש שכבות לפיזור חום מושלם, מניעת הידבקות, מתאימה לאינדוקציה, קלה לניקוי, ואפילו מתאימה למדיח. איזה חלום! אז גם החברות המובילות שתמצאו שם בהום פטנט, פינל, ארט, קואלה, טסלר ועוד. אז מבצע ככה לקצה האוזן, סדרת סטון ארקוסטיל כוללת עכשיו חבילה במבצע, שלוש מחבטות בשלושה גדלים, חמישה סירים בגדלים שונים, שלושה סוטאז'ים, במקום 5,300 שקלים, היום, כל השבוע, עוד שנייה מסתיים, רק ב-2,500 שקלים, מתנה שווה וטעימה, גם למחזקי כרטיסי ארגון המורים וקרנות השוטרים נהנים, בהום פטנט, ארקוסטיל, כביש הראשי בחורפש, מ-10 בבוקר פתוח, עד 9 בערב, לפרטים 050-566-460, הום פטנט, ארקוסטיל בחורפש, הם מבריקים בניקיון וגאונים במטבח. מוזיקה ים תיכונית.

0: מה יפים, כמה יפים אתם. אני יונית ואנחנו נמצאים כאן בסלח דה בכוונה והכנו יום של חגיגה מוגזמת, הכל כאן במוגזמות כי ככה אוהבים בסלח דבך. בואו נאמר קצת אהבה בוואטסאפ כי יש כאן הרבה. דרישת שלום נהדרת ליום מדהים לנטלי אל גרבלי, עורכת הדין שלנו מקריית חיים. בואו נשמע את שמעון לאופר מקרמיאל. שמעון, שלום.
1: יונית, יא מלכה.
0: אהלן, שמעון.
1: שיהיה לך יום טוב, אין עלייך. הכי כיף לשמוע אותך, יא מלכה, יא נסיכה. תמשיכי ככה, יא מהממת. יום מדהים שיהיה לנו.
0: וואו, ממוצק לנוזל, תודה על המחמאות שמעון. כרמיאל זה לא כזה רחוק, תקפוץ, תקפוץ לסלח דה בכווניו. יש לנו כאן את ההודעה הרחוקה ביותר דרך האפליקציה, המאזין המדהים שלנו מוונצואלה, חוסה פריינטו, דרישת שלום וברכות לכולכם, שמירה על החיילים ועל כל המדינה. תודה לך ושמרו על עצמכם אי שם בוונצואלה. בוקר טוב ליונית, אשתי האהובה רינה. זאת אהובתי והייתי רוצה לומר לה, אני אוהב אותך, מדימונה. טוב, אני נראה לי שאנחנו כאן סוגרים בעצם שעה אחת, לא, שעתיים של תחנת ביניים, אבל בינינו אנחנו כאן בעמדה הנהדרת עד שש, בארבע יגיע אסי הג'וקר, לאט לאט צעד צעד. בינתיים אני רוצה להודות לכם, ותצטרפו, כן, תביאו נעלי ריקוד. משפחת סלח דה בכוונה ואני יונית ביטון בעין המפרץ, אנחנו כאן בחגיגה, תודה לאסי לוי, למיטל חיון, לאקל אשם, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה טוב, מיד אחריי מנטה עם ירון אילן, אל תשאירו אף לב לבד, שלומי שבת, ילדה אבודה,

0: התחנה הבאה ב-101.5. מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב
1: 101.5 התחנה.
4: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנב. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
5: סניפים תבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
6: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
7: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
6: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29.90 שקלים. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
9: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה.
8: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
10: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. Less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
11: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין.
12: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
14: BQ Laser.
13: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
15: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
16: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בנמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בנמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
17: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
18: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לכל אורך המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים, ומנסים ליירט את המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
4: 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום. על פי חשד, התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם. גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה, את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: 101.5 התחנה.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
10: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור

שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה סתווי של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו איתכם פה לשעתיים של מוסיקה שהיא פסק זמן מכל מה שמסביב, מכל... לא צריך להגיד לכם, נו, כולנו חיים את כל מה שיש מסביב. מתם אמן, יונית ביטון, אסי דביר ג'וקר, ליאור פרץ והסופר, אני אורן אילן, כולנו פה עד שתיים.

0: עם משה וממה אתה בורח. טוב, אתה רוצה לפניק את המאזינים שלנו היום בפרס, אני מבין?
1: נכון.
0: שווה במיוחד מכונת פנקק, מכונה להכנת פנקק, מבית המותג נובו. ופשוט אם בא לכם לקבל מאיתנו את המכונה, אז מה? לשלוח הודעה?
1: כן.
0: שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו פנקק, את שמכם ומאין אתם. והצטרפו אלינו להגרלה, אנחנו נחלק בסוף התוכנית מכונה להכנת פנקק מבית נובו, שולחו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו בגוף ההודעה פנקק, את שמכם ומאין אתם, ותוכלו להכין לעצמכם פנקקים בבית.

0: דבר, תעשי. אל תחכי לי, אתם תחכו לנו. פרסומות, כבר נחזור.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
2: שלום לרדיו התחנה, כאן יונית ביטון, והמילה מוגזם, זה בדיוק מה שקורה כאן. אני נמצאת בסלח דבח ובניו, בעין המפרץ, משפחה אחת שיודעת להגזים בפינוקים, בשפע ובהטבות. אנחנו כאן נמצאים למעשה עם חגיגת אוקטובר 10, זה אומר 5 ימי מחירות, מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, ומבצעים בכל המחלקות עד שבת, כולל בשבת. שמן קנולה, שימו לב, 1 ליטר, 2 יחידות ב10 שקלים, פסטה ברילה, 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים, מחלקת הבשרים אסדו עגלה, 3 קילוגרם רק ב100 שקלים, יום עגלה 41, חברי המועדון צוברים קניות בקנייה 41, אתם הולכים לקבל קשבק לפי ממוצע הקניות הקודמות שלכם, 40 עגלות, ממוצע 1 ו41 עגלה אחת בלי הגרלה במתנה. אתם תמשיכו להגיע, מסעדת דבח קיצ'ן כאן מזמינה אתכם לסמש בורגר עם צ'יפס ושתייה אישית ב59 שקלים ו90. אני יונית ביטון, תצטרפו לחגיגה, סלח דבח ובניו בעין המפרץ, יאללה, תבואו רעבים.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן, ב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
6: סלח דבח ובנב
3: 101.5 התחנה.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. רסק פריקוז ב-4 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, מוגבל ל-3 יחידות. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
11: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דליית אל-כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

אייל גולן וילדתי נעשובי, אנחנו כאן מנדה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. ראיתם אתמול את שראל ב-The Voice Celebs, אז הנה תזכורת לאחד הלעיתים הגדולים שלו על החוב בסלוניקי.

רועי אדם, אם עדיין לא התוודעתם במקרה לשיר ההיסטרי הזה, שיר שנקרא אבי התחול. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, מחלקים לכם מכשיר להכנת פנקק מבית נובו. אם אתם רוצים שירו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו פנקק את שמכם ומעין אתם, והצטרפו להגלה שתהיה בסוף התוכנית על המכשיר להכנת פנקק.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ים תיכונית. התחנה.
2: אהלן וסהלן, כאן יונית ביטון, ואנחנו היום במשפחה הכי טובה שיש, נפגשים סביב השולחן, יחד עם משפחת סלח, דבח ובניו, שידור חי מעין המפרץ, חגיגת אוקטובר, 10 מגוון מוצרים ב-10 שקלים בלבד, לצד מבצעים בכל המחלקות, עד שבת המלכה כולל, והפעם מחלקת הבשרים והעופות, פרגית עוף 3 קילוגרם ב-100 שקלים, חזה עוף חצוי 3 קילוגרם ב-90 שקלים, בשר בקר טחון 3 קילוגרם ב-110 שקלים בלבד. וואי, איזה מחירים אדירים. גם דגני בוקר טריקס 480 גרם ב-10 שקלים, נתן לכם גם את הבייגל לאוסם 300 גרם עד 400 גרם, 2 ב-10 שקלים. בקיצור, פותחים שולחן במסעדת דבח קיצ'ן. יש כאן מסעדה חדשה ומזמינה שמחכה לכם שמה, גם עם ארוחות וגם עם משקאות וגם עם מתוקים. ארוחת אוף בגריל למשל עם שתי תוספות לבחירה, לשבת או לקחת, ב-59 שקלים ו-90. תקשיבו, זה הפך להיות ממש לבוא, לקנות, לשבת, לאכול, להמשיך בקניות. אז חגיגה אמיתית, וגם נזכיר, חברי המועדון, בואו תיכנסו למועדון האדיר הזה ואל תשכחו, עגלה 41. זה אומר שבקנייה מספר 41, כל העגלה במתנה, אתם מקבלים קשבק לפי הממוצע של 40 עגלות קניות קודמות. אין עגלות, 41, יאללה. אני יונית ביטון, יש כאן יום חגיגה. הצטרפו, סלח דבח ובניו, יאללה ביי.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
6: סלח דבח ובניו,
3: 101.5 התחנה.
7: רשת מסעדות רחמים שמחה ובניו. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
8: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
12: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
11: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

איש הלוי ולאן את הולכת. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אליהם, אנחנו רוצים לחלק לכם היום מכשיר להכנת פנקק ביתי, מדנת נובו. אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו בגוף ההודעה פנקק את שמכם ומעין אתם.

אייל גולן ודודו אהרון ממכרת, סוגרים את השעה הראשונה שלנו. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואצילה והג'וקר. סוגרים את החלק הזה עם סטלוס ואורן חן.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
2: בחסות
3: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
4: סלח דבח ובנב
2: 101.5 התחנה.
5: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-0787. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
11: משאושר, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושר, זהרו מחיקויים.
12: מי אמר שאין חדשות טובות?
13: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
14: כוכבית 9927.
15: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460. קשטות המג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטות בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטות, פשוט אי אפשר להפסיק.
16: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
17: BQ Laser.
16: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
18: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
2: 101.5 התחנה.
1: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
2: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
20: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים,

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס אותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה, לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. הנערה בת 15 עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני ושוחררה בתנאים מגבילים. כתבנו רביד מוסר כי הנערה הכחישה בחקירתה את המיוחס לה חרף התיעוד. אלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי לאור יום באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. הנרצח הינו דמות מוכרת למשטרה ומשוייך לארגון פשע דומיננטי בחברה הערבית. כפי שפורסם בחדשות 12, בוטל קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו. חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש, הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אל על תכננה להרחיב את פעילותה ליעד בתקופת הקרובה, אך כתבנו דין פישר מוסר שביטולים צפויים בכל החברות הישראליות, כשארקיע היא החברה היחידה שמפעילה כיום קו ישיר. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, ועל פי חשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. אחת הפעוטות מאושפזת במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות, שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו, ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015, ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: התחנה.
1: שלום עליכם, רדיו התחנה, כאן יונית ביטון, שידור חוץ וחי בועד וטעים מסלח דבח ובניו, כאן בעין המפרץ. ואתם יודעים, כשרעבים לסופר נכנסים, זה לא ממש כזה חכם, אבל מסדרים אתכם כאן בעין המפרץ, סלח דבח ובניו, פתחו כאן מסעדה במתחם הנהדר הזה, המרווח, הממוזג, וכאמור, אנחנו בעין המפרץ עם חגיגת אוקטובר, 10/10, מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, ומבצעים בכל המחלקות עד שבת כולל. אגב, מחלקת הדגים הטריים, בואו ככה נקפוץ לדגים, דג דניס 3 קילוגרם, ב-140 שקלים, דג בורי 3 קילוגרם ב-100 שקלים, ובפירות והירקות אבוקדו ב-5 שקלים לקילוגרם, גם קלמנטינה ב-5 שקלים לקילוגרם, מנגו ב-10 שקלים לקילו. תוכלו גם למצוא גרעיני תירס מתוקים ב-540 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים, ובל נשכח חברי המועדון במשפחה הנהדרת הזאת, עגלה 41, יש כאן עמדה. אתם פשוט מכניסים את הפרטים שלכם, נכנסים לחברות, וממש הקנייה 41 מזכה אתכם בקשבק מושלם, וזה אומר לפי ממוצע 40 הקניות שרכשתם ללא הגרלה, עגלה 41 במתנה. אז בטן מקרקרת, מסעדת דבח קיצ'ן, כבר אמרתי לכם, בתוך הסניף, יאללה, תאכלו טוב כאן, וגם תקנו חכם, ותגיעו אליי, אין המפרץ. אני יונית ביטון, סטאר פול החגיגה.
0: מוזיקה ים תיכונית.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר, עם ירון אילן.

0: בחסות
1: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
2: סלח דבח ובנב
3: 101.5 התחנה.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
8: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
9: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
11: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל, יום שישי 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה, מחכים לכם, אהלן וסהלן.
12: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
13: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. סחלב ב-50 שקלים, פרחי עונה ב-2 שקלים. משתלת בית חי, גינון פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
3: 101.5 התחנה.
14: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.
15: 101.5 התחנה. חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, כאן בתחנת מעבר.

0: התחנה. 36 דקות אחרי אחת, רדיו התחנה, איך אתם חשים? אני כאן יונית ביטון, וכל היום אנחנו משדרים מסלח דבח ובנב, כאן בעין המפרץ, וכאן בעין המפרץ זה אומר אוהבים להגזים באהבה, אז מה שקורה כאן זה טירוף. קודם כל אוקטובר 10 בעיצומו, מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, מבצעים בכל המחלקות, עד שבת כולל. והפעם גם הבית מתחדש ממגבונים, מארז חמישייה של נויה ב10 שקלים, דאודורנט ספרי אקס 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים, משחת שיניים קולגט טוטל 100 מיליליטר ב10 שקלים, ואם רציתם למטבח שניצל עוף 3 קילוגרם ב100 שקלים, אל תשכחו את העגלה 41, יש כאן עמדה, אתם פשוט מזינים את הפרטים שלכם ונכנסים לחברות במועדון הכי שווה, צוברים קניות, בקנייה מספר 41, אתם הולכים לקבל קשבק, אבל על פי מה? רק על פי 40 העגלות ממוצע קניות שעשיתם לפני כן, וזה אומר שאין כאן הגרלה, זה פשוט ככה, תספרו עגלות, 41, ותושבי הצפון, אתם יודעים, יש כאן עוד יותר מזה, היום נפתחה מסעדת דבח קיצ'ן החדשה כאן בתוך הסניף עם מגוון ארוחות, יש בהם סמש בורגר עם צ'יפס ושתייה אישית ב-59 שקלים ו-90, הכל טרי, הכל טעים, הכל מזמין, אז תושבי הצפון לא רק להקשיב למחירים, להגיע ליהנות מסלח דבח ובנב אין המפרץ, אנחנו כאן, אני יונית ביטון, תבואו.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.

0: פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
2: בחסות
3: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיץ

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
2: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף. משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. מי אמר שאין חדשות טובות?
3: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
2: כוכבית 99-27.
4: ספא בנמי.
5: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין. יוק...

0: אפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: 101.5
2: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב. נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם. יום מבורך.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב.
1: 101.5 התחנה.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון. מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-466.
8: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם 4 כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי. גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לדבריה.
1: 101.5 התחנה.
0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: מאזין, הקשב. בכל שישי בין 9-12, כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בין 9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה המרכזית 101.5
1: התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
4: עדכון על מצב הפצועים במרכז הרפואי לגליל, מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים, שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
3: כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו,

0: טל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת שלוש טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
0: הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס הותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה בת 15 וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. הנערה עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני, במהלכה טענה כי לא התכוונה להשליך על הקורבן את הגרב כפי שרואים במצלמות האבטחה, אלא למסור אותו לחברתה, ושללה גם את הטענה שכיללה והקניתה את הקורבן על רקע עדתי. בסיום החקירה היא שוחררה בתנאים מקבילים. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המשטרה פתחה בחקירה והמוסד החינוכי נסגר. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: התחנה.
1: שלום עליכם, רדיו התחנה, 19 דקות אחרי 2, וכמה אתם יפים וכמה אתם מדהימים שאתם עושים יוטרנים ומגיעים לסלח דבח ובניו כאן בעין המפרץ. חגיגת החגיגות, כל השבוע הזה זה יום הצגה, אמצע, שככה לעשות חגיגה עם חפלה, כמו שרק סלח דבח יודעים. אז בואו נגזים בפינוקים. חגיגת אוקטובר, 10, זה לא 10, חגיגת אוקטובר 10. מה זה אומר? אתם 10 מ-10. זה אומר מגוון מוצרים ב-10 שקלים בלבד. ויש גם מבצעים בכל המחלקות, עד שבת, כולל שבת. וכמובן, פסטה ברילה, למשל 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה קפרי, 1 ליטר, 2 יחידות ב-10 שקלים. במחלקת הבשרים פרגית, אוף, 3 קילוגרם ב-100 שקלים. תקשיבו, יש גם את העגלה 41, אני אזכיר ואומר לכם, להיות חבר מועדון במשפחה של סלח דבח ובניו, זה המשמעות, פשוט להתפנק ויותר. אתם הולכים לצבור קניות, ובקנייה, עגלה מספר 41, אתם הולכים לקבל את כל כולה מתנה, וזה על פי הממוצע קניות שלכם, ב-40 הקניות הקודמות, ללא שום הגרלה, ללא שום אותיות קטנות, ואם כל השפע הזה לא מספיק ופתח לכם את התיאבון, אז כמו שצריך, יש כאן גם מסעדת דבח קיצ'ן. מברוק, ברכות, יש כאן תפריט, מה זה עשיר? מי מתוק?

למסביע, ארוחות צהריים, בשר, ארוחת סמשבורגר למשל, עם צ'יפס ושתייה אישית, רק ב-59.90 שקלים, והסלטים, והכל נקי וטרי, אפשר לאכול טוב ולהמשיך בקניות. אני כאן, יונית ביטון, תמשיכו להגיע, אוהבים אתכם. סלח דבח ובניו בעין המפרץ, ביוש.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זבולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלק קרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
9: 101.5 התחנה.
10: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
11: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
9: התחנה!
11: אתם מאזינים להתחנה המרכזית, ב-101.5 התחנה.

השגה. יום שלישי, חגיגה בתחנה, כאן בסלח דבח. ובנב, יום כאמור שכדאי לכם לבוא, לא רק ליהנות באוזניים, אלא לבוא לטעום ולחוות. יש אוקטובר 10, אז זה אומר 10 עליכם ו-10 גם. 5 ימי מחירות, מגוון מוצרים רק ב-10 שקלים, ומבצעים בכל המחלקות עד שבת, כולל שבת. תקשיבו למחירים, קמח שטיבל, 1 קילוגרם, 5 יחידות, רק ב-10 שקלים. מגבוני נויה, מארז חמישייה. ב-10 שקלים. במחלקת העופות, חזה עוף חצוי, 3 קילוגרם ו-90 שקלים בלבד. גם מחלקת הפירות והירקות חוגגים, אבוקדו, ב5 שקלים לקילוגרם. ודעו לכם, חברי המועדון, לא תשכחו, בלתי לשכוח, את העגלה 41, יש כאן עמדה, תכניסו את הפרטים שלכם ואתם חברים במועדון הכי שווה. זה אומר, העגלה 40, אחרי שעשיתם כאילו את כל הקניות, עושים ממוצע בסלח דבח, ובעגלה 41 אתם יכולים לקבל את כולה, ללא הגרלה, חינם מתנה. ואם אתם רעבים, דבח קיצ'ן. יש כאן מסעדה חדשה, באנו לעשות מברוק עליכם עם ארוחת עוף בגריל. שתי תוספות לבחירה, לשבת, לקחת, רק ב-59 שקלים ו-90. אז מי שמסיים לעבוד בדרך הביתה, תעברו, דרכי, יונית ביטון. אנחנו כאן עד 6. תכף 4, בריזה, לאט לאט, סלח דבח, נתראה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב.
1: 101.5 התחנה.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים. מי אמר שאין חדשות טובות?
7: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
8: כוכבית 9927.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
11: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל-כרמל, יום שישי.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: בחסות
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב
1: 101.5 התחנה.
4: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: פרטנר ביג!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון. מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי, לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-5066-460.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
10: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
9: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
11: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ותיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
9: לוחמי אש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב

0: נסיעה, סגור לתנועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית.

0: הים תיכונית, התחנה.
1: אכן כך, 17 אחרי 3 עליכם, יונית ביטון כאן כתבת השטח, והיום אנחנו בעמדה המאממת בשידור חי מסלח דבח ובניו בין המפרץ, וכאן אם לפנק רק בהגזמה, אם בכלל, אז רק בהגזמה. חגיגת אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד. מבצעים בכל המחלקות, עד שבת כולל שבת. תקשיבו למחירים הבאים, רוטב עגבניות, 100 גרם, 10 כאלה, ב10 שקלים. יחיאם סלמי תה, 400 גרם מהמעדניה, ב10 שקלים. ובמחלקת הבשרים, כתף כבש, טרי, רק ב89.90 לקילוגרם. אז בואו, גם עגלה 41 ממשיך להזכיר, חברי המועדון צוברים קניות, ובקנייה מספר 41 אתם הולכים לקבל קשבק לפי ממוצע 40 הקניות הקודמות שלכם, ללא כל הגרלה, שום דבר. עגלה מספר 41, כן, זה יהיה מזל טוב לכל הדעות. וכשכל הטריות הזאת פותחת את התיאבון, יש כאן גם מסעדה חדשה, דבח קיצ'ן החדשה, ממש בתוך הסניף. אפשר גם להיכנס מבחוץ, ארוחת קריספי צ'יקן עם צ'יפס שתייה ב59.90 שקלים. אז תכוונו את הרכבים, אוכל טוב, מחירים טובים. אנחנו כאן, רדיו התחנה, עד 6, תכף אסי, הג'וקר יגיע. אני בינתיים כאן, יונית ביטון, סלח דבח, אין המפרץ, נתראה.

0: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 בחסות
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב
1: 101.5 התחנה.
4: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
5: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
4: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
6: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
9: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
10: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
11: אני!
10: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
12: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דאלית אל כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפטים.

0: המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
1: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם מוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... התחנה המרכזית ב-101.5 התחנה

0: 5. התחנה.
1: ככה זה, 38 דקות לפני, השעה 4, התחנה. אני יונית ביטון, כאמור, אתם, יום העבודה עוד רגע מסתיים, והופך את הקניות ואת הפניות שלכם לחגיגה. אז כאמור, אנחנו מסלח דבח ובנב בעין המפרץ, עד השעה 6, ואוקטובר 10, זה אומר שיש לכם כאן מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, עם מבצעים בכל המחלקות עד שבת כולל. לדוגמה, פטריות שמפיניון ב10 שקלים, חברי המועדון, עגלה 41, בקנייה 41, אתם מקבלים כאן קשבק. זה אומר לפי ממוצע 40 הקניות הקודמות שלכם, ללא הגרלה, עגלה 41 במתנה. חברי מועדון כאמור, וכל בעצם מי שמגיע, גם אלו שאינם עדיין חברים במשפחה, העיקר שתהיו רעבים, דבח קיצ'ן החדשה, מסעדה כאן במטבח, כמו שסלח דבח יודעים להגזים בפינוקים, ארוחת קריספי צ'יקן, צ'יפס ושתייה, ב-59 שקלים ו-90, אנחנו כאמור עד שש כאן, תודה למשפחת סלח דבח על האירוח. תגיעו נעלי ריקוד, ומי אז אמר שמסתתר כאן בין המדפים ויודע לסלסל, עוד רגע, אסיה ג'וקר, בריזה, כוכב הצפון, אז יאללה, אני הייתי יונית ביטון, תנו בראש, אין המפרץ, סלח דבח, יאללה ביי.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובניו.
1: 101.5 התחנה.
4: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
8: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
5: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: מי אמר

0: שאין חדשות טובות.
1: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
2: כוכבית 99-27.
3: פרטנר ביג

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם ארבעה כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב-10 שקלים. משתלת בית חי. גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
3: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: ביקיו לייזר.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: 101.5. התחנה.
5: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
4: 101.5 התחנה.
5: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
4: 101.5
5: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברת צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברת צמחים.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי האסון שראה אמש בטיול בצפון, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי אומר כי אין אף גורם שאמור למנוע כניסה של מטיילים לשטח, וכי לא ניתן לסגור הרמטית את המקום.
9: זה לא עניין להפקרות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים. זה המשמעות. לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכולי, אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
8: הרעיון המלא ישודר מיד בתוכנית איפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM. בתוך כך, המרכז הרפואי זיו בצפת מעדכן כי מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול לבית החולים, 11 שוחררו לבתיהם, בהם 9 תלמידים שטופלו במחלקת הילדים, ונפגע נוסף כבן 50 שהושפז במחלקה הכירורגית. 3 מטופלים עדיין מאושפזים בבית החולים, 2 ילדים ונפגע נוסף בן 48. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
10: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
8: פעוטות כבני שנה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ממעון בביתר אלית עם תסמיני אלרגיה קלים, כשגם הצוות החינוכי נזקק לטיפול רפואי. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, וככל הנראה התגובה התקבלה לאחר שאכלו טונה. דוקטור לאה סרנה כהן, רופאה בכירה במיון הילדים שטיפלה בילדים ובגננות, סיפרה להם על ידוק במהדורת היום של חדשות 12 על שערה.
11: לשמחתנו התקבלו 5 ילדים במצב קל, פתחו קופסת טונה במעון והיה לה ריח מאוד חריג. הילדים אכלו ממנה ו10 דקות לאחר הארוחה הופיעו התסמינים האלה, נשימתיים, פריחה ודמעת מהעיניים. זה משהו שאנחנו מכירים ממזונות כמו טונה, זה תופעה של הרעלת היסטמין שנקראת סקרומבויד. במידה והופעל

0: שימורים לא שמורה בצורה מטיבה, יש התפתחות של כמויות מאוד גבוהות של היסטמין, ובעצם מופיע תגובה טוקסית.
1: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה, את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: יאללה, אהלן, שלום לכם אחר הצהריים טובים. תרשמו לכם כבר את המסר שלנו להיום, כן? המסר, מה המסר חוץ מלהיות 10? אוקטובר 10, אוקיי? אנחנו תכף נבין על מה מדובר. אנחנו ממשיכים את המסע שלנו השבוע מחוץ לאולפן הממוזג של בריזה, והיום אנחנו נחתנו כאן בסניף סלח דבח בעין המפרץ, ועוד מעט נביא לכם את כל הפרטים. יום שלישי היום, 13 באוקטובר 2026, 4:05 דקות, אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אנחנו בשידור חי, כמו תמיד, ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, עד שימאס להם, באמת, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. שלום לפלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני. מי איתנו מהאולפן היום? מי איתנו באולפן? אמג'ד בדר, הברדר. מנתב את השידור מהאולפן. כאן איתכם בעמדה. אסי לוי הג'וקר, רואה איך הוא מגיש את המוסיקה, זה אני הצ'ש. גם היום נהיה עם המוסיקה, הים תיכונית האמיתית. משולבת עם הקדשות ואיחולים. נעשה לכם בריזה בפקק. נעשה לכם בריזה בבסיס, נעשה לכם בריזה בעבודה, במשרד, איפה שאתם לא נמצאים. מה שאתם צריכים לעשות כדי לשלוח אלינו את הבקשות שלכם, את המסרים שלכם, הודעה קולית קצרה בוואטסאפ או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו מהצד שלנו נדאג לאווירה, למוסיקה, לצלילים, לקלאסיקות וללעיתים. נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, נהיה עם בריזה כחול יוון בשעה השנייה, וכמובן ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה. והנה המסר, כמו שאמרתי, אוקטובר 10, זה מה שאתם צריכים לשלוח אליי עכשיו בוואטסאפ ל-054-796-1045. יש לי כאן פרסים לחלק לכם, יש מבצעים ויש הנחות. היום הכל באווירה של באמת 10, אז בוא נצא לדרך עם איתי לוי, עם שיר שנקרא 10 אצבעות. אתם בינתיים שולחים אוקטובר 10, זה המסר, אלינו לוואטסאפ 054-796-1045. האזנה טובה.
1: איש אחד אמר לי תעזוב הכל, תמצא אישה ותבנה לבית עם מרפסת, ילדים שלושה. מה שווה הכסף אם בסוף

אני לא מסכים עם איתי לוי לגבי המשפט הזה, כל אהבה נגמרת בדמעות, זה לא נכון בכלל. יש הרבה מאוד אהבות שנמשכות ונמשכות. אפרופו אהבה, אנחנו רוצים לשלוח אהבה לזוג יקר, לדי-ג'יי אופק סוויסה, שמאזין לנו עכשיו ממרוקו הרחוקה, ולבת הזוג שרון כהן שנמצאת כאן בארץ, וכמובן לאמא היקרה מרים שחוגגת היום יום הולדת. המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח. אנחנו רוצים לומר לכם שתי מילים. אהלן וסהלן, כל מי שמגיע אלינו לכאן, סאלח דבח בעין המפרץ. עוד מעט כל הפרטים, המבצעים, ההנחות. בינתיים אתם שולחים בוואטסאפ אוקטובר 10, בהודעה קולית או כתובה. יש לנו גם כרטיסים להופעה של חיים אוליאל שכבר מתנגן ברקע.

0: מיותר לבקש שמישהו יביא לנו מופלטות, כי מי עכשיו יעשה לנו מופלטות ויגיע לכאן? איפה ניסים לוי? מישהו ראה את ניסים לוי? ניסים לוי מקודם עבר כאן דרך העמדה, אמרתי לו, למה אתה בא לבד לסופר? אומר לי, אשתי כל היום תקועה בביבה. ניסים, בוא רגע, ניסים, בוא אלינו, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: דבר למיקרופון, מה, למה אתה...
1: כן, בסדר.
0: את פחד, הוא לא נושך, הוא לא נושך.
1: לא, לא.
0: תראה משהו, תביא רגע את המיקרופון, תביא רגע את המיקרופון. תביא רגע. עזוב רגע, עזוב, עזוב, תראה לי. ניסים, מאיפה אתה?
1: מקריית מוצקין.
0: אתה לא רוצה לדבר למיקרופון? דבר למיקרופון.
1: דבר.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: מה, אשתך עכשיו תקועה בביבה? לא,
1: לא, הכל בסדר. אני מוסר דש לבת שלי, זה אבית לוי.
0: כן.
1: לבן משה לוי.
0: כן.
1: ולבת שירלי.
0: שירלי. שלושה יש לך שיהיו בריאים.
1: כן, שיהיו בריאים.
0: מה אתה קונה? מה אתה ממלא את העגלה עכשיו? אני באתי... השלמות או שזה...
1: לא, אני עובר מפה, אז אני קונה מזה פעם כל מיני.
0: יאללה, תהנה, תתחדש.
1: בסדר, וגם לגברת הנחמדה, מרים.
0: מרים היקרה, מרים, צי מביבה, צי מהביבה, עזבי את הביבה. טוב, תודה רבה, ניסים.
1: ביי, כל.
0: תודה. אנחנו כאן עם העמדה של בריזה בכניסה לסלח דבח בעין המפרץ, ואתם בטח רוצים לדעת למה. שימו לב, חגיגת המחירות של סלח דבח, אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד. זה המחיר שאתם הולכים לשמוע השבוע כאן בסלח דבח. יש הרבה מאוד מוצרים, עשרות אלפים, אבל אנחנו נתמקד דווקא במוצרים של ה10 שקלים. לצד מבצעים חזקים בכל המחלקות, שימו לב לזה, אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים ב10 שקלים עד הסופש, אסור לכם לפספס את זה. 10 שקלים, כן כן, שמעתם טוב, מגוון ענק של מוצרים ב10 שקלים, אתם בטח רוצים דוגמאות. בואו ניתן לכם שמן קנולה, 1 ליטר, 2 יחידות ב10 שקלים. גרעיני תירס, מתוק, 500 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. קמח חיטה לבן, 1 קילוגרם, 5 יחידות ב10 שקלים. פסטה ברילה, 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. רוטב עגבניות, 100 גרם, שימו לב לזה, מה, 10 ב10? זה הגיוני מה שרשום כאן? דגני בוקר טריקס, 480 גרם ב10 שקלים. בייגה לאוסם, 300 עד 400 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. יש לנו כאן סלמי תה של יחיעם, 400 גרם ב10 שקלים מהמעדניה. וכמובן, גם במחלקות נוספות, שימו לב, למשל, מארז חמישיית מגבוני נויה ב10 שקלים, דאודורנט ספרי אקס, 150 מיליליטר, 2 יחידות ב10 שקלים. אני נשבע לכם שאתמול קניתי יחידה אחת ביותר. אני לא אגיד איפה, אבל לא ידעתי שזה המבצע שיהיה פה היום. דב, תחליב רחצה ב10 שקלים. משחת שיניים קולגט טוטל, 100 מיליליטר ב10 שקלים בלבד. ויש עוד הרבה מאוד מבצעים, אנחנו כל פעם ניקח את המיקרופון ונטייל כאן בין המחלקות. אתם בינתיים שולחים את המסר, אוקטובר 10 ל-054-796-1045, והנה כבר חברי הפרלמנט שלנו מתחילים להפגיז את הוואטסאפ, ואני רוצה לאחל להם ערב טוב. שלום ליוסי אשכנזי ולחברים מזיכרון יעקב, שלום לדוד והבא ששולח כאן הודעה קולית, בוא נשמע.
2: צהריים טובים, אסי הג'וקר ימי.
0: אהלן דוד.
2: היום התקשרה אל האליז מעברי ואמרה לי שאתה איש הכי מקסים בעולם.
0: זה מה שליז אמרה לך?
2: היא אמרה לי להקדיש לך שיר, אבל אתה תבחר את השיר, שלי ציקלה.
0: תודה רבה.
2: אוהב אותך אסי, אנחנו אוהבים אותך.
0: תודה רבה יקירי, ותודה רבה לליז מעברי, המאזינה היקרה והקבועה שלנו. שלום לעמרם.
3: אוקטובר 10, רק בסלח דבח, ובנאו.
0: כן, תודה רבה גם לך. עמרם מפקיעין, שלום גם לאופר חליבה, שלום וערב טוב למי יש לנו כאן? הדס ביטון, שלום גם לך, גם לבר מלכה מצפת, גם לנטלי קטן מקריית מוצקין, לעידן כהן מנתניה, לאתי מבני ברק, לנריה מאקו, מיכאל טובול מקריית אתא. כל אלה שולחים כאן את המסר, אוקטובר 10, כן? ל-054-796-1045, שלום גילה אילוז, קריית אתא, ישראל יוסף מנהריה, שלום וערב טוב גם להילה ואליאב אמיר, וגם לדודו נחמני ממגדל העמק, שגם מצרף כאן בקשה לשיר של אבי פרץ, שיר שנקרא אלפי אותי. אני לא בא לאלף אף אחד, אבל יכול לומר לכם ששווה לכם להגיע לכאן. הרבה מאוד מבצעים בקניות שלכם, בואו למלא את העגלה עם מגוון מוצרים ב10 שקלים. סלח דבח בעין המפרץ, מחכים לכם.

אבי פרץ עם השיר הנפלא הזה, וזה מודש כמובן לדודו נחמני ממגדל העמק. הקדשה נוספת הולכת עכשיו עד לדני סוויד היקר, מורה הנהיגה שמאזין לנו עכשיו. ואנחנו מכאן רוצים לאחל לו הרבה הרבה הצלחה, גם לאשר חן היקר שלנו ולכל האנשים שאיתו. וכמובן אתם ממשיכים לשלוח, אוקטובר 10, זה המסר ל-054-796-1045. זה הזמן לשלוח את הגברברים שלכם, לעשות את הקניות ולהגיד, תביא לי בבקשה, חסר לי משהו, רגע, אני צריכה משהו מהפירות והירקות. אתם מכירים את ההשלמות האלה של אמצע השבוע? אנחנו כאן בסלח דבח, אין המפרט. הנה יציקה לה שלא מעט מכם ביקשו, תביני אותי.

0: סתם, תגיד לה בכיף, מה, מי אין בעיה? אם היא אומרת לך למשל אבוקדו, כאן בסלח דבח, 5 שקלים לקילו. תפוז בתפזור אותו ברשת, 5 שקלים לקילו. קלמנטינה, 5 שקלים לקילו. מלון כתום, 5 שקלים לקילו, גם מנגו. במחיר מבצע, 10 שקלים לקילו. מארז פטריות שמפניון ב10 שקלים בלבד. בכל המחלקות, מבצעים שווים. סלח דבח, כאן בעין המפרץ, אנחנו מחכים לכם חנייה בשפע. אחלה מזג אוויר בחוץ. עול מפזרת. היא ציקה להם, תביני אותי. ואוסרת. במקור של איברהים תתליסס. אתם תבינו אותנו, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. אתם בינתיים ממשיכים לשלוח את ההודעות ל-054-796-1045, ממש כמו אורן וניציאנו מטירת כרמל, ממש כמו ארז בוזלי, ממש כמו למשל אוחיון תומר מנשר, תודה רבה על המחמאות. הפסקה קצרה לפרסומות, אנחנו תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
2: סלח דבח ובנב 101.5 התחנה.
5: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262.
6: השומר.

בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזמן.

0: זו, הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: שמחה ובנה. סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
4: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה. לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
5: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-100 80 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
7: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: פרטנר בי!

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: הקיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ככה זה הולך אצלנו, והיום אנחנו רוצים להשמיע לכם עוד שיר של דודו אהרון מתוך האלבום החדש. אחרי שנגענו כבר במשהו כמו שלושה או ארבעה שירים, היום אנחנו רוצים להשמיע לכם שיר שנקרא מסיבות בריכה, ולבקש מכם להקשיב למילים וללחן ולביצוע ולסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. שימו לב לזה. הוואטסאפ פתוח, אתם שולחים את ההודעות שלכם לוואטסאפ, אנחנו כמובן נשקלל את הקולות וגם נדאג לפנק אחד או אחד מכם מפרס, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045, מסיבות בריכה, פלג, אתה יודע, אם כבר רק מחוממת, כן, שמזג אוויר כזה.

לך, רגע לפני שהחורף מגיע, זה הזמן לך, תפעילו את הצ'ילר. תפרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו עכשיו, יש לנו כאן בקשה מיוחדת, איפה אליהו? אליהו האודי, איפה אליהו? אליהו כבר בקופות. אוקיי, הנה, אליהו מרמלה, עובד כאן באזור הצפון, עצר, ראה את העמדה, אמר לי, סימא, תפנה גם את ההודי, מה קרה? אז הנה, בוא נפנק אותו עם סרט הודי של עידן יני ודנה אינטרנשיונל.

0: זה מוקדש לאליהו מרמלה, הוא חי בסרט הודי, עובד בצפון. הנה, הבטחנו שנקדיש לו וזה מוקדש לו באהבה. אתם ממשיכים לשלוח אלינו ל-054-796-1045 את הבחירות שלכם לגבי השיר של דודו אהרון, מסיבות בריכה, וגם הצעות לבריזה נוסטלגית אם תרצו. עוד מעט גם נפנק בפרסים. בינתיים אנחנו רוצים לספר לכם למה אנחנו בעצם ממוקמים כאן בסלח דאבח, ממש בכניסה לסניף בעין המפרץ. חגיגת המחירות אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים ב-10 שקלים בלבד. סיפרנו לכם מה קורה בלא מעט מחלקות ולא מעט מוצרים, ואנחנו רוצים להמשיך. אחרי שסיפרנו לכם מה קורה באזור הפירות והירקות, אני רוצה עכשיו לספר לכם על מבצע מטורף ללקוחות סלח דאבח, ולמי שעכשיו מקשיב לנו, שימו לב, עגלה 41 בדאבח, כל אחד יכול לזכות. עגלה 41 בדאבח, כל אחד יכול לזכות. מה זה אומר? בזמן שאתם נהנים ממבצע 10 שקלים, כל קנייה גם מקרבת אתכם לעגלה 41. כל עגלה 41 יכולה לזכות. חברי המועדון של סלח דאבח צוברים קניות, וכשהלקוח מגיע לעגלה 41, הוא מקבל קשבק לפי ממוצע של 40 עגלות קודמות. מה זה אומר? אם קניתם בממוצע, סתם לצורך העניין, כל עגלה 1,500 שקלים, עושים את הממוצע של 40 העגלות, העגלה 41 שלכם קשבק בחזרה. אתם שומעים טוב. אז זה בלי הגרלה, אתם פשוט מאוד קונים, קונים, קונים, קונים, קונים, קונים, קונים. עגלה 41 גברת, יפה, תודה לך. עגלה 41 קשבק בחזרה, לפי ממוצע של 40 עגלות קודמות. זה הטבה מיוחדת לחברי המועדון של סלח דאבח, שהופכת את הקניות לאורך השנה למשתלמות עוד יותר. אז קדימה, מחכים לכם כאן. לפני שממשיכים עם עוד מוסיקה, שימו לב לזה. אילה ואליה ומיר מקריית אתא שלחו לנו, נכון? יש לנו כאן הודעה קולית, בוא נשמע את ציון? הנה ציון.
1: בסי, ערב טוב.
0: אהלן.
1: היום אני חוגג יום הולדת עברי, אז אני רוצה לברך אותך.
0: מזל טוב, נשמה שלנו.
1: באושר, בבריאות.
0: תודה.
1: וכיף לשמוע אותך כל ערב, כל ערב, כל יום.
0: תודה.
1: בדרכים, כיף מאוד לשמוע אותך, שיהיה לך אחלה אחלה ערב. אין עליך, אסי.
0: תודה רבה,
1: אם
0: ציון.
1: אם אפשר איזה שיר של שמעון בוסקילה. כי אתה מחר שלי.
0: שמעון.
1: אין עליך אסי, תודה רבה ויום טוב.
0: תודה לך יקירי והמון מזל טוב ביום ההולדת העברי שלך. שלום לשרונה, אמן ואמן.
2: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: תודה רבה לך. שלום גם למשפחת רות ולפרלמנט, מבקשים לשמוע כאן שיר של פאר טאסי. שלום גם ל... לוי מעטלית שרוצה לשמוע את אורן חדד עם נערתי. הדר גל

0: עידה מחריש נותנת בריזה לדודו אהרון. ליאור מזרחי מקריית ביאליק לעומתה נותן קריזה. קובי שוע מגדל העמק נותן בריזה לשיר החדש של דודו אהרון. ארז רושם כאן סוף סוף שיר קצבי נורמלי אחרי כל הזוועות ששמענו הרבה זמן, הוא נותן בריזה. אוהבים את דודו אהרון שהוא נותן בחפלה, כן. ורד למשל נותנת קריזה. אין לי שליטה על זה באמת. שלום ל... יובליקי?
1: אסילר, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: על השיר, בריזה, יפה, אני שמחה על דודו. הוא לפחות שומר על הסגנון שלו, לא כמו השיר
0: של שושי
1: פרץ.
0: לא תמיד.
1: שעושים כל מיני מיקסים כאלה מוזרים.
0: לא תמיד, גם דודו היה לו בריחות, לא מעט בריחות.
1: איך אני הולך עד הסוף, בלעדייך זה קשה.
0: איך הגעת לזה?
1: זה רע,
0: זה מזכיר... זה מזכיר לך את שראל? מה, זה מזכיר לך את שראל?
1: אתה שים לי, תודה.
0: את שראל, היא רוצה לשמוע את שראל, אוקיי. אני אבדוק אם יש לי כאן את השיר הזה הולך עד הסוף של שראל, זה בהחלט מזכיר גם את השיר הזה של דודו אהרון. מה ביקשו כאן? את השתבח, נכון? של פאר טסי? אנחנו תכף, וגם את המחר שלי ביקשו כאן. אני עושה פה פשוט רשימות. אני עושה כאן רשימות של... שירים שאתם מבקשים, כדי באמת לנסות לא להחזב אף אחד, יש כאן הרבה מאוד בקשות. אתם ממשיכים ככה, 054-796-1045, ואנחנו כמובן מתייחסים כאן להודעות שלכם. הנה בקשה שהתקבלה כאן לשיר של פאר טסי, השתבח, ככה זה נקרא. השתבח המלך.

0: באר טסי משתבח. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, רוצים לומר שלום לאלי דמרי, לקוח VIP כאן בסלח דבח בעין המפרט. שלום אלי.
1: שלום לכולם, רציתי לברך את סלח דבח ואת כל הצוות, יש לו צוות נפלא, אנשים

0: פה אנרגיה אחי של שימי עטיאס.
1: כן, אוקיי, שיהיה טוב לכולם.
0: טוב, תודה רבה לך. מה זה, ראית מה קרה פה עכשיו? ברקים היה פה. טוב, אנחנו רוצים לפרסומות, חוזרים אליכם מיד עם בריזה נוסטלגית וגם בקשה מיוחדת לשיר של שראל. ראית אתמול את שראל ב-The Voice? בא אתמול לנסות את מזלו ב-The Voice All Stars. כאילו, בעולם הפוך שראל יושב על כס השיפוט ונועה קירל צריכה להתמודד מולו. כאילו, מה? מה יהיה? פרסומות.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנב. 101.5 התחנה.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
6: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, רביעיית טונה ויליגר, סוגים שונים, ב19.90 שקלים.
8: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
10: שילמת על ארנונה? חסכת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: משאושה, רשת מסעדות חומוס פול, הטעימה בישראל, מזמינה אתכם לסניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. משאושה, זהרו מחיקויים.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
7: מי אמר שאין חדשות טובות?
8: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
9: כוכבית 99-27.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
11: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי ויקול קולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
12: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
13: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה וה...

0: העיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: הולך עד הסוף, שיר ישן וטוב, מה שנקרא בלד עם העיר, אנחנו אוהבים את זה. את מי אנחנו מפנקים? פלג, שלוף לי שם, שלוף לי שם, שם אחד של האנשים ששלחו כאן אוקטובר 10, יש לנו מאזין או מאזינה, מאזין בשם נריה סבירו. נריה, אתה לוקח מאיתנו, שים לב, כרטיס זוגי למופע מרוקן רול של חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהיכל התרבות פרנץ בטבריה. זה קורה ביום חמישי הקרוב, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות פרנץ מזמינים אתכם למופע של חיים אוליאל, מציינים 40 שנות יצירה. מי שבעצם ישב לפורץ הדרך שחיבר בין המוסיקה המרוקאית לרוק הישראלי, מייסד להקת שפתיים והחלוץ שהביא את צלילי השכונה אל לב המיינסטרים וגרם למדינה שלמה לשיר במרוקאית ולהרגיש בבית. ואל תעשו כבוד לשפתיים ולחיים אוליאל ולמוסיקה המרוקאית רק במימונה. כל השנה. בואו נקדיש גם איך קוראים לה האיש הצעקה שם בפודקאסט? גליה מה? גליה אלבין? גליה משהו? תחזרי למנהרה שממנה בת. אנחנו רוצים להמשיך לספר לכם מה קורה כאן בסלח דבח בעין המפרץ. ולומר לכם ששווה לכם להגיע במסגרת אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, זה המחיר שאתם הולכים לשמוע כאן השבוע עד הסופש. רשת סלח דבח יוצאת בימים מטורפים של מחירות עם מגוון מוצרים ב10 שקלים בלבד, לצד מבצעים חזקים מאוד בכל המחלקות. שימו לב, שמן קנולה 1 ליטר, 2 יחידות ב10 שקלים, גרעיני תירס מתוק 540 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים, קמח חיטה לבן 1 קילוגרם, 5 יחידות ב10 שקלים, פסטה ברילה 500 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים, רוטב עגבניות 10 יחידות ב10 שקלים, דגני בוקר טריקס 480 גרם ב10 שקלים, בייגלה אוסם 300 עד 400 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים, יחיאם סלמי תה 400 גרם ב10 שקלים מהמעדניה, ויש עוד הרבה מאוד מבצעים גם בפירות והירקות וגם בעוד מחלקות, הרבה מאוד מוצרים ב10 שקלים, וגם שימו לב לזה, עגלה 41 בדבח, כל אחד יכול לזכות. מה זה אומר? חברי המועדון של דבח נהנים גם ממבצעי ה10 שקלים, וגם כל קנייה מקרבת אתכם לעגלה 41. כשהלקוח מגיע לעגלה 41, הוא מקבל קשבק על העגלה לפי ממוצע של 40 קניות קודמות. מה זה אומר? קניתם פה כל שבוע, לא יודע, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, קניתם בממוצע קניות של 1,000 שקלים. הגעתם לעגלה 41, עושים לכם את ממוצע הקניות של כל ה-40 העגלות, בעגלה 41 קשבק. אז שווה וכדאי לקנות כאן בסלח דבח, בעין המפרץ, חנייה בשפע, ואנחנו כאן עם עמדת השידור שלנו, ועכשיו הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה, נעשה את זה עם בריזה נוסטלגית.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: שימון בוסקילה, את המחר שלי סוגר את השעה הראשונה. זה הזמן לומר לכם תודה גדולה שאתם בוחרים להיות איתנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית, בריזה. אנחנו בשידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. מוזמנים להוריד חינם ולהאזין מכל מקום בעולם. אנחנו כאן בסלח דבח ובנב, סניף עין המפרט, שידור חי מחגיגה של מבצעים והנחות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני כאן לצידי, אמג'ד באדר הברדר ניתוב השידור מהאולפן. אני כאן איתכם, אסי לוי הג'וקר, שב אליכם מיד לשעה נוספת אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
2: סלח דבח ובנב 101.5 התחנה.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
8: מי אמר שאין חדשות טובות?
9: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
10: כוכבית 9927.
11: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני. עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
12: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
13: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
12: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
13: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
6: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
5: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
7: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
14: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה, בפיזור חום מושלם. מוצרי ארקוסטיל במחירים הזולים במדינה, כולל משלוחים לכל הצפון. הום פטנט חורפש. להזמנות חייגו 050-506-6460.
8: מי אמר שאין חדשות טובות?
9: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב! מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בקרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי...

0: היברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל. It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
1: כוכבית 99-27.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. שולחן עם 4 כיסאות ב-1,200 שקלים. צמחי תבלין ב10 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, עפולה.
5: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: אייס מוד. זה אייסמוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: ביקיו לייזר.
9: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, ואת השעה הזו אנחנו רוצים לפתוח עם אייל גולן, עם השיר האחרון בעיבוד מחודש. זה דווקא יהיה השיר הראשון, השעה השנייה. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, אמג'ד בדר הברדר בנתבת השידור מהאולפן. כאן איתכם בעמדה אסי לוי הג'וקר, בשידור חיים מסלח דבח בעין המפרץ. עד שש, תרימו ווליום, תבלו.

רובות להתיר את צווח הקשר, אייל גולן עם השיר האחרון, וזה השיר הראשון בשעה השנייה, וכמה כיף לפתוח ככה את השעה הזו. הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות שלכם, תכף גם נתייחס עם האיחולים וההקדשות והמסרים. אנחנו עושים לכם בריזה בבית, בריזה בפקק, בריזה בבסיס, בריזה במשרד, בריזה במפעל, וגם כאן בסלח דבח בעין המפרץ. אנחנו עם העמדה. ברקע כבר שיר חדש של נווה לוי, זה נקרא מחול של טעויות, ואנחנו רוצים מכאן לאחל לו הרבה הרבה הצלחה ולשלוח את זה עם חיבוק גדול לשלומי מלדיני.

0: ולוי המוכשר עם מחול של טעויות, וכמה שאני אוהב את זה שזה בטעם של פעם. ויש לנו כאן הודעה מגניבה שקיבלנו, ואנחנו רוצים להתייחס אליה, נכון פלג? זה הולך... זאת? זאת, נכון? זה.
1: וואלה, אסי, שיחקת אותה, יש לי עוד שיר בשבילך.
0: תני לי.
1: אני רק מוציא את הילד מהגן.
0: מה, אני אחכה לך שתוציא את הילד מהגן?
1: אסי, יש לי עוד שיר בשבילך.
0: אוקיי.
1: נאור אורמיה. מה שאת צריכה זה אני.
0: יפה, זו יובל. יובל נזכרה בכל ה...
1: זה השיר הזה היה שעשיתי מועדפת באילת, הוא היה כוכב שם.
0: אוקיי.
1: הוא מופיע שם גם המון.
0: נכון.
1: איפה הוא נעלם?
0: את שואלת אותי, תשאלי את רוברטו, מה את שואלת אותי? תשאלי את רוברטו איפה נאור אורמיה שהיה סוג של הבטחה גדולה. אבל יובליקי, קודם כל אני שמח שהוצאת הילד מהגן, הכל בסדר. זה מוקדש לך, אני מבין שהיום את נזכרת בכל השירים שהם על קצב הבלדי המהיר. מה שאת צריכה, אנחנו כאן. תכף נספר לכם מה קורה בסלח דבח, בעין המפרץ. אוקטובר 10, תכף כל הפרטים. הוואטסאפ פתוח.
2: סיפרו לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוכדכת, אמרו לי שאת עצובה ואת כבר לא מחייכת,

0: נאור אורמיה עם מה שהצריכה.
1: ביוקר כבשת את כל גולי, ילדה מושלמת בשבילי.
0: טוב, האמת שלגבי השיר של דודו אהרון היו דעות חלוקות, אבל עם אפשר לומר הרבה יותר חיובי, נכון? הרבה יותר בריזה. ואנחנו רוצים גם לפנק את יובל בפרס, גם על ההצבעה וגם על היציאה הזו של נאור אורמיה. יובל, שלחי לנו פרטים שנוכל לפנק אותך כמו שצריך בפרסים. בינתיים אנחנו רוצים להמשיך לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו ולא מבינים למה אנחנו כאן עם עמדת השידור של בריזה בכניסה לסלח דבח בעין המפרץ. אז שימו לב לזה.

אנחנו בשידור חי לרגל חגיגת מחירות השבוע, אוקטובר 10 עם מגוון מוצרים בעשרה שקלים. כשאני אומר מגוון זה באמת הרבה מאוד מוצרים בעשרה שקלים בלבד. כמו שאתם מכירים את הסניף, הכל מסודר, הכל מתוקתק, הכל נקי, חנייה בשפע. נצלו את מזג האוויר הנהדר כדי לבוא ולעשות לכם ככה את הקניות שלכם בכיף, למלא את העגלה. קודם כל נספר לכם ששמן קנולה 1 ליטר, 2 יחידות ב-10 שקלים, גרעיני תירס מתוק, 2 יחידות ב-10 שקלים, קמח לבן, 1 קילוגרם, 5 יחידות ב-10 שקלים, פסטה ברילה, 500 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. ניתן קפיצה גם למחלקות נוספות, למשל פירות וירקות, אבוקדו, 5 שקלים לקילו, תפוז בתפזורת או ברשת, 5 שקלים לקילו. קלמנטינה גם כן 5 שקלים לקילו, מלון כתום 5 שקלים לקילו, מנגו ב-10 שקלים לקילו, מארז פטריות שמפניון ב-10 שקלים לקילו, וגם שימו לב לזה, חברי המועדון של סלח דבח, עגלה 41, כל אחד יכול לזכות בקשבק, כסף חזרה. אתם קונים כאן בסלח דבח פעם, פעמיים בשבוע לפחות, נכון? הגעתם ל-40 עגלות, העגלה 41 עושים לכם ממוצע של כל העגלות, כל ה-40 עגלות, והעגלה 41 קשבק בחזרה. זה מטורף, זאת אומרת שאם אתם קונים סתם דוגמה בממוצע 1,500 שקלים עגלה, קניתם 40 עגלות, העגלה 41, אתם מקבלים את ממוצע הקנייה קשבק בחזרה. אז שווה לכם להגיע לכאן, לסלח דבח בעין המפרץ, אנחנו כאן בשידור חי, ואתם יכולים רק ליהנות מזה. עכשיו יש לנו הקדשה מיוחדת, אתם יודעים שיש לי רגישות לחיילים וללוחמים, וכשחיילים שלנו מבקשים משהו, אנחנו פשוט עוצרים הכל. אז יש לנו ככה, יש לנו בקשה מחלד סוויד, חלד סוויד שכותב לי כאן, גדוד 299, חטיבה 300, מאזינים לנו עכשיו, והם רוצים ומבקשים בכל לשון של בקשה שנקדיש להם את רועי אדם עם אבי התחול. אנחנו שולחים לכם את זה עם חיבוק גדול, עם הרבה אהבה, תשמרו על עצמכם, זה מוקדש לכם מאיתנו, כל הלוחמים והחיילים.

0: אבי התחול. טוב, אנחנו רוצים, לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, לבשר ליובל דניאלי, הנה סוף סוף שלך אלינו פרטים. יובל דניאלי מקריית ביאליק, את לוקחת מאיתנו פרס כפול. קודם כל נשלח אותך קלאב לרק בשמחות, יש לך שובר על סך 150 שקלים, מתנת רק בשמחות. יש שם פשוט הכל מהכל לשמחות, לחגיגה, לאירועים, לימי הולדת, גם דפוס ומיתוג לכל אירוע, גם לחברות, גם למגזר הפרטי, גם לעסקי, כי ההצלחה שלכם היא הצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים ברחוב הנס מולר 7 באזור התעשייה קריית ביאליק. יש גם טלפון אם אתם חוגגים בקרוב יום הולדת או כל אירוע אחר ומחפשים אביזרים ומוצרים למסיבות ולימי הולדת, שימו לב, 053-3044-890. אני חוזר, 053-3044-890. ואני רוצה לפנק את יובל ולשלוח אותה גם להופעה של חיים מוליאל מלהקת שפתיים. הוא מגיע ביום חמישי הקרוב עם מופע חדש מרוקנרול להיכל התרבות פרנץ בדבריה, יום חמישי הקרוב 20:30 בערב, הצדעה ל-40 שנות יצירה של מי שנחשב לפורץ דרך במוסיקה המרוקאית, מי שחיבר את המרוקאית לרוק הישראלי, מי שמביא לנו באמת את המוסיקה השמחה עם צלילים מהשכונה אל לב המיינסטרים. חיים מוליאל מגיע ביום חמישי, 15 באוקטובר, 20:30 בערב, להיכל התרבות פרנץ בדבריה. התרבות יצא לי? מה זה תרבות? התרבות פרנץ בדבריה. אני פשוט תוך כדי גם קשקש על פלג, כדי שאני לא אשכח דברים. כרטיסים ניתן להשיג באחל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בטלפון כוכבית 9976, כוכבית 9976. נצא לפרסומות, בזמן הפרסומות אתם שולחים אלינו הצעות לבריזה כחול יוון, אנחנו נכין את האוזו, את הצלחות, את הבוזוקי, נחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: בחסות
3: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
4: סלח דבח ובנב
2: 101.5 התחנה.
5: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: שתיים.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רביעיית טונה ויליגר, סוגים שונים, ב19.90 שקלים.
8: כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם

0: סונה קורם אחת, אפולה.
1: משאושה, בואו לטעום על מה כולם מדברים. מחכים לכם בסניף החדש, משכנות האומנים שושנה דמארי 4 קריית מוצקין. מי אמר שאין חדשות טובות?
2: תושבי כרמיאל והצפון, שימו לב. מרכז שירות חדש, מורשה יבואן של ג'ילי, נפתח במוסך סגול בכרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול כרמיאל, it better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב. חינם.
1: כוכבית 99-27.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-36.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. סחלב ב-50 שקלים. פרחי עונה ב-2 שקלים. משתלת בית חי, גינון פיתוח ואדריכלות נוף. 050-527-1260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לדבליה.
5: 101.5 התחנה.
6: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: שיר חדש לאבי סינבני, מיליון דרכים, ככה זה נקרא, וזה כל כך יפה. עכשיו הדרך שלנו מובילה הישר ליוון.
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: מקווה שאתם מוכנים עם הצלילים, עם הקצב. פלא כבר עולה כאן על השולחנות. איזשהו זו.

0: כאן הם מסתיחה, ככה זה נקרא, וזהו יוגיוס קקוסיוס. לפי נתנו בריזה כחול יוון. אנחנו כאן עם אוקטובר 10, מגוון מוצרים בעשרה שקלים בסלח דה בחן המפרט, חגיגה אמיתית של קניות, באו למלא את העגלות, על הדרך אנחנו נדאג לאווירה. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונגיע אל קו הסיום, אל הישורת האחרונה, וגם אם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
2: סלח דבח ובנב. 101.5 התחנה.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
5: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך עימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
8: צברת
7: על הגלח של רקסי,
9: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
12: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
13: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
14: אני!
13: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
15: מי אמר שאין חדשות טובות?
16: תושבי קרמיאל והצפון, שימו לב, מרכז שירות חדש מורשה יבואן של ג'ילי נפתח במוסך סגול בחרמיאל. מטפלים בכל הדגמים, מהיברידי חשמלי ועד לחשמל מלא. האיכות, המקצועיות והאמינות מחכים לכם עכשיו. מוסך סגול קרמיאל, It better be ג'ילי. הטבה למאזיני הרדיו, שטיפת רכב חינם.
17: כוכבית 99-27.
18: פרטנר בי!

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דליית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: מוצרי ארקוסטיל מעולים רק בהום פטנט. מוצרי ארקוסטיל בתקן אמריקאי. לדוגמה, סדרה מיוחדת של סירים מותאמים לאינדוקציה.

0: אני אלך על אפה.
1: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו. בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו. less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
2: קשטוטה מג'דל קרום, הטעם שכולם מדברים עליו. קינוחי דובאי הגיעו למג'דל קרום. קינוחים מטריפים, משקאות וגם עוגות ללא סוכר וכל הפינוקים הכי שווים. קשטוטה בכל הטעמים מג'דל קרום. קשטוטה, פשוט אי אפשר להפסיק.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: 101.5 התחנה.
5: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
6: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
4: התחנה!
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ועכשיו
1: טוב, זה הסימן שאנחנו מגיעים אל קו הסיום, ובדרך כלל כשאנחנו חותמים שעתיים אנחנו גם אוהבים לתת הזדמנות לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים ולשירים חדשים, והיום אני רוצה להשמיע לכם אחד כזה, שי אוחיון. יש לו שיר חדש, סינגל חדש שנקרא להגיע אלייך, ואיתו אנחנו גם נחתום את השעתיים. זה ייקח אותנו עד לפרסומות ולחדשות השעה 6, מיד אחרינו ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. זה הזמן לומר תודה רבה לפלג בן צבי שהפיק את התוכנית, והיה לפיקוח הטכני. תודה רבה לאמשד בדר שניתב את השידור מהאולפן. תודה רבה לכם שבחרתם להאזין לנו. תודה רבה לצוות צלח דבח ובניו כאן בעין המפרץ, וכמובן לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות, ניפגש בעזרת השם מחר ב-4. שי אוחיון, להגיע אליי חדש, נאחל לו הרבה הצלחה. ביי ולהתראות.

0: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
1: 101.5 בחסות.
2: תתכוננו, משהו מטורף עומד לקרות ברשת סלח דבח. 5 ימים של מחירים שלא רואים כל יום. אל תחמיצו, מחכים לכם.
3: סלח דבח ובנת
1: 101.5 התחנה.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמלגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
8: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
10: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
9: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
11: היום אני לא אוכל לפה. היום אני לא אוכל לפה. אני לא אוכל לפה.
12: כן חבר, בשבילך פיתה או לפה?
11: אתה יודע מה? אני אלך לפה.
13: עזוב אותך מג'אנק פוד. חדש בישראל. גרינגו, בריא, טעים, מהיר ובלי רגשות אשמה. גרינגו, less guilt, more taste. כוכבית 8318. גרינגו.
14: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
15: BQ לייזר.
14: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
16: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין. יוקרה מהצעד הראשון.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הבית יפה, אבל הגינה יכולה להיות מושלמת. משתלת בית חי במבצעים לוהטים. סחלב ב-50 שקלים, פרחי עונה ב-2 שקלים. משתלת בית חי, גינון, פיתוח ואדריכלות נוף. 050-5271-260. צומת בית רימון לכיוון צומת גולני בדרך לתבליה.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו להנות ממ...

0: מחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. פרינגלס 3 יחידות ב-29 שקלים ו-90. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. שחר, אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמל ידועק במהדורת היום של חדשות 12, כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
7: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו הכאבים באוזניים. ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו פגועים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
6: סוגל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מעדכן כי במסגרת החקירה נעצר תושב אום אל-פחם בן 18 שנשבע אמונים לדאעש ותכנן במהלך השנה האחרונה להוציא לפועל את הפיגוע. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שחיזקו את החשדות לגבי מעורבותו בתכנון הפיגוע ותמיכתו בדאעש, ועם סיום פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. תינוק בן 9 חודשים פונה לבית החולים ברזילאי שבאשקלון במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בג'ימבורי, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
8: תינוק בן 9 חודשים היה בג'ימבורי עם משפחתו באשקלון ונפל מגובה של 2 מטרים ממגלצ'ה שם בתוך המתחם. מיד לאחר מכן הוריו לוקחים אותו הביתה ברכבם הפרטי, אז הם שמים לב שמשהו לא קשורה. הם מזיקים את כוחות מגן דוד אדום, הם מפנים אותו במצב אנוש כשהוא ללא הכרה לבית החולים ברזילאי. עכשיו ליבו חזר לפעום, אבל עדיין מצבו מוגדר כקשה, כשהרבה מאוד סימני שאלה עדיין סביב האירוע הזה.
6: ולסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו. בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.
2: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד מאוד מאוד רגיש לכולנו ומאוד חשוב לכולנו, שאנחנו, זה נקרא הדבר ההילולה של מורנו והרבנו עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב של כל עם ישראל, מנהיג הדור, לא משנה דתיים, חילוניים, מסורתיים, חרדים, מנהיג אמיתי, מנהיג מוביל, מנהיג שאהב כל יהודי באשר הוא, שזה מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף. והיום, את התוכנית הזו, אני אגיד לכם את האמת, יש לנו סדרה של תוכניות, אבל כיוון שאנחנו ממש לקראת ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף, אמרתי קודם כל, אנחנו נדבר דווקא על הרב עובדיה יוסף, על מרן, מה היה איתו במלחמת יום כיפור, איזה דברים מסוימים הוא חווה, ואיך הוא הלך והתיר את האגונות, לא אחד ולא שניים, לא 100 ולא 200, מדברים פה על מאות מאות אגונות, אחים ואחרות יקרים, שבעליהם נעלמו במלחמות, במלחמות הקשות, ואחת המלחמות זה היה מלחמת יום כיפור. ואז מרן רבנו עובדיה בא והתיר אחת אחרי השנייה. וגם נספר לכם עליו מעשה ניסים. שאדם שכל כולו עשה ניסים בעם ישראל ללא גבולות, שאנשים במו עיניהם ראו שמרן רבנו עובדיה יוסף בירך, וזה התקיים נגד כל הסיכויים, נגד הרופאים, ונגד כל הטבע, ונגד כל המציאות, אבל מה שבירך מרן רבנו עובדיה, זה התקיים. וגם איזה רוח הקודש הייתה בו, אני אגיד לכם את האמת, את החביבות שלו, שהיה לו לכל יהודי באשר הוא, לכל בת של מלך, לכל דברים שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אבל באמת אי אפשר להסתתר מהם. אז בעזרת השם אנחנו היום נדבר על הנושא הזה של מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, וכל זה כפי שיותר לנו הזמן. המוטו של מרן רבנו עובדיה, היה לו שני דברים מובילים מול עיניו. הדבר הראשון של מרן רבנו עובדיה שהיה באמת מול עיניו, זה הדבר שהיה נקרא אהבת ישראל. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, וזה לא משנה מהו. ולא משנה איך וכמה, איך ולמה, מרן היה מכבד כל יהודי באשר הוא. והיה לו את המושג הזה שכולנו יודעים, זיכוי הרבים, שהיה כל כולו כמה שיותר זיכוי הרבים, לאהוב, לזכות את הרבים, להשפיע על עוד יהודי שיתקרב להשם יתברך, להשפיע על עוד בת של מלך, שתעשה רצון אבינו שבשמיים, אבל הדבר הזה היה ללא גבולות, והדבר השני, זה הדבר שנקרא לימוד תורה. איזה גאונות. איזה גאונות היה לו בתורה הקדושה. אתם יודעים מה? אני אספר לכם סיפור על הרב עובדיה יוסף, שתראו מה זה גאון הגאונים, שבדור שלנו איפה מי, שאין מה להשוות, אין מה לדבר, אין מה לדמות בין לבין. שתראו מה זה גאונות של הרב עובדיה יוסף. יום אחד, בא איזה עיתונאי אחד, וראיין את הרב עובדיה יוסף באיזה נושא מסוים. ואני אגיד לכם את האמת, הוא היה עיתונאי לא דתי בכלל, ואפילו כיפה הוא בקושי שם כדי לחבר את מרן, אדם מאוד קצת רחוק. ואז בסוף שהם דיברו, אז הוא אמר, תראה, אני שמעתי עליך שאתה יודע הרבה תורה, הרבה הרבה תורה, זה אמת? אמר לו, מה אני אומר חיי, מה אני, איזה תורה? אמר לו, לא, תגיד, תדע לך, אני רוצה, יהיה לי מזה קידוי שם שמיים. אני שמעתי הרי שאתה יודע הרבה תורה בעל פה, האם זה אמת או לא אמת. אז הרב עובד יוסף הסתכל על העיתונאי הזה, אמר לו, באמת זה יהיה מזה קידוי שם שמיים, זה יהיה נחת לעשם, אמר לו, כן, אני אפרסם את זה. תראו מה שהרב

מרן רבנו עובדיה אמר לו, ותראו איזה דבר. אמר הוא, תראה, בכל הבית שלי יש למעלה מ-30 אלף ספרים. למעלה מ-30 אלף ספרים. לך תוציא איזה ספר שאתה רוצה, ותקרא שם כמה שורות, אחד, שני שורות, שניים, שלושה שורות, ואני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, בלי שאני אסתכל. אני אגיד לך באיזה ספר אתה קורא, מי חיבר את הספר הזה, ובאיזה עמוד אתה נמצא. מוריי ורבותיי, רואים את העיתונאי הזה, לוקח סולם, הולך לספרים שבסוף הספרייה, הכי הכי למעלה, שהם מלאים אבק, שאז הרבה זמן הרב עובדיה יוסף לא פתח אותם. ואז הוא רק מתחיל לקרוא שורה אחת, ישר השתבח שמו, הרב עובדיה יוסף, הוא אומר, תעצור! והרב עובדיה בדיוק הצד שני, לא מסתכל בכלל. אתה קורא בספר כך וכך, לגאון הזה והזה, בעמוד 64. ההוא התונאי הזה כמעט נפל מהסולם, לא ימין, מה? ועכשיו זה לא מדובר פה באדם צעיר. מרן היה באותו זמן בגיל 82, שתבינו על מה מדובר. העיתונאי הזה לא ימין למה שהוא שמע, לא ימין איזה גאונות יש לרב עובדיה יוסף, שעוד הוא לא מתחיל לקרוא את אותה השורה, הרב עובדיה יוסף אומר, תעצור, ואומר באיזה עמוד הוא נמצא, ובאיזה שורה, ומי חיבר את הספר הזה, ואיך קוראים לספר. למה אני אומר לכם, זה עוד דבר, נגיד לכם את האמת, קטנו לעומת הגאונתו. סינה בבסלי, הבבסלי, זכותו הגן עלינו, אמן. שהיה מבוגר מאוד מאוד ממרן רבן עובדיה, ומי לא זכה להכיר את הבבסלי, זכותו הגן עלינו. שפעם ראשונה הרב עובדיה יוסף נכנס לקבלת קהל, אצל הבבסלי, הבבסלי עמד מלוא קומתו לכבוד מרן רבנו עובדיה. עמד מלוא קומתו. ואמר לו, שתדע לך את זה, שבספר שלך יש כמעט את כל התורה כולה. מי שקצת יודע מה זה יביע עומר, ספרו של מרן רבנו עובדיה, כמה פוסקים, כמה ספרים, כמה חילוקי דעות, כמה סברות, כמה דברים שאי אפשר לתאר, באמת דברים עזויים. שהדבר הזה לא היה יכול, לא היה מתקבע על הדעת, אחים ואחרות יקרים, לא היה מתקבע על הדעת. וכמה שהוא היה ככה גדול בתורה, כמה שהוא היה עם מירת שמיים תאורה, היה לו אהבת ישראל. היה לו כזו רגישות לעם ישראל שאי אפשר לתאר, אחים ואחרות יקרים. שאני אומר לכם רגישות, הדבר הזה אומר שהוא היה לו אהבת חינם, לא משנה אם הוא מכיר את אותו היהודי, או את אותו בן של מלך, או את אותה בת של מלך. היה לו אהבה ורגישות לכל יהודי באשר הוא. ויום אחד, אני הקטן זכיתי להיות בביתו של מרן רבנו עובדיה כמה וכמה פעמים בזכות מורבי. היינו מתפעמים שם תפיית שחרית. לאחר מכן, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים, היינו נכנסים לתור ביתו של מרן לקבלת קהל, היינו מיישקינו את היד. בריח אותנו, יש לנו כמה זה, וגם הוא בריח אותנו שנזכה לחופה. כמה הוא חסר לנו. ויום אחד היינו שם, תראו, זה דבר שראיתי במו עיניי. במו עיניי אני ראיתי את מה שאני מספר לכם עכשיו. פתאום היו שם איזה 3-4 יתומים, ילדים קטנים שהם יתומים. שלא עליכם, אבא שלהם נטבע בים אשדוד. לא עליכם. שם הוא נזכה נפטר מן העולם. ואז, לחשו לרב עובדיה יוסף באוזן שהם ילדים יתומים. רק הוא שמע את זה, לקח את היתומים, התחיל לברך אותם, מלטף אותם ובוכה איתם. אתם מאמינים מה שאני מספר לכם? מלטף אותם ובוכה איתם. ואתה רואה אדם גדול הדור, מנהיג הדור, לא מכיר את היתומים האלה, לא מכיר את המשפחה, לא מכיר את האלמנה, כלום. מעודד אותם, מחזק אותם. מחזק את האלמנה ומבטיח לה שיהיה ימים יותר יפים. אני אומר לכם את האמת, שראיתי את מרן בוכה, גם אני התחלתי לבכות. למה? אתה רואה גדול הדור, שמה, אבל מה לך ולהם? מה? לא, תראו הרחמנות שהייתה לו, אהבת חינם. ואז במלחמת יום כיפור, אני, כולנו יודעים, היה מלחמה קשה לעם ישראל. היה אחת המלחמות שבצלנו הרב הרבה חיים נרצחו לנו, נהרגו, שם מקום דמם, תגידו אמן. בצערנו הרב, הרבה חיילים היו נהדרים. וזה האישה שבעלה נהדר, איך היא נקראת? עגונה.

אומרת עגונה, שלא יודעים אם בעלה חי או מת. ומילא אסור להתחתן עם שום אדם בעולם, אסור כלום. שלא נדע מיום, ממש ככה. והיו מלא נשים, בנות, שמסכנים, בעליהם נעלמו במלחמות, לא ידעו מה המצבה במלחמת מיום כיפור. הרבנים הראשיים לישראל באותו התקופה לא רצו להתיר את אותם עגונות. אמרו, זה פחד פחדים. לא רצו להתעסק עם זה, למה? אם חס ושלום, בא ערב ומתיר עגונה, חס ושלום, חס וחלילה, ובסוף בעלה הוא חי, כל הילדים זה ממזרים, אוי ואבוי. זה איסור החמור ביותר שיש לו בתורה. להתיר אשת איש לעולם זה אחד העבירות החמורות ביותר שיש לנו ביהדות שלנו בר מינן. והנה אחים ואחרות יקרים, איך שהדבר הזה נעשה, אז הרבנים הראשיים לישראל לא רצו לקחת צד בדבר הזה, לא הסכימו בשום פנים ואופן לבוא ולהתיר את אותם עגונות. ולא מדובר פה בעגונה אחת או בשני עגונות, מדובר פה אחים ואחיות יקרים בצערנו הרב על מאות עגונות. ואז הרב עובדיה יוסף, הוא היה הצעיר שבחבורה, הצעיר שבבני החבורה, והוא אמר, אני לוקח הכל עליי, אני אקח עגונה עגונה ואני אתיר את כולם. ובאמת כך היה, והתיר את כל העגונות, והתיר עד האחרונה. יום אחד הוא היה יושב בשעה 3 לפנות בוקר, פתאום הוא קם באמצע זה, הולך, אומר לאשתו הרבנית מרגלית, אני הולך. מתולנת, אתה הולך בשעה כזאת? אומר לה, עכשיו סיימתי לכתוב תשובה לאישה עגונה אחת מסכנה, ועכשיו פסקתי להלכה שהיא מותרת לעולם. לכן מסכנה, למה היא תחכה עד אור הבוקר? ורק תשמע ממני את התשובה עד אז. לכן אני עכשיו אלך עם העוזר שלי ונודיע לאותה אישה עגונה שהיא מותרת להתחתן עם כל אדם באשר הוא. למה אני אומר לכם? שזה לא היה מתפקידו לעשות את זה. הוא לא היה הרב הראשי באותו התקופה, שאז הוא היה צעיר, הוא לא היה, אבל הוא אמר, אני לוקח הכל עליי. שהוא ראה שהרבנים הראשיים אמרו, מפחדים לפסוק את הפסק ההלכות האלה, אמר, אני אקח הכל עליי, ובאמת ככה היה. ואף פעם לא יצא תקלה תחת ידיו, אף פעם. ואז מספרים עליו, שהוא יום אחד, וואי, איזה דברים עצומים, נוראים, אני מספר את זה, וממש יש צמרמורות, שאני מספר לכם את הסיפורים האלה על מרן רבנו עובדיה יוסף, שאנחנו ממש לקראת ההילולה שלו, ההילולה של מרן רבנו עובדיה, הפטירה שלו, מימין למעלה, מ10 שנים אנחנו כבר מונים לפטירת מרן רבנו עובדיה, אוי ואבוי. איזה חלל גדול, כולנו רואים, לא רק הדתיים, תאמינו לי, החלל והבור, הפעור, והעולם שמם, זה לא רק אצל החרדים מרגישים מאז פטירתו של מרן, ולא רק הדתיים, כל עם ישראל מרגישים את המציאות הזאת ואת החלל הגדול בפוליטיקה, בתורה, באחדות, בהנהגה של עם ישראל בכלל ובפרט, ברוחניות, בהכל, בהכל, בהכל, השתבח שמו. שזה דבר ש... ואבוי למי שחושב אחים אחרות כאם שמרן היה לו קטע של פוליטיקה, חס וחלילה. מרן מעניין אותו עכשיו כיסאות, הוא כמה פעמים אמר, מעניין אותי כיסאות בכנסת, מעניין אותי כל כולי למטרתי לשם שמיים, שיהיו עוד בני תורה, אברכי כולל, שיהיה צביון יהודי בעם ישראל, שיהיה הנהגה אמיתית בעם ישראל, שיהיה כשרות, שיהיה טובה לכל יהודי באשר הוא, כפי מה שהוא צריך. וזו המטרה של מרן רבנו עובדיה. אז הוא היה חולה לב. תראו מה אני מספר לכם, דבר עצום נורא ונשגב. את הסיפור הזה, זה קרה עם אותו החייל, שתראו, איזה אכפתיות שאי אפשר לתאר. מרן רבנו עובדיה היה חולה לב, הוא עבר למעלה מ-19 צנתורים. עבר ייסורים קשים ומרים. חוץ מהסכרת שכל יום היו צריכים להזריק לו זריקות נגד סכרת. וחוץ מכל מיני ייסורים שהוא עבר, גם הוא היה חולה לב קצת ברמה גבוהה. ויום אחד הוא הרגיש לא טוב, ואז באו הרופאים וזה, אמרו, חייב לעבור צנתור. חוץ מהצנתורים שהוא עבר, אמרו שהוא חייב לעבור עוד צנתור הרב עובדיה יוסף. שבאו בני המשפחה להודיע את זה למרן, אמר בשום פנים ואופן, עכשיו שום צנתור ושום כלום. אמרו לו הרב, הרופאים דוחפים, אמר, עוד יומיים, עכשיו אתם לא עושים כלום. אמרו לו, אבל הרופאים אומרים שזה הכרחי. אמר, עוד יומיים רק דבר. אמרו מה שהרב עובדיה אומר, עושים, עוד יומיים. באמת חיכו עוד יומיים. אחרי יומיים, באמת,

עשו את הצנתור. אז אחרי זה שאלו אותו, מורנו ורבנו, מרן, למה כל כך סירבת? הרי אמרו לך לעשות צנתור במיה, היית צריך לעשות, למה אחרי אמרת תחרו את זה לעוד יומיים? תראו מה שהרב עובדיה יוסף אמר להם, זה דבר לא יאמן, וואי וואי, השתבר שמו. זה דבר לא יאומן. אתם יודעים מה הוא ענה להם? אמר להם, פשוט הוא באמצע לכתוב תשובה לאיזו אישה עגונה. כדי להתיר אותה לעולם, להתיר את אותה אישה עגונה לעולם. והוא אמר שאם חד ושלום יעשו את אותו הצנתור, והצנתור לא יצליח והוא ייפטר חס ושלום מן העולם, מה יהיה עם אותה אישה עגונה המומללה? מי יתיר אותה לעולם? אמר לכן, הוא רוצה קודם כל ביומיים האלה לסיים את התשובה ולהתיר את אותה עגונה, ורק לאחר מכן שעשו את אותו הצנתור. שאם חד ושלום זה לא יצליח הצנתור, העיקר שהוא יתיר את אותה עגונה. שתבינו, אחים ואחיות יקרים, מה אני מדבר איתכם. תראו מה זה אהבת ישראל שהייתה לו. איזה אכפתיות בכל מיני נושאים, בכל מיני דברים שאי אפשר לתאר. וכל זה היה מאהבתו וחיבתו לעם ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף. איזו אהבה היה לו לכל יהודי. איזה אכפתיות. איך הוא היה, אתם יודעים, הלוויה של מרן רבנו עובדיה, הלוויה שלו. עניין של התראה של 3 שעות, זאת אומרת, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, ג' במה חשבן הוא נפטר, אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה, כן, שאז הודיעו בשעה 13:00, ממש ככה, הודיעו על פטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, ואז בשעה 16:00 הייתה הלוויה, תוך 3 שעות, למעלה מיליון בני אדם באו ללוויה, תוך מהשעה 13:00 עד 16:00, שאז התחילה הלוויה של מרן רבנו עובדיה, מישיבת פורת יוסף, קרוב למיליון בני אדם הגיעו תוך שעות ספורות. והמשטרה בעצמה אמרה, אם היו דוחים את הלוויה בעוד יום אחד, היה מדובר פה על למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים. למעלה ממיליון וחצי בני אדם היו מגיעים ללוויה הזאת. מכל העולם. אבל למה אני אומר לכם, איך הוא זכה שכזו אהבת ישראל היה לו? למה הוא זכה שכל עם ישראל אהבו את מרן? אשכנזים, ספרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים. אתם יודעים למה, אחים ואחיות יקרים? בגלל שגם הוא היה אוהב כל יהודי באשר הוא. בגלל שגם הוא היה מכבד כל יהודי באשר הוא. ואנחנו צריכים ללמוד מזה המון המון, אחים ואחיות יקרים, לכל אחד כלפינו. בדור שלנו, אני מתבייש, כן, אני מתבייש לומר את זה, אבל זה האמת. בצערנו הרב, אנחנו רואים קצת מלא חילוקי דעות, לא עלינו, רק על שונאי ישראל. רואים חוסר אהבה, חוסר אכפתיות, חוסר אהבת חינם, והדבר הזה היה בדיוק הפוך ממרן רבנו עובדיה. ואני אגיד לכם יותר מזה, ואני תמיד אומר את זה, ואני עוד פעם אגיד לכם את זה, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שכולנו נרדיר את זה חזק לתוך ליבנו. אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד בדעות שלו. אתה סובר ככה, אני סובר אחרת. האדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. חילוקי דעות זה דבר שמתקבע על הדעת בכל מקום. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. בין בני זוג יש חילוקי דעות. זה דבר שהוא כן מקובל, זה גם, אתם יודעים מה, ככה השם גם ברא את העולם. שאתה ואני לא חושבים אותו הדבר, והאדם השלישי חושב בדיוק הפוך משנינו, והאדם הרביעי בכלל הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים. זה אין שום בעיה. אבל אתם יודעים איפה הנפילה הגדולה, אחים אחיות יקרים, של כולנו? אתם יודעים איפה הטעות החמורה שלנו? זה בדבר הזה שנקרא שאנחנו מגיעים למצב של שנאה, שאתה לא אוהב יהודי בגלל שהוא לא כמוך, בגלל שהוא בדיוק הפוך מהדעות שלך. זה הנפילה הגדולה. כואב לי לומר את המילים האלה, שמאלני, ימיני, ימיני קיצוני, מרכזני, קיצוני, לא יודע, כל מיני שמות מאומללות שאנשים באים ומביאים לכל מיני קבוצות למיניהם. עוד פעם, אף אחד לא צריך להסכים עם אף אחד, אתה חושב ככה, הוא חושב הפוך ממך, זה בסדר, אין שום בעיה, זה דבר מתקבל על הדעת. אבל איפה אנחנו נופלים, אחים ואחיות יקרים, שמגיעים למצב של שנאה, שאנחנו שונאים את הקבוצה ההיא או ההוא, או ככה, ומדברים לא יפה כלפי אחד השני, בגלל שהוא לא בדעות שלך,
לא בדעות שלך. וזה הדבר שאסור מקבל. זה הדבר שאסור לנו בשום פנים ואופן להסכים לדבר הזה. יש באמת פשיעה. זה דבר לא נכון. קודם צריכים להיות אוהבי תחינם. הרי עם ישראל הוא 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אנחנו ממשיכים. יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. 12 שבטים. אין שום בעיה. אין שום בעיה. הוא ראובן, הוא שמעון, הוא לוי. אבל למה אנחנו מגיעים למצב של חד שום של שנאה? זה לא נכון. הדבר החשוב באותו שניהם מאוחדים. וזה היה מרן רבנו עובדיה. שהיו בהם על אנשים, זה לא יאמן. המנהיגים שבכל מיני ממשלות למיניהם, אני לא אוהב להגיד את המילים האלה, אני ממש לא חפץ בדברים האלה, בגלל שאני גם לא מעניין אותי השטויות והאבנים האלה. אבל המנהיגות של, מנהיגות של ימין, מנהיגות של שמאל, מנהיגים קיצוניים, לא משנה, תמיד כולם היו, בסוף נפגשים אצל מרן רבנו עובדיה, והיו עושים לו כבוד גדול, והוא מכבדים אותו, והיו גם שומעים בקולו. ואני אגלה לכם עוד סוד, שהיו גם הרבה מתייעצים איתו בנושא של ביטחון. בכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל למה? למה הוא זכה לכזה דבר? מה ש... בוא נגיד ככה, לא ראינו שעוד צדיקים ככה זכו. אתם יודעים למה? אהבת ישראל שהייתה לו. הוא היה אוהב כל יהודי. הוא היה מכבד כל יהודי. והיה לו מטרה אחת שכל המשרד היו מאוחדים. ושכל המשרד קבעו להם שם השמיים. והוא היה הולך עם המטרה הזאת בלי לעצור ובלי לחוש שום אמצעי או שום עיכוב בעולם. היה דואר ורץ למטרה הזאת. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד מדרכיו. אבל הדבר העיקרי באמת שעכשיו אנחנו צריכים לשים לב אל זה, זה להיות יותר אוהבי חינם. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי. מי שהיה רואה אותו לא ישכח את זה. בפתיחת ההיכל. שהוא היה עושה במי שבאח לחיילים, איך אתה רואה אותו דומע, בוכה על חיילים, על עם ישראל, כמה הוא הבוכה על בחורי ישיבות, שהיו פוגעים להם בתקציבים, כמה הוא הבוכה עליהם, אחים ואחרות יקרים, שהיה שומע שחז ושלום, רוצים לפגוע בכבוד התורה, עם יראת שמיים, כמה הוא הבוכה שהוא שומע על חז ושלום, על חיילים, חז וחלילה, חז ושלום שנפצעו, או לא עלינו שנהרגו, היה בוכה כמו תינוק, ואלו הדברים, שאנחנו צריכים ללמוד ממעשיו, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, חס ושלום, חס וחלילה לא לשנוא שום יהודי, אלא אדרבה. לחפש את הכבוד והאכפתיות, וזה הדבר הכי מאחורי יקרים, שדבר אחד הדברים הגדולים, שאנחנו צריכים ליטול וללכת במעשיו, ולעשות כמו, וללמוד מהדרך הזאת, כי זו הדרך האמיתית, כן. זוהי, הדרך שכולנו צריכים ללכת בה, אחדות ואהבת חינם. אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, מסורתי, שמאלני, ימיני, מרכז, מה שאתם רוצים. אני אמרתי לכם, אני לא אוהב את כל המשפטים האלה, אבל רק כדי שנחדד את זה, שנבין על מה מדובר. לאהוב כל יהודי, אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של מישהו אחר, הוא לא צריך להסכים עם הדעות שלך, הכל בסדר, אין שום בעיה, אבל אנחנו לא נגיע לשנאה. הוא לא נגיע למציאות שאני לא אוהב יהודי בגלל. לא, אני אוהב כל יהודי באשר. לא משנה מה. ועל ידי כך, שאנחנו נלך בדרכו של מרן, זה הדבר שבאמת יאיר לנו את מזלנו. זה הדבר שבאמת ייתן כוח. הרי אנחנו ראינו במו עינינו, אחים ואחיות יקרים. ראינו במו עינינו. אי אפשר להתכחש למציאות הזאת. שהאסונות הגדולות שעם ישראל חוו, בגלל חוסר אהבת חינם. זה בגלל פילוגים, אני לא רוצה להיכנס לשום פרטים בנושאים האלה, אני לא אמרתי לכם הכל בעדנות, והכל רגיש והכל טוב, עזבו. אבל אתם מבינים בדיוק מה אני מתכוון. אחת הסתירות החזקות שעם ישראל חטפו בחייהם, בתקופות האלה, השם מרחם, זה בגלל פילוגים, בגלל מחלוקות. ואם תקחו את זה לצד שני, ההצלחות המובילות ביותר שיש לעם ישראל זה באחדותם, שאנחנו אוהבים, שאנחנו מאוחדים, שאנחנו יכולים, שאנחנו מסתדרים בכל מציאות שתהיה, אבל לא שונאים. וכך אנחנו צריכים ללכת ולהוביל את זה הלאה, הלאה, הלאה, לאהוב כל יהודי. ועל ידי כך אנחנו נזכה לדברים גדולים. טוב, אחים יקרים, אני רוצה שנעבור להתנחת הקלה. לכמה צלילים שיענעים מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת. מה אשיב להשם על כל גמור עליי? תודה רבה להשם שמזכה אותנו ככה במתנחת.

מבחינה אפילו שאני בכלל, אבל באמת לא ראוי לכל הדבר הזה. כל הוא יתברך. אני רוצה שדווקא נשים איזה שיר על מורנו ורבנו, עטרת השם מרן רבנו עובדיה. כמו שאמרנו שאנחנו מונים למעלה מ-10 שנים לפטירתו של מרן. אז אני רוצה שדווקא נשים שיר לעילוי נשמתו ככה, שיר לכבודו של מרן. אבל כמו שאני, אתם יודעים, אני חייב, אבל חייב לנצל את ההזדמנות, להודות, אבל באמת להודות למאזינים ומאזינות, ולעשרות יותר נכון מהמאזינים והמאזינות העיקריים שלנו. שבזכותכם, אבל באמת רק בזכותכם, יש עשרות חיילים ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילין. שאני בא ומדבר איתכם, תודה רבה לכם שבאמת אתם פותחים את ליבכם, אני מרגיש את זה עזרה אישית, בגלל שכואב לי שאני שומע שעוד חייל רוצה תפילין ואין לו תפילין, ואני מדבר איתכם ואתם עוזרים ומסעים, אין עליכם בעולם, אני חייב להודות מכל ליבי. ואין לי ספק שגם זה דרכו של מרן רבנו ודע לדאוג לחיילים ולעם ישראל. אבל אחים אחרות יקרים, עוד פעם, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה קצת נשמע וזה צובט את הלב, כן? זה מפריע לשמוע כאלה מילים, אבל אין להם תפילין. יש יהודים, יראה השם, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. למה? אולי שהיה להם וזה נאבד, ובאו השם עכשיו יותר מתקרבים להשם, או לא נעים לספר אולי שבכלל לא היה להם. לא משנה, לא נכנס לפרטים. וברוך השם בתקופה הזאת יש התעוררות גדולה שהרבה מעם ישראל מתקרבים לאביהם שבשמיים. ואני קמתי ביוזמה שכמה שיותר לדאוג לחיילים לתפילין, כמה שיותר לדאוג לעוד יהודי שיהיה לו תפילין. ואמרתי, אני אעשה לזה באמת מסירות נפש. אבל אני חייב את העזרה שלכם. אני לכשלעצמי כלום. אבל אני יודע שעם ישראל שמשתדלים יוצא מזה תוצאות מבורכות. וכמו שאמרתי, במקרה שאנחנו זקוקים לשושה זוגות תפילין, שעוד חיילים יניחו תפילין. אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה. וכל יום יניח את התפילין, בעזרת השם רק בזכותך ובזכותך, שאתה תבוא ותתרום את אותם התפילין, והוא יניח את התפילין, וזה יהיה למה שאתה חפת. אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, האבא או האמא, או כל מיני דברים של עילוי נשמת. אתם לא מבינים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים, שאתה או את תורמים תפילין לחייל שכל יום מניח תפילין, וזה יהיה לנשמת יקיריך או למי שאתה רוצה או למי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב שאת התרומה הזאת אתם מקדישים לנשמתם, או להבדיל לרפואה שלמה, או שבזכות זה יהיה זיווג הגון או זה הכל שכמה או מה שזה. וזה דבר חשוב נורא ונשגב. ותמיד אני אומר שכל פעם אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את אותם התפילין לחיילים מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הבאמת הלא נכונה הזאת. מה השאלה בכלל? בוודאי ובוודאי שאפשר לקחת כספי מעשר ולתרום את אותו הכסף לאותם תפילין שהחיילים יניחו. מה יש לך מצווה יותר גדולה מזו? ובטח, ובטח שאתם גם תקבלו קבלות מסודרות על כל תרומה שתביאו. חשוב לי הנאמנות הזאת. זה לא שפתאום פה מביאים כסף. מה זה? צריך שהכל יהיה קבלה מסודרת. אז בוודאי זה חשוב לנו שתקבלו גם את הקבלות מסודרות עד אליכם, הכל יהיה בסדר. זה דבר שאנחנו מאוד חשוב שתדעו את זה. אבל כמו שאמרנו, אנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין, לעוד חיילים שיניחו תפילין, לעוד יהודים שיניחו תפילין. ובאותה נשימה גם אני מודיע לכם, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. ובעזרת השם נעשה הכל גם לדאוג לאותו החייל לתפילין. נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. גם אתם מוזמנים להתקשר, אבל כמו שאמרתי, עכשיו, ברגעים אלה, מי ייתן ונזכה שעד סוף התוכנית הנפלאה הזו נזכה שעוד זוגות תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. מה שאתם עושים עכשיו, ברגעים אלה, מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. ובעזר השם, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה ראות קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים. כמה כסף שאתה רוצה, חד פעמי, מה שטוב לך, מה שטוב לך זה מצוין. יש אחד להגיד, הרב, אני רוצה שני זוגות תפילין. יש אחד להגיד, אני רוצה זוג תפילין, עליי חייל, עליי, שלדאוג לו לתפילין. יש אחד להגיד, הרב, אני יכול לתרומה חד פעמית 400 שקל. כמה אתה רוצה? כמה אתה רוצה? זה מצוין. לא הקצבתי שום מחיר, שום סכום. לא ראות כאלו. העיקר, אחים ואחיות יקרים, שעד סוף התוכנית הזו נמצאים שלוש זוגות תפילין. תקשרו עכשיו, כוכבית 5937. כוכבית 5937.

ושבע, שעל ידי שאתם עושים את אותה המעשה, תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, אין לכם מה לדאוג. אבל אנחנו חייבים להביא פה את התוצאה שבעזרת השם הצוף אתם רואים את הנפלאה הזאת, אמן שיהיה בשורות טובות, שנוכל להתקשר לאותם חיילים, לאותם יהודים, נשמות טהורות, ומסתכלים את חיילים למען עם ישראל, ולבשר להם שיש להם תפילין. זה דבר שבאמת אני רוצה. אני משתדל. אני משתדל, באמת משתדל. ואני אגיד לכם עוד דבר שככה על ליבי. זה אולי קצת אמור אולי להפריע לי, שכאילו מה אני כל פעם מבקש מכם תפילין, אבל אני אגיד לכם תמיד, זה לא מפריע לי, אני אגיד לכם גם למה. לי לא חסר כלום, השם נותן יעקב בשפע רב, אבל חשוב לי להיות אכפתי מאח האלי ישראל. חשוב לי להיות אכפתי מאוד יהודי שאני ארצוין כן. אז לכן הדבר הזה אנחנו אומר, רק מקשרים. כוכבית 5937, כוכבית 5937. נעבור אתה להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, שלנו פה בתוכנית נדירה, ממש נדירה, אבל לינו שמתו התורה של מרן רבנו עובדי יוסף, שבימי ההילולה שלו, שאנחנו מונים למעלה מעשור, למעלה מעשר שנים, אנחנו מונים לפטירתו של מרן רבנו עובדיה, ואני אגיד את האמת, אני מרגיש כאילו נפטר אתמול. מרוב שהחיסאון עדיין חסם בכזאת צורה שאי אפשר לתאר, אז באמת זה אי אפשר לומר שהדבר הזה כאילו עבר. לא, אנחנו מרגישים את זה כל יום ויום. וכמו שאמרתי לכם, השיממון הגדול, החלל הענק שנשאר ריק, זה לא רק לאנשים שהם דתיים ומסורתיים או לחרדים.

לחילונים, לכל עם ישראל. בגלל שהוא היה באמת מנהיג אמיתי לכולם. והיה לו אהבת חינם לכל יהודי, כמה היה אכפת לו מהחיילים, אוי אוי. כמה היה אכפת לו מקבוע התורה, כמה היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי הבאשר הוא ובאשר היא. אני רוצה לספר עם סיפור. שתראו מה זה הרב עובדיה יוסף, איך הדברים שהוא היה עקרוני עליהם, הוא היה הולך לכיוון הזה ולא חש לשום דבר שעצור אותו בדרך. הוא אחד הדברים שבאמת הוא היה שם את נפשו בכפו, שכולכם גם יודעים את זה טוב מאוד, על הדבר הזה שנקרא שההורים ישימו את הילדים שלהם בתלמודי תורה, במקום של חינוך טוב. בגלל שעד כל האבא וכל אמא צריכים לדעת את זה טוב מאוד. שיכול להיות שהילד יבוא מבית הכי טוב בעולם, מהורים הכי טובים, באמת, עם חינוך הכי טוב. אבל אם הוא יהיה בחברה לא טובה, או אותה הבת תהיה בחברה לא טובה, זה מאוד, אבל מאוד משפיע עליהם רעה. וזה יכול לעשות אותם בצורה לא טובה בכלל. ומרן רבנו עובדיה, היה מאוד, אבל מאוד, אכפת לו מהדבר הזה, שהיה נקרא שההורים, על כל אבא ועל כל אמא, שישימו את ילדיהם בתלמודי תורה. את הילד בתלמוד תורה, בית ספר בית יעקב, את הבנות, בית ספר דתי, בית יעקב. את הילדים בתלמוד תורה, את הבנות בבית ספר חרדי, מירת שמיים. שהדברים האלה היו באמת בתוך של נשמתו של מרן רבנו עובדיה. ובגלל זה גם הוא היה פותח הרבה תלמודי תורה בכל רחבי הארץ. והיה עושה לדבר הזה מסירות נפש. אז בואו שמו סיפור. שתראו כמה הוא היה עושה מסירות נפש שההורים ישימו את ילדיהם בתלמודי תורה במסגרות של חינוך טוב, של עירת שמיים תורה. יום אחד, אני לא אזכיר את אותו שר הביטחון, שהוא בסוף גם נהיה ראש ממשלה. הוא מוכר פה לכולם, אבל אני לא אזכיר את שמו. בני הכבוד. ותראו, יום אחד היה שר הביטחון מוכר לכולם פה. הוא גם נהיה ראש ממשלה בסוף. שהוא יום אחד רצה להתייעץ עם הרב עובדיה יוסף בנושא מסוים. ואז התקשרו מאותו הלשכה של שר הביטחון באותה התקופה, שבסוף גם הוא נהיה ראש ממשלה, ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו השר החשוב הזה רוצה להיפגש עם הרב עובדיה ולהתייעץ לו על כמה נושאים. אז השר הרב עובדיה יוסף אמר, היום אני לא יכול. אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה, אני באמצע לכתוב כמה פסקים בהלכה, אני לא יכול. אז אמרו ללשכה של אותו שר הביטחון, באמת שהוא היה ממש, הוא מוכר פה לכולם, כולם יודעים את שמו, הרב לא יכול, פשוט יש לו סיבה כלשהי, פשוט הוא באמת יכתוב כמה תשובות בהלכה, כמה פסקים, מחר. עובר מאז חצי שעה, 40 דקות, עוד פעם, קשרים מאותה לשכה, אומרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, שאותו שר הביטחון, זה בצורה קצת דחופה לפעמים, הוא דחוף לו מאוד. אז עוד פעם, העוזר של מרן ניגש אליו, אז הרב עובדיה אמר לו, תגיד לו, היום אני לא יכול. אני באמצע לכתוב כמה תשובות בהלכה לכמה נשים עגונות. מחר, היום אי אפשר, ממש, יש פה נשים עגונות שמחכים לתשובות. אז עוד פעם אמרו מחר, תקשיבו טוב. עובר מאז הטלפון האחרון שסירבו, לאותה הלשכה של אותו השר מלהיפגש עם מרן, עובר מאז אולי 10 דקות. איזה מוסדות של חזרה בתשובה, מתקשרים ללשכה של הרב עובדיה יוסף, ואומרים להם שיש בחור אחד שנמצא בבית ספר חילוני, זאת אומרת של מעורב בנים ובנות ביחד, שלא דרך השם בכלל. ואותו הילד אמר, אם הרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד לו, לעזוב את אותו הבית ספר ולעבור את תלמוד תורה עם עירת שמיים תורה, הוא מקבע עצמו באותו רגע לעשות את הדבר הזה, ובטח שזה יהיה בהסכמת ההורים שלו, כמו שצריך. אבל רק בתנאי שהרב עובדיה יוסף בעצמו יגיד את הדבר הזה. אז שאלו את הלשכה של הרב עובדיה, האם אפשר שהבחור הזה יגיע אליו. אז העוזר של מרן אמר, לא נראה לי שהרב עובדיה יקבל אותו היום, פשוט שר הביטחון, שגם בסוף נהיה ראש ממשלה, הוא ניסה כמה פעמים, ומרן סירב, אז היום לא נראה, אבל ננסה. אז בישר נקשו למרן, אמרו, יש בחור אחד שנמצא במסגרת לא דתייה,
והוא אמר שאם אתה תגיד לו לעזוב ולעבור לתלמוד תורה,

ועם יראת שמיים טהורה, ובאותם הרגעים יעשה את הדבר הזה. אז מה היו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגיד שהוא לא מסכים. אומר להם, תגידו שעכשיו יבוא לפה, עכשיו. אני מחכה לו, בוודאי שיבוא, שיגיע. מחזירים תשובה לאותה מוסדות, הרב אמר, תגיעו לבחור שיגיע אצלו. אחים האחרות, כי הם היו בטוחים, שהרב עובדיה אולי ידבר איתו 4 דקות, 5 דקות, וישחרר אותו, זהו, יגיד לו כמה זה חרר. ישב איתו למעלה מחצי שעה עם אותו הבחור, והסביר לו כמה זה חשוב שתלמד דווקא במקומות של יראת שמיים תורה, שמחנכים שם לכיבוד הורים, שמחנכים שם לדרך ארץ על פי התורה הקדושה, עם יראת שמיים שמסבירים מה זה השבת, מה זה התפילין, כמה זה התפילות על חיילנו, ומחדיר בו. אחים האחרות יקיים וכולם משתוממו, העוזרים של מרן לא האמינו. תראה מה זה, כאילו מה? אז אחר מכן שהבחור מרן בירך אותו, גם היה ידוע, מרן אוהב לצוות בלחי. היה אוהב ככה לתן כמה צ'פחות ככה חביבות בקבלת קהל שלו. אז אחרי זה שאלו אותו, הרב, למה סירבת? ושר ההוא חשוב הזה שהוא כמה פעמים גם לחץ, סירבת, סירבת, סירבת, ולבחור הזה בשני אחת הסכמת וגם התעקפת איתו כל כך הרבה זמן. תראו מה שהוא אמר. אמר שתבינו, תבינו, תבינו שאין דבר יותר חשוב, שאין דבר יותר אדיר בעם ישראל שעוד יהודי נכנס לתלמוד תורה במסגרת של יראת שמיים, שעוד יהודי נכנס לישיבה. לכן אין דבר שיכול לעצור את הדבר הזה. לכן אמרתי קודם כל זה ואחר כך הכל. למה אני מספר לכם את זה? אחים ואחרות יקרים, כמה צריכים לדעת להשתדל ללכת בדרכו של מרן, שכמה שיותר לשאוף לשמירת השבת, לתפילין, ליראת שמיים תורה, ללכת בדרכיו של מרן, שאיזה ענווה הייתה לו, איזה ענווה, אתם שתבינו, הוא היה על ותן, בצורה שאי אפשר לתאר. שאני אומר לכם את המילים, אני אגיד לכם בדיוק מה אני מתכוון. בואו תקשיבו טוב, סיפור שתראו מה זה גדול הדור, שמרן נפטר בגיל 93. והוא, תראו סיפור שאדם עם כל הכבוד ועם שיא השיאים שהוא הגיע בחייו, איזה ענווה ואכפתיות, וכאילו אחד זה שם כלום. הוא היה כל מוצאי שבת, כולכם יודעים, הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו יודעים את זה, הוא היה נותן שיעורי תורה בבית הכנסת טייסדים כל מוצאי שבת. עד היום בנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הוא נותן את השיעור במוצאי שבת, מעבירים את זה בהרבה ערוצי רדיו, בלוויינים, בהרבה מקומות, בהרבה רשתות. ואז יום אחד הרב עובדיה יוסף, היה איזה חייל אחד, שהוא רצה להקליט את השיעור של הרב עובדיה. רצה להקליט פעם, לא היה כמו היום פלאפונים, נגנים, כל מיני מכשירים קטנטונים שמקליטים לך שעות. היה הכל כמו טוקמן ווקמן, איך שאתם רוצים תקראו לזה, ששמים קלטת, אתה לוחץ על הכפתור האדום, וזה מקליט. אז אותו החייל רצה להקליט את השיעור של מרן. אז הוא בא מוקדם לשיעור. איך שמרן הרב עובדיה יוסף הגיע לשיעור, הוא לקח את הקלטת, את אותו הווקמן, הניח את זה ממש על השולחן של הרב עובדיה יוסף, שזה יהיה קרוב לפה שלו, כדי שזה יקליט את כל השיעור מההתחלה ועד הסוף. ובאמת ככה היה. אחרי 9:09 שהוא מקליט את השיעור, החייל ישר לוקח את הזה, שומר את ההקלטה, הולך. לקראת הלילה שהוא הולך לישון, אומר, בוא נשמע איך ההקלטה יצאה, נשמוע איך האיכות, אם שומעים טוב הכל. ואז הוא מתחיל לשמוע, כולכם יודעים שהרב עובדיה יוסף היה נכנס לשיעור, מאות מעם ישראל היו מחכים לו בשיעור, באולם שם ביזדים, בקומה למעלה, ואיך שהוא היה נכנס מהמעלית, ימים על ימי מלך דוז, כולם מושרים או שירים לכבודו של מרן. וגם שהוא מגיע למקום שלו, עדיין הוא היה יושב ועדיין הוא ממשיכים לעמוד במשך איזה דקה ושרים לו, ואחרי זה היו נרגעים והיה מתחיל את הדרשה. אותו החייל, תקשיבו טוב אחים ואחרות, תקראו מה שאני מספר לכם, מתחיל לשמוע את ההקלטה, את תחילת השיעור. הוא שומע שכולם שרים ימים על לרב עובדיה יוסף, אבל הוא שומע מישהו ברקע שם אומר, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן,
עובדת, בשיא הזמן שכולם שרים ורוקדים שם,

לכבודו של מרן, הוא שומע שם מישהו לוחש, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן, למעלה מ-17 פעמים. הוא שומע שמישהו שם לוחש, עובדיה אתה קטן. אתם יודעים מה התברר? אתם יודעים מי זה אמר את המילים האלה? זה הרב עובדיה בעצמו. הרב עובדיה בעצמו אמר את המילים האלה. עובדיה אתה קטן. והוא אהבת ישראל שאלו לכל יהודי. האכפתיות ואיזה ענוותנות שכולם שרים והוא זה. הוא אומר, אני כלום, אני קטן, אני אפס מאופס. ולכן הוא זכה לאהבת ישראל. אדם גפתן לא יכול לזכות לאהבת ישראל. הוא כל הזמן, מה אכפת לו? הוא העיקר האגו שלו. העיקר הכיסא שלו, העיקר העצמי שלו. אבל לא, מרן תמיד היה אכפת לו. אתם יודעים, היה ערב יום כיפור, יום כיפור. הוא היה אז הרב של תל אביב. ובאמצע שהוא היה חזן, פתאום הגיע ראש המחלקה של בית חולים, שם בתל אביב. אמר לה, שאל, איפה הרב עובדיה יוסף? איפה הוא? אמרו לו, הוא חזן. אמר, אני חייב לדבר איתו. אמר, מה קרה? אמר שיש חולים שנמצאים בבית חולים, והם לא רוצים לאכול בגלל שזה צום של יום כיפור. ואסור להם לצום, והם לא שומעים בקולנו. ואנחנו יודעים שרק אתה יכול להשפיע עליהם. אז כולם היו בטוחים שהרב עובדיה יוסף יגיד, טוב, אני אסיים את התפילה, אני אבוא. אמר, מה? ישר קרא למישהו שהחליף אותו בשיהיה חזן, והלך איתו לבית חולים. עבר חדר, חדר, חדר, חדר, במשך 3 שעות, אחים יקרים, גדול הדור. עוזב את התפילה, לא מתפעל לו כלום, הולך חדר, חדר בבית חולים, ומשכנע את אותם החולים שיוכלו ביום כיפור, וזה מצווה שהם אוכלים, וזה הצום שלהם, זה הנמצא שהם יוכלו עכשיו. שהשם לא מסכים לאדם לצום עם אסור או לצום, מבחינה רפואית. מה אכפת לך עכשיו? אתה חזן! אהבת ישראל. היא סיפור שהדבר הזה, כל פעם לספר אותו זה צמרמורת מההתחלה, ממש ככה, אין לי מילים אחרות. כל פעם לספר אותו זה דבר עצום, שתראו איך הוא היה שקוע בלימוד תורה. יום אחד הרב עובדיה יוסף הגיע בשעה 22:00 לבית שלו, בשעה 22:00. ואשתו הרבנית, היו קוראים לה הרבנית מרגלית, ככה היו קוראים לה מרגלית. ואז היא הכינה לו ארוחת ערב, איך שהוא בא לבית, אמרה שלום אשתי היקרה וזה, אמרה לו בוא נאכל ארוחת ערב ביחד, אמרה לה אין לבעיה, אני חייב לכתוב כמה שורות שהתחדש לי בדרך בנסיעה, התחדש לי כמה הלכות מסוימות, אני רוצה רק לכתוב אותם ומיד נאכל ביחד ארוחת ערב. הרבנית אמרה בסדר, לבינתיים מרן רבינו, הרבנית מרגלית ישבה על הכורסה בבית, ישבה על הספה. איך שהיא ישבה, היא נרדמה. כשהיא נרדמה, אז הרב עובדיה לא שם לב לזה, והוא המשיך לכתוב וכתב וכתב. אתם יודעים באיזה שעה היא תעוררה? בשעה 6:00. מסכנה מרוב העייפות שהייתה לה, אמא מגדלת, בני הנערה למעלה מ-10 ילדים קטנים. מרוב העייפות נרדמה. כשהיא תעוררה בשעה 6:00, היא רואה את הרב עובדיה יוסף עם הכובע שלו, עם הגלימה, בדיוק עם אותו תנועה, ממשיך וכותב וכותב וכותב. היא מסתכלת עליו ואומרת לו, חכם עובדיה, אמרת שנוכל ארוחת ערב ביחד, תראה מה נהיה. הוא מרים את הראש ואומר, את יודעת, מתני לי עוד כמה דקות ונוכל ביחד. זאת אומרת, הוא לא הבין שכבר הגיעה השעה 6:00, שמרוב שעה שקוע בלימוד התורה. אוי, כמה מרן חסר לנו, כמה אהבת ישראל שבו. הוא יום אחד עשו טקס איזה 700-800 בחורים ובחורות בירושלים. שהם פעם ראשונה קיבלו על עצמם לשמור שבת. ואז רצו שהרב עובדיה יוסף יבוא לשם. הוא לא רצה לבוא, הוא היה בגיל 91, זה היה שנתיים לפני שהוא נפטר. אבל לחצו עליו וזה אמר, אני אבוא. ואז הוא בא לשם, אתם יודעים מה הוא אמר להם? אמר, אני מקנה ממכם. כולם השתוממו, מה? הרב עובדיה יוסף מקנה מאיתנו? אמר, תראו, אם אני שומר שבת זה לא חוכמה. אבל אתם שקשה לכם לשמור שבת, או לא הורגלתם, ואתם יכולים משתדלים משמירת שבת, שבת אחת שלכם שווה 1,000 שבתות שלי. וככה הוא סיים גם את השיעור. וזו אהבת חינם שהייתה למרן. שאדם צעיר לדעת, עכשיו זה הזמן יותר להתפעל לך עלינו. יותר להתקרב להשם, כיבוד הורים, לשמור שבת, תפילין, קריאת תהילים להצחת חיילי עם ישראל. אוי, כמה הוא צריכים להתפלל עליהם, כמה הוא צריכים להשתדל לקיים עוד מצוות להצלחתם ולשמירתם של עם ישראל, במיוחד חיילי ישראל. נמאס לנו מהצרות, נמאס לנו מהקשיים האלה, כבר ריבונו שלום תגאל אותנו. וזה הדבר שנעשה, ואין ספק שבזכותו של מרן רבנו עובדיה השם ישמור עליהם. כמו שאמרתי, אחים ואחיות יקרים, אנחנו פה בתקופה.

0: כסף לקנות לחייל תפילין, שאני אהיה בזכותך כל יום תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך, ובטח שגם אתם תקבלו גם קבלה מסודרת. על כל תרומה שתביאו אתם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו לנאמנות הזאת, זה ארגון מחוברים לישראל. הכל מסודר, יגיע עד אליכם כמו שצריך. ואני גם אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. גם אתם תתקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותה החייל לתפילין, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו חסרנו 3 זוגות תפילין. תעזרו לנו לקנות לאותם החיילים תפילין, לאותם היהודים הקדושים והתורים האלה תפילין. כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם הוראת קבע, לא אמרתי לכם סכום מסוים. כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני לוקח את מי זוג תפילין. אני רוצה שבעזרת השם חייל נניח תפילין בזכותי. ותדעו לכם, אתה רוצה, אדם שלוקח תפילין ומקדיש את זה לעילוי נשמת אמא שלו או אבא שלו, או לעילוי נשמת יקירו, על מישהו, אתם יודעים איזה נחת רוח זה לאותם הנפטרים? אתם לא מבינים, חייל כל יום מניח תפילין לעילוי נשמת מי שאתה רוצה, תגיד, יש לך יותר נחת רוח לאותו הנפטר מזה? לאותה הנפטרת, או לאבדי, אפשר גם להקדיש את זה לרפואה שלמה או לישועה שאתם צריכים. אבל העיקר שאותם החיים יהיה להם תפילין. אז בואו אחים מכם, יפתחו את לבכם הטוב, תעזרו לנו באותם 3 זוגות תפילין. מה אתם עושים ברגעים אלה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, ובעזרת השם אתם לא מבינים שבזכות אותם התפילין, שאתם תקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדי לרפואה, למה שאתם צריכים, כמה הדבר הזה עצום, נורא ונשגב. אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך. תקרשו עכשיו כוכבית 5937. מי ייתן? אחד יגיד, יא רב, אני רוצה זוג תפילין. מי? אחד יגיד, 3 זוגות תפילין. ניסי ניסים. אחד יגיד, אני יכול רק תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה, אבל תעזרו לנו שעד סוף התוכנית הזאת, שאנחנו באמת לקראת סיומה, שנגיע 3 זוגות תפילין. כמו שאמרתי, קבלות מסודרות אתם תקבלו. חשוב לנו הדבר הזה. ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. כוכבית 5937. כוכבית 5937. עכשיו תתקשרו ברגעים אלה. ובעזרת השם יענו לכם, תעזרו בסבלנות ויענו לכם. תקשרו עכשיו לנספח טלפון, כמו שאמרתי, כוכבית 5937. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות שבזכות מרן רבנו ודאי השם ישמור על כל חיילי ישראל ועם ישראל, אמן, כן יהי רצון. כל טוב, המשך האזנה רבה.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: 101.5 התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: אנקרה אקוז. זה פותח את התוכנית שלנו היום. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, כאן רון שלום, ומולי יושב לו שותפי, יש אומרים גאון, יש אומרים קומיקאי בחסד עליון, אך יש גם כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם...
1: נו מה, מה, תגיד, תוציא, יאללה, תשפיל אותי, סתם מה, סתם מה, סתם בן אדם, סתם קומיקאי, מה, לך על זה רון, תן אותה, תן אותה.
0: תן לסיים.
1: תן אותה, קדימה.
0: יש כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם לפעמים משחק אותה דביל, אבל מדובר בגאון קומי, ורבלי, שנון, מצחיק, אחד ומיוחד במינו. אל תקובע?
1: וואו.
0: אל תקובע.
1: תודה. קודם כל, מצטער, חשבתי שזה הולך למקומות אחרים, אני מתנצל, תשמע, באמת, הייתי בטוח שאתה הולך להיכנס בי, אתה יודע, כמו שאתה תמיד עושה.
0: אני להיכנס לך, אני בן אדם של כבוד, הרי אתה יודע, אני צריך לדעת לכבד אחד את האחר, לתת כבוד, דרך ארץ יואבה קדמה לתורה, רק שתדע.
1: אני מצטער, סליחה, חשבתי שאתה הולך לרדת עליי, סליחה, לא הייתי צריך להיכנס לך בדברים, סליחה, בסדר, סליחה.
0: אוקיי, אתה יודע למה חשבת את זה?
1: למה חשבתי, מה?
0: למה חשבת את זה שרציתי לרדת עליך?
1: למה?
0: חשבת על זה פעם, למה אתה חושב כאלה דברים?
1: למה?
0: כי אתה איש קטן, ממומר, חסר ביטחון, בלי טיפת קריזמה, שאפילו ההורים שלך, אפילו ההורים שלך עושים לך לייק בטעות בפייסבוק, כי הם ישבו על הטלפון כזה שנדלק להם הפנס, והם ישבו על הטלפון, אז יצא להם גם לייק.
1: אוקיי.
0: כן?
1: אוקיי, תודה, תודה. באמת,
0: בבקשה.
1: אתה מוזמן להמשיך, תוציא הכל.
0: אוקיי, אני אוציא, אתה חסר נוכחות ברמה שאפילו הווייז, כן, הווייז אומר לך, הגעת ליעד, אבל בשביל מה, מי יחכה לך ביעד?
1: תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
0: מעריך, יופי.
1: תודה, אתה יכול לסיים, אתה יודע.
0: אתה לא מעצבן כי אתה ממורמר או טועה או צודק, אתה מעצבן, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אתה יואב המעצבן.
1: אוקיי, אוקיי, הנה, תראה, תראה, בדיוק אימא שלי מתקשרת.
0: אימא, אתה לא יכול בלי אימא להתמודד, אה?
1: אני צריך לענות לאימא, נכון?
0: למה? קוזמן, אימא.
1: אימא מתקשרת, מה אני אעשה?
0: אימא מתקשרת, אימא של יואב. תענה לה, תענה לה.
1: סליחה שאני מפריע לך, רון שלום.
0: אוקיי, תענה לי אימא.
1: הנה, אני עונה לרגע. סליחה, רון.
2: הלו.
1: אימא?
2: הלו.
1: אימא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה, מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
2: מה? מה? הוא אמר לך שאפילו הווייז אומר לך, נו.
0: יואו,
2: נו, איך הוא אמר?
1: אני לא אגיד לך.
2: רון, מה אמרת שם, רון?
0: מה שאמרתי עליו קודם? מה, זה הצחיק אותך?
2: נו, איך זה הלך, אתרים?
0: שאפילו הווייז אומר לך, הגעת ליד, אבל בשביל מה? כאילו, מה? מי יחכה לך?
1: טוב.
0: מה?
1: יופי. אמא.
2: זה משהו.
1: אמא, תודה שהתקשר.
0: אני מת עליה.
2: רון, ממש התגעגע אליך.
1: טוב, את התקשרת לצחוק עליי, אמא, אני לא מבין.
2: אתה צוחק עליי, אני אצחק.
0: נכון,
1: בסדר, טוב.
2: הפרינצסה התעוררה.
1: אמא, אל תתחילי עכשיו, נו.
2: אתה צוחקים עליך, אתה נעלב?
1: אני לא נעלב.
2: רון.
0: אמא של יואב.
2: הוא לא נעלב?
0: לא, לא, הוא לא נעלב.
2: באמת?
0: טוב, הוא כן נעלב.
1: טוב, יאללה, אמא, יאללה.
2: נהנה בהופעה היום.
1: תודה, תודה.
0: איפה אתה היום, בירושלים?
1: כן, כן, בירושלים. וואלה.
2: באיזה שעה זה?
1: בתשע בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: כדי שלא תגיעי, אמא, בסדר?
2: תריש, נעלבי.
0: אין עלייך.
1: אמא.
0: אני חולה עלייך, אמא שלי, עוד ביי.
1: אמא.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
0: ביי, אמא שלי, עוד.
2: ביי.
1: ביי. ביי. ביי.
2: ביי.
0: ביי, אמא שלי, עוד.
2: ביי.
1: נו, ביי, ביי.
0: יואו, היא חולה עליי, תקשיב, אני מצחיק אותה הרבה יותר מה שאתה מצחיק.
1: בוא נשים שיר, נשים שיר, תודה רבה.
0: אוקיי, תודה.
1: כן.

0: אמא של יואב, השיר הזה מוקדש לך, אני יודע שאת אוהבת את ELO, זה פחות או יותר בזמנים שלנו.
1: אתם קרובים בגיל, כן, מה לעשות.
0: איך היא אוהבת אותי, יואו.
1: היא מחבבת אותך, כן.
0: מאוד, אבל אני שמתי לב.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפל.
0: רגע, רגע, יואב, מדברים.
1: כן, מה?
0: מדברים, משוחחים, שנייה.
1: לא, אתה גם אמרת שכשהיית בהופעה שלי, אנשים ניגשו אליך, כאילו אני כזה... כאילו אני הבן שלך, כאילו, כן, אתה מבין? שזה אומר משהו עליך.
0: אין, כואב לו, זה לא יאמן.
1: לא כואב לו. מה פתאום כואב? עזוב.
0: טוב, תעשה
1: כאילו. האורך הראשי שלנו. דני קרפל.
0: תודה רבה.
1: המפיקה הראשית.
0: מאירה פרץ.
1: מאירה פרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה.
0: עיון שלום, כן.
1: תודה רבה. בצוות, איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל, אופה, רעות מתתיהו,
0: ארגון.
1: מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, כמה זמן לא הייתי איתנו בשעה, ואופק קולר, כפרה עליך.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, הלו היא די-ג'יי רונה.
1: די-ג'יי רונה, די-ג'יי.
0: רדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, לא היינו אמורים לנסוע לביקור ברדיו קול רגע. יאללה, אנחנו מתאמים את זה. 103 FM, נמצא איתנו כאן איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, ויש לנו הרבה, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. תשאל אותי עכשיו.
1: מה אנחנו משחקים היום, רון?
0: אנחנו לשחק את אנחנו המשחק. החדש שלנו, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש.
2: שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד, נשמיע חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עשיתם חמש מחמש, דיסקו בחמישה פרסים, חמסה. במקום. במקום אנחנו...
1: על הוואן.
0: ידעתם פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: מי עושה את התחקיר? אנחנו עושים את התחקיר.
0: כן, כן.
1: אנחנו עושים את התחקיר.
0: כן.
1: אנחנו התחקירנים כאילו...
0: זה שאמור עכשיו לתת מספר טלפון.
1: אני עושה את התחקיר גם? אוקיי. טוב. רוצים לשחק איתנו או לעבור תחקיר? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אתמול היה כאן בר צברי, לצערנו לא הספקנו לשמוע את הביצוע הלייב לשיר ילדה מטורפת, אז נשמע אותו עכשיו.

0: אז אתמול בר צבר היה איתנו כאן באולפן, נאלצנו אתמול להפסיק את השידור בסביבות 3:30 בגלל האירועים שהיו בצפון, אבל התגעגענו, אז התקשרנו אליו, נפלנו עליו, שלום בר צברי.
1: שלום וברכה, זה נספר לי גם עכשיו, זה תוכנית שישית?
2: לא, לא, לא, אתה תהיה חייב לבוא שוב.
0: תשמע, תשמע. אנחנו השארנו אתמול את השיר ילדה מטורפת לסוף התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: מה שהסתבר בדיעבד כטעות של ההפקה.
2: כן.
0: אז אתה חייב לנו רגע את הפזמון רק. ביי.
1: שמה, אנחנו באים עם כל הנגנים בצורה
2: מסודרת. כן, אם אתה יכול לשיר את זה בטלפון אחר כך.
0: אתה מבין מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו חייבים לו עוד אירוח.
1: זכיתי. בעצם הכל לטובה בסוף.
0: ברור שהכל לטובה. אתה יודע גם מה זה גרם לנו? זה גרם לנו עכשיו לרצות לשמוע את השיר הזה בלייב, אז זה אומר שאנחנו כל הצוות נגיע לקיסריה.
1: יש, איזה כיף לי, זכיתי.
0: ניפול עליכם...
2: נשארו כרטיסים? 26 באוקטובר אמר.
1: באהבה גדולה.
0: מה המצב הכרטיסים?
1: נשארו כרטיסים בודדים ל-26 באוקטובר, אני מאמין שבעזרת השם ממש בימים הקרובים נגיע סולד אאוט. תודה לאל, לא מובן באליו, רוצה להגיד תודה לכם ולקהל הכי טוב בעולם. סבך שמונה, באמת, באמת, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף.
0: רצינו להגיד לך שהיה לנו אתמול כיף איתך, ואתה באמת רצוי פה תמיד, ואנחנו אוהבים אותך, ואתה עושה אחלה מוזיקה, ותמשיך כך, וקיבלנו הרבה תגובות ממאזינים וצופים שלנו ששמעו את התוכנית, ועפים עליך.
1: תודה רבה, נשמה שלי.
0: אז כנס לאולפן, תביא לנו עוד אלבומים.
2: דש לנגנים, החברים שלך.
1: יגיע, יגיע.
2: שמחנו לראות אותם פה, ודש לאבא. הלו.
1: יגיע,
0: סנטו הגדול.
3: בר, בר, בר. סליחה, זה קרפל, הם נורא נורא חמודים, אבל גם היה לך משימות לעשות. תכננו עליך היום לכל מיני דברים.
0: הוא היה אמור להכין ג'ינגל לארון ארון, וזה בסדר, הוא הקליט את זה באולפן, הוא שלח לנו.
3: טוב, נדבר.
1: אין לך ברירה, תזמין אותי שוב.
2: תקבל מייל מסודר עם משימות.
0: בר צברי, 26 באוקטובר, נשארו כרטיסים בודדים לקיסריה, זה הזמן להיכנס להזמין. תודה רבה, בר.
2: ביי, אלוף.
1: אוהב אתכם, תודה רבה. ביי.

0: לבד, בר צבר, ילדה מטורפת. עיריית רמת גן מצטרפת למהלך חדש נגד צפירות מיותרות בכבישים.
1: כן.
0: בתוך כמה חודשים יוצבו 6 מצלמות ב6 צמתים באזורים בתוך העיר, שיזהו ויתעדו נהגים שצופרים ללא הצדקה.
1: אתה בעד?
0: אני לא יודע. לפעמים כן, לפעמים לא.
1: אם אני צופר, אז לא.
0: כן, כי תשמע, לפעמים זה באמת מעצבן לשבוע כל הזמן כשאתה בבית, אבל כשאתה על הכביש, מישהו מרגיז אותך, אז בא לך להוציא את זה בצפירה.

0: ולא, כן, פקחים יעברו הסמכה יהודית ויוכלו להטיל כנסות למי שצופר ללא הצדקה. מי שיזם את המהלך הזה הוא לא אחר מאשר שישקו, הפקח מעיריית רמת גן, חבר שלנו, שלום לשישקו.
1: רגע, רגע, תעבירו את הג'טים לשם, כן, כן, הלו.
0: שישקו?
1: קודם כל אמרת פקח, אני מבקש רב פקח בכיר בשבילך.
0: סליחה, שלום, רב פקח בכיר, שישקו. שישקו?
1: אז תעשה לי טובה, בוא נדלג על הרשמיות, אני פה מעביר קורס השמחה, ואתה מפריע לי עכשיו באמצע הקורס השמחה שאני מעביר.
0: לא, רגע, נשמע שאתה תקוע בפקק?
1: לא, אני לא תקוע בפקק, אני זה שעושה את הפקק.
0: מה?
1: אני עושה לפקחים מבחן בזיהוי צפצפות של רכבים.
0: מבחן זיהוי צפצפות.
1: כן, הם שומעים צפצפה, יש להם 10 שניות לתפוס את הנהג הסורר שצופר.
0: תגיד, זה לא מוגזם שעיריית...
1: רגע, תעביר את זה לשם, תעוף מכאן, תעלה על האי תנועה, תעשה עבירה, כן, אני פה.
0: שישקו.
1: כן.
0: שישקו, זה לא מוגזם שעיריית רמת גן משקיעה כל כך הרבה כסף וכוח אדם כדי לתפוס ולקנוס כל נהג שצופר בכביש?
1: אדוני, אולי לך, אדוני השדרן, שישב בשלמה בקומה 30 במגדל השן שלו,
0: איזה מגדל?
1: עם זגוגיות כפולות ואוזניות ומקשיב לעצמו בתוכנית שהייתה אתמול.
0: שישקו.
1: אז אתה באמת לא שומע כלום.
0: אני לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
1: אנחנו הפקחים, נשבענו להילחם במטרידי ומטרדי הרעש על כל סוגיו. כמו שאומרים אצלנו, אתה צופר? אני אותך תופר.
0: תשמע, 730 שקל כנס על לצפצף ברכב זה המון.
1: אדוני, זה 730 לביפ.
0: מה זאת אומרת?
1: זה 730 שקל לביפ אחד. צפצפת ביביפ, זה כפל כנס. צפצפת ביביביפ, זה טריפל כנס. יותר משתלם לך צפצוף אחד ארוך.
0: וואו, אני...
1: 730.
0: אני מקווה שאף אחד לא יצפור ברחובות רמת גן, רק כדי שלא תהיה לך הכנסה מהרעיון המטורלל הזה, שישקו.
1: אל תדאג לעירייה, במקרה כזה אני מעביר את הרמזורים לכתום, ונראה מי לא יצפור. ואתה יודע מתי אני אעשה את הקופה?
0: מתי?
1: כשאוהדי כדורגל יחגגו ניצחונות, תעשה את החשבון כמה יעלה כנשת. ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
0: רגע, זה 700, רגע, כמה, בי, בי,
1: רגע,
0: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, זה 11 כפול, כמה אמרנו? 730?
1: זה 10, זה 7,000, 300 ועוד 730, תעשה זה עם מחשבון.
0: רגע, איך אני אמרו שם במספרים האלה?
1: אדוני השדרן, איך אמרת, קוראים לך?
0: אני אוהב.
1: מהיום, כל מה שאתה עושה באוטו מתועד ומתומחר.
0: רגע. יש עוד כנסות חוץ מעל צפירות?
1: בוודאי, רגע, לא לצפור פה 730. תן לו 730. שומע?
0: כן.
1: כן, יש. אתה בשיחה עם אשתך בדיבורית בפול ווליום?
0: כן.
1: 900 שקל.
0: מה? 900 שקל?
1: הילד אוכל דוריטוס.
0: מה בעיה שלך?
1: זה מבקע הרעש. 500 שקל.
0: אתה מגזים פה.
1: דפקת ברקס. עשית חרקה, זה מטרד לשכנים, יעלה לך 1,500 שקל.
0: 1,500 שקל? על מה? על חריקה? בוא נה, יותר משתלם כבר לא לבלום, להיתקע באוטו מלפנים, מה?
1: אם לא דפקת ברקס, נכנסת ברכב שלפניך, הרע של הבום זה 1,600 שקל, לא כולל הדוח על הצעקות עליך.
0: עזוב, אני אלך ברגל וזהו, סבבה?
1: אתה, איך תלך ברגל? יש לך חריקות בברכיים, זה מפגע רע שעלה לך 800 שקל.
0: לא נורמלי, אתה...
1: על נפיחה רועשת תשלם 1,000 שקל.
0: תודה, שישקו, אני לא נותן במה לרעיונות האלה. תודה רבה לשישקו.
1: תודה גם לך, ברח תנין בספארי, ברח תנין בספארי.
0: תפוס את התנין, בבקשה.
2: כמה כסף?
0: ברור. דורון מזר, הוא חוזר הביתה בגרסה חדשה.

0: ירון מזר, יחד עם שרק, חוזר הביתה 2026. בוא נתקשר עוד פעם לבר צברי, אולי נעזוב אותו בנוח,
1: נעזוב אותו
0: בנוח. אגב, מי שרוצה לשמוע את ההשלמות של בר צברי, את מה שהוא לא הספיק לעשות כאן אתמול, יוכל לשמוע את זה מחר בתוכנית של מוטי פרנסיס ברדיו ירושלים.
1: יאה.
0: אוו-יאה. תראה מי הגיע.
1: אהרון, אהרון, אהרון, אהרון.
2: לא יצאו, לא יצאו, רבותיי, בין 2-4, לא רוצה לעשות רעש. בואו נהיה תרבותיים.
1: זה התוכנית שלנו.
2: תרבות דיבור, תרבות שידור. בואו נעשה תוכנית תרבותית, לא מלאונית.
1: לא מלאונית?
2: הספיק לנו, הייתה כאן מרגול ביום חמישי, עשינו תוכנית מלאונית, עכשיו אני רוצה תוכנית תרבותית.
1: אוקיי.
2: סבבה, אני פונה מכאן.
1: אוקיי, כן.
2: פונה מכאן לאייזנקוט, לבנט, ליאיר לפיד, ליאיר גולן, למי עוד? לגנץ. לגנץ. למי יש לנו עוד? לביבי נתניהו.
1: למה אף אחד לא הגיע אבל עדיין? אתה פונה אליהם כבר כמה ימים. אני לא מבין את העניין הזה.
2: מוחדים. למה ביבי לא מגיע לאימות עם אייזנקוט? למה אייזנקוט לא מגיע לאימות עם לא יודע מי?
1: מה, הם מפחדים ממך?
2: מפחדים ממני.
1: כן.
2: כן. עכשיו אני אין לי בעיה, אל תגיעו, אני פונה מכאן לביבי ולאייזנקוט ולבנט ולאביגדור ליברמן, אל תגיעו. 3-0 טכני, נשמע. אל תגיעו.
1: אתה רואה בעצמך דמות מאיימת? כאילו, אתה חושב ש...
2: אני רואה בעצמי, אני רואה בעצמי דמות מעניינת.
1: דמות מאוד מעניינת, בטח.
2: מאוד מעניינת, אני חושב שאין עליי. אני לא מכיר עוד מנהיגים עם צניעות כמו שלי.
1: זה נכון.
2: אנשים שבאים בגובה העיניים ומסתכלים למעלה. אני לא מכיר עוד באמת, אני אומר לך, וואלה, אתה יודע מה, אני אמשיך ל... לא רוצה לדבר על עצמי.
1: לא, תיתן, דווקא אני סקרן.
2: אני לא יעיד על עצמי, אבל אני רק יכול להגיד לך שאין עליי, שאני כן דני קרפי.
3: למה בעצם שלא תעיד על עצמך? יש מישהו שמכיר אותך יותר טוב ממך?
1: אף אחד לא מכיר אותך.
2: אף אחד לא מכיר אותי יותר טוב ממך.
3: אם ככה, עזוב עכשיו, אנשים אומרים, הוא יגיד על עצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא יגיד... לא!
1: לא, לא.
3: זה היכרות.
1: זה לא מתוך אהבה.
3: זה היכרות.
2: זה לא מתוך... אני אומר לכם, באמת, כאילו, ברוב שאני צנוע גם כן, אני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם הכי אובייקטיבי בעולם.
1: כן. זה נכון אבל. תשמע, אנחנו איתך הרבה שנים, תראה מה זה.
2: אני הכי אובייקטיבי בעולם, ואני אף פעם לא אמליץ על משהו שלא מאמין בו.
3: אלא אם כן תרוויח מזה.
2: אלא אם כן יש לי איזה תועלת אישית מזה.
3: כן, בטח. אבל אתה יודע כמה אני אוהב אצלך?
2: מה?
3: את הכנות.
1: גם את זה אתה אומר, הכל על השולחן.
2: אני הבן אדם הכי כן בארץ, אני אף פעם לא אמרתי לא, אני אומר לך, אני הכי כן בארץ.
1: הכי כן, הכל על השולחן. גם הקפקפים שפה על השולחן יהיו שלכם, אם תצביעו.
2: אם תצביעו לארון ארון, פול גז. טוב, בוא נשמע.
3: מנהיג מלידה.
2: מה אתם רוצים לשמוע? את הפנייה שלי למנהיגים? בואו נשמע את הפנייה, בבקשה.
1: חבר'ה, זאת קריאה אחרונה. אם אתם לא תגיעו עכשיו, אין יותר. זה טכני.
2: בבקשה.
1: יאללה.
2: אני, הרון הרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות.

0: התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. הלאה. יעקב!
1: אין עליך, וואה, אתה הולך להיות מה זה גאה בי עכשיו.
0: תגיד לי שעשית את מה שביקשתי לך, סגרת לי. סגרת?
1: מה זה, יש לך אימות, חבל על הזמן.
0: סגרת לי אימות?
2: סגרת? מה, לא הבנתי, סגרת אימות?
1: מה, נראה לך, כולם יבואו, כולם. אביגדור ובני ויעיר.
0: ביבי יבוא, ביבי יבוא?
1: ביבי יבוא, בטח יבוא. יבוא עם כל הפמליה יבוא, מה קרה לך אתה?
0: יאללה, אז בוא תן לי לרשום רגע.
1: ואזנקוט, ואזנקוט.
2: רגע, תן תאריכים ושעות.
1: רגע, הנה עכשיו גם דרי עושה לי למה אני לא, יאללה בוא תבוא.
0: תגיד לי גם לדרי יבוא, יאללה, מה התאריך אני ביומן שנייה?
1: גולדקנופ, אתה רוצה גם גולדקנופ יבוא?
0: לא, לא צריך, לא צריך, תגיד לי.
1: בסדר, בסדר. אבל דרי, בסדר, דרי כן, יאללה.
2: ויש לך כיבוד והכל?
1: בטח, מה אתה יודע.
0: מתי האימות ואיפה, רק תגיד לי בדיוק, שאני ארשום. מהירה, תרשמי לי.
2: איפה הוא יהיה, קודם איפה הוא יהיה?
1: איפה הוא יהיה? פה באולפן, מה קרה לך?
2: אוקיי, באיזה שעה?
1: 30 לחודש.
0: מה 30 לחודש?
1: ב-30 לחודש.
0: 30 באוקטובר?
1: 30 באוקטובר, בטח.
0: תגיד, יעקב, מה אתה טמבל?
1: מה הבעיה? יופי של תאריך.
2: לא, בסדר, אבל הבחירות הן...
0: בחירות ב-27.
1: הבחירות ב-27? למה לא אמרת לי?
0: מה זה לא אמרתי לך? כל המדינה עוד מתי הבחירות. מה, צריך להגיד לך מתי הבחירות?
1: אמרת לי לסגור, סגרתי, מה?
0: אתה יודע מה הבעיה?
1: מה?
0: שאני עשיתי בחירות לא נכונות.
1: מה? על מה אתה...
0: שבחרתי בך, בתור העוזר שלי.
1: קודם כל, אתה לא בחרת בי, זה ה-DNA...
0: בחר בנו. טוב, יעקב, אתה יודע מה אני סולח לך?
1: למה? כי אתה כזה נעל וסלחן ורחום וחנון ואין עליך בעולם הזה?
0: לא, כי אתה טמבל, אז אני סולח עליך. עכשיו אני מזכיר לכם, מספר 2 איתי, שהיא גם מספר 1, כי אנחנו הולכים לעשות רוטציה.
1: זה לא אני.
0: זה לא אתה.
1: חס וחלילה.
0: מרגלי צנעני, שנתתי לה את הכינוי מרגול, אני מצאתי לה את המרגול. כן, מרגלי צנעני, היה לי ארוך לבחירות, אמרתי נקרא לה מרגול, האישה שהביאה לנו את המשפט. אז מה?
1: יאללה. אז לבטל אותם עכשיו?
3: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: רוצים לשחק איתנו 0552-103-103 0552-103-103 פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: אני הולך כמעט שעה.
1: תלך!
2: עם רון שלום ויואב כהן.
4: כן, אמרנו לכם 0552-103-103 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, כדאי לכם, יש לנו מלא פרסים שווים לתת לכם. בוא נשמע שיר חדש של זמר חדש, אוריה עזרי. הוא לא חדש, ראיתי שהוא כבר הוציא כמה שירים, אבל השיר הוא חדש, ולשיר קוראים שירים של אופר.
1: אופר!
2: שניים עד ארבע, שיר חדש.
5: עופר! עדינה!

0: אוריה עזרי, שירים של עופר. אנחנו גדלנו על שירים של עופר, אתה גדלת על שירים של עופר.
1: אני
0: גדלתי על שירים של עופר.
2: עופר,
0: בוא הביתה.
2: איפה עדינה? עדינה.
0: טוב, תגיד שלום ליוני.
1: יוני,
3: שלום, שלום, שלום לגברים המסוכסים.
2: רגע, רגע, רגע, לא, שנייה, זוז, קופ, אין עליו. תקשיב רגע, יוני, אתה אל תערבב בין גברים מסוכסים.
3: טוב.
2: כמוני לבין רון שלום ויואב כהן. זה שתי קטגוריות נפרדות. כן, זה משהו אחר לגמרי, אל תערבב. סבבה אח שלנו, מאיפה אתה יוני?
3: גבעת אבני.
2: גבעת אבני, שמעת מה קרה לפשיחה? מה קרה לפשיחה?
0: גנבו לו
2: את המיקרופון, ה-BBC גנבו לו את המיקרופון.
0: יואב, על זה תן לו פרס, תן לו על זה.
1: יאללה, כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה, על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, ספר לנו איך בגבעת אבני. תספר למי שלא יודע, קודם כל, איפה זה גבעת אבני?
3: אנחנו יישוב קהילתי ליד צומת גולני בצפון, ליד בין דבריה לאפולה, 700 משפחות, מקום נהדר לגדל בו את הילדים, לפתוח את החלון, לנשום אוויר ירוק. בקיצור, הצפון פורח.
0: הצפון פורח, ואנחנו בעד הצפון, ואנחנו בעד לקדם את הצפון.
1: מאוד מאוד.
0: ומה עוד? מה אתה עושה בחייך מעבר לנשום אוויר פסגות בגבעת אבני?
3: אני עובד בארגון חינוכי, תנועת נוער, ילדים עם צרכים מיוחדים, כל הכיף.
1: כל הכבוד לך, תשמע, כל הכבוד לך.
0: תשמע רק על זה, בא לי לתת.
3: יואב,
1: כן.
3: יש לי משהו מאוד דחוף בשבילך.
1: אל תשאל. פשוט כבר נתנו לך את המשקפי שמש על פשיך.
0: הוא לא רוצה את זה בשביל פרס.
1: חולצה של 2-4.
3: בשביל הקטנה שלי.
1: מה? הקטנה שלך חוגגת היום 4?
3: כן.
1: מה אתה אומר? אוקיי.
3: זה מאוד דחוף. אבא לא יוצא להליכות. אל תשאל.
1: קודם כל תצא להליכות, כפרה עליך. בגבעות היפות של גבעת אבני, אתה מקבל מאיתנו לביתך הנפלאה. איפה זה מול העיניים שלי פה? רגע, תראה.
0: רואה, יש לך מלא אטרקציות עכשיו.
1: הנה, תראה מה אני נותן.
0: חנוכה.
1: מה זה פינוק? חבל לך על הזמן. איפה מאירה? מה אמרנו? זו כרטיסים לקוסם מארץ עוץ. בחיקובם של הבאגיז. מחזמר מושקע ומאמן, מוזיקלי מריב לכל המשפחה.
0: הקוסם מארץ עוץ אתה נותן לו?
1: הקוסם מארץ עוץ, כן.
0: וואו, שווה.
1: כן.
3: שווה במיוחד. איזה ותמשיך לתת לנו בתמבוריה, תמשיך, חולים על זה, מתים על זה.
1: תודה רבה, איזה כיף.
0: אגב, אמרת הקוסם מארץ עוץ, הזכרת לי מחר יום רביעי.
1: מחר יום רביעי, כן.
0: מחר יהיה כאן לא קוסם, מנטליסט. אחד הגדולים ואחד הטובים בעולם.
1: אל תגיד לי, תן לי רגע, תן לי להתחבר אליך למחשבות.
0: אתה לא תצליח, אתה לא יכול להתחבר.
1: תן לי להתחבר אליך למחשבות, אולי אני אצליח לנחש.
0: נו.
1: סושארד!
0: יש! ליאור סושארד אצלנו אחר באולפן.
1: יש!
0: שווה לכם מאוד לא רק להאזין, גם לצפות. אנחנו משודרים גם בטיק טוק של 103FM וגם בפייסבוק, שידור לייב יהיה מחר. כדאי לכם, אני בטוח שיהיו דברים מעניינים. גם אתה, יוני.
3: תודה רבה.
0: תבוא מחר. טוב, אז נתחיל לשחק איתו, לא?
1: טוב, בוא ניתן לו את הפרסים ככה, הוא כבר לוקח את הפרסים. בוא פשוט ניתן לו פרסים. תראה, אני נתתי לו כבר משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, וזו כרטיסים לקוסם מארץ עוץ. אתה לא נתת לו כלום עד עכשיו, רואה.
0: וואי, כלום הוא לא נתן לו?
1: שום דבר.
0: תשמע, אתה אוהב מוזיקה? אתה אוהב מוזיקה?
3: אני מלך המשפחה בזיהוי שירים.
0: אופה! מלך המשפחה בזיהוי שירים, ועל זה, על זה, אתה תקבל מאיתנו דיסק. דיסק לאספנים במהדורה מיוחדת שאנחנו נותנים כאן בתוכנית. דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר.

0: החנות המיתולוגית של בן, שכבר פועלת 40 שנות מוזיקה ויצירה, אתה מקבל מאיתנו תקליט, וסתם בא לנו לפנק אותך, בלי משחק, אחי. אתה רואה, לא כל החיים זה, כאילו...
1: לא, אבל הוא רוצה לשחק, הוא ממש רוצה לשחק. צריך איתו בסוף בשביל הכיף.
2: יש פה מוניטין על הגריל.
1: טוב, אז קיבלת שלושה פרסים לפני המשחק, בוא נראה כמה תקבל אחרי המשחק.
0: אני אגיד לך, אבל יש משחק, היום המשחק הוא עם שירים של, מכיוון שאתמול הספקנו לעשות את זה, חמישה שירים של בר צברי.
2: נכון.
0: אוקיי?
2: יאללה.
1: יאללה, קדימה, בוא נראה.
0: אבל זה לא חמישה שירים, זה חמישה קטעים, יכול להיות שיהיו קטעים מאותו שיר.
3: בוא נראה, אני זוכר שהייתי בגבעת אבני.
0: שיר מספר אחת.
4: ועכשיו, שרים לחמש.

0: דווקא את הבית הראשון נתת לי? אוגי, את יודעת?
1: אתה רוצה, אנחנו נותנים לך גלגל הצלה פה.
0: כן, כן, יאללה, בוא
2: נגיד גלגל הצלה.
1: תמיד רצית לראות.
2: אוקיי, תמיד רצית לראות את החיים במשקפי טייסים, או תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
0: דווקא היום באתם עם הקשים? מה קורה?
2: איזה קשים?
3: אוקיי,
0: רוצה. הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: שאלה מספר 2, שים לב.
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: כן.
1: איך זה ממשיך?
0: אבל זה ידענו.
1: לא, זה אחר, עברנו, נשארנו באותו שיר, אבל זה שאלה הבאה.
0: אוקיי,
1: וואי. הייתי קורא לך ילדה מטורפת, ו...
0: הייתי נגנב והחופש שלך, יש?
2: תשובה נכונה!
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב והחופש שלך.
2: שיר מספר 3.
4: ג'וני בחור אחראי.
0: ג'וני בחור אחראי, כל בוקר
4: ב-6:30
0: מחכה לרכבת.
4: ג'וני בחור אחראי, כל בוקר ב-6:30 מחכה לרכבת.
1: ומאוד.
2: שיר מספר 4.
4: ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום.
2: זה, והוא הכי טוב במשפחה.
3: רציתי להגיד לו קודם שזה לא כאילו תמיד
0: רוצה לראות נופים בעולם
4: ואני לא כמו ג'וני רוצה לחלום שורף עוד סיגריה מתחיל את היום
1: טוב מאוד עולה
2: קטע אחרון
4: אחד בשביל השני
0: זה לא מהמוכרים שלו
2: מוכר זה ארץ נהדרת אבל תלך לפי ההיגיון, אחד, נגיד, תיקח אותי ואת יואב, אוקיי? אחד בשביל השני. יש פה את קרפל. זה הרמז.
0: אנחנו צוות מנצח.
2: לא.
1: אבל ניסיון יפה. כן, זה, קודם כל. הוא יקבל כן. פרס על זה, אבל זה...
2: אחד בשביל השני. אני וקרפל נגיד אחד בשביל השני, ויואב פה השלישי.
1: בשביל לדפוק את השלישי.
2: בוא נשמע.
4: אחד בשביל השני, כדי לדפוק את השלישי.
1: אתה רואה? לדפוק את השלישי.
0: נכון?
2: יוני, היה לנו כיף לשחק איתך, בוא ניתן עוד איזה משהו לילדים.
1: מה ניתן עוד
2: לילדים? לא יודע, עוד משהו לילדים.
1: נתנו לילדים, אנחנו ניתן לך גם חולצה של 2-4 במתנת פריקרס, קהל הסלוניקי יושב בתל אביב.
2: אין עוד אטרקציה לילדים? מכל מה שמאירה נתנה לך היום?
1: אתה יודע מה, זו כרטיסים, קבל. קבל, קבל.
3: הוא לא רוצה לילדים, הוא רוצה לשלוח אותו למסעדה.
1: סבבה, אז אנחנו יכולים לשלוח אותך ל-300 גרם בבוסטן הגליל, זה קצת נסיעה.
0: מדהים, מדהים.
2: איזה מסעדה.
1: 300 גרם בבוסטן הגליל, סע, תהנה, תבלה, ארוחה זוגית אצל חבר שלנו.
2: תמסור דש חמה לאיתי ולגל, ותגיד להם שיש להם את אחת המסעדות, מה, דני?
3: ושכל הדרך גם ישירו שירים, אבל.
2: כן, תתאמן, תתאמן.
1: כל הדרך.
2: ביי, יוני.
0: ביי, חבר'ה, תודה, אתם אלופים.
1: ביי, ביי, אלוף, ביי.
2: איך הוא אלופים? אנחנו אלופים?
5: לא יודע, רציתי לפרגן חזרה.
3: מהרגע שיש כמה אלופים, אז כולם יכולים להיות אלופים.
5: כן,
2: כן.
3: אם אנחנו אלופים, גם הוא אלוף.
2: אתם קלים מדי.
1: אפילו יעקב אלוף.
2: קלים מדי במחמור.
3: לא, אנחנו אוהבים אנשים, לא כמוך פשוט.
5: בחיים אל תקרא לי אלוף, אתה שומע?
2: אני לא אקרא לך, אל תדאג.
5: אולם.
6: ומי שלא יבוא, חבל.

0: Self-Aware. טמפר, סיטי, שעה שנייה שלנו, 2-4. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רוני תזרן, די-ג'יי רונה, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו באפליקציות, בדרום, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: יאללה, חבר'ה, יאללה, לפנות, לפנות, לפנות
0: מה קרה?
1: את החדר. מה זה, מה קרה? יאללה, יש לנו עכשיו מבזק ספורט. קדימה, חבר'ה. קום, קום בבקשה.
0: טוב, קמתי, קמתי.
1: את הצ'רפאיה שם מאחוריך, אתה רואה? הצ'רפאיה עם, עם הכתיפה. זאת עם הכתיפה? הכתיפה היא לא לכבודך, אהרון. היא לכבוד אהרון. בסדר?
0: יעקב, יעקב.
1: בסדר. יאללה, חברים, לקבל אותו.
0: איפה הוא
1: בבקשה? יש לנו חצוצרות? איפה החצוצרנים? צומים מתחת לשולחן, חבר'ה. יאללה, אחד אחד. להוציא את החצרות. קדימה, שלוש, ארבע, ו... קדימה.
2: עליי
1: עליך כפרה.
2: תודה רבה יעקב, תודה רבה. אתה מעריץ המתמיד.
1: בטח, מה זה?
2: כן, עליך, אני רוצה להתחיל את הספורט, תחמם את הרגיסטרים.
1: תחממתי אותם.
2: בבקשה.
3: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט שלנו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, ווא

0: קבבנו. קדימה.
1: אתמול אמרת לי לא לחזור אחרי כל זה.
0: אני אמרתי אתמול ליואב. אמרתי אתמול ליואב לא לחזור. עכשיו רציתי שתחזור, היית באמצע השלוק של הסודה, אני מוותר לך.
1: יאללה, חדש, חדש, חדש. יעקב,
0: יגאל קבב, יוחנן הממתיק,
1: ממתיקנו,
0: דן לויצקי, שגית פאר, מרקו רוסי.
2: רוסנו?
1: רוסנו.
0: רוסנו.
1: רוסנו.
0: רוסנו, כן. טוב, יש לי קודם כל שני דשים.
1: יאללה, תדשדש.
0: קודם כל מוראל, מוראל, שהייתה כאן אתמול, מוראל מהאולם תצוגה של ליפ מוטור.
1: היא עלתה לדרגת סמלת, לא?
0: כן, היא עכשיו סמלת, היא הייתה רבתית.
1: נכון.
0: היא עכשיו סמלת, אני מקדיש לך את הדש הזה.
1: יאללה, דש עלייך, כפרה עלייך.
0: כפרה עלייך. אלמה הרוש, בת העשר מבאר שבע, שמאזינה לנו ברגעים אלה בדרום. אלמה הרוש, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, היא אוהדת צרובה של הפועל באר שבע.
1: יאללה.
0: היא ילדה שכולם אוהבים אותה בכיתה, והיא מאזינה לנו, וכל הכיתה שלה עכשיו בבאר שבע, תאזין לנו.
1: יאללה, מזל טוב כפר.
0: מזל טוב אלמה. זהו, בוא נתחיל. זהו? כן. בוא נתחיל, תן ליואב.
1: איך מתחילים?
0: תן ליואב,
1: לשבת. אני צריך לתת לו לשבת?
0: כן, תן לו.
1: בוא, יואב, בוא.
3: אוקיי, תודה. טוב, רציתי לדבר איתך על מכבי פתח תקווה.
0: מה קרה?
3: מה קורה איתה? מה, הם לא מפסיקים להפסיד.
0: נו, מה, אתה מתפלא?
3: מה?
0: אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי, סבבה?
3: מה שאתה שואל, אני עונה.
0: איזה מאמן כדורגל ניסיתי לדבר איתו פה בשידור פעמיים, והוא ניתק לי בפרצוף בשתי ההזדמנויות שהיו לו לדבר איתי.
3: מאמן שניתק לך... מי יעשה דבר כזה? היה אחד. נו, היה מי, מישהו.
0: נו, תזכר, לפני איזה חודש בערך. מי ניתק לי כאן?
3: מאמן כדורגל שניסינו לדבר איתו פעם.
0: אני אזכיר לך, התקשרתי לך בלייב, והוא דפק לי ניתוק בפנים.
3: זיו אריה.
0: יפה מאוד.
3: זיו אריה.
0: זיו אריה. את מי זיו אריה מאמן?
3: מכבי פתח תקווה.
0: מה הייתה השאלה שלך?
3: איך זה שמכבי פתח תקווה לא מפסיקים להפסיק?
0: עכשיו, יש לך את התשובה? סי נומו. סי נומו.
3: אני חושב שהבנתי.
0: סי נומו.
3: גם אז התקשרת כדי להגיד לו מזל טוב על האליפות. הם היו מקום ראשון.
0: עבור, הם היו מקום ראשון כשנתקשרתי.
3: נכון.
0: איזה מקום הם עכשיו? כמעט אחרון.
2: וואי, זה גורלות של אנשים.
0: עבור, עבור.
2: אוקיי, עבור. ידענו שאתה כזה...
0: עבור.
3: נויר, נויר.
0: נויר שוערה של ביירן מינכן.
3: שוער של ביירן מינכן שבר סי בליגה הגרמנית, ספג את השער המהיר ביותר בתולדות הבונדסליגה, לאחר 8 שניות בלבד.
0: שני דברים.
3: כן.
0: א', זה השיא היחידי שבן אדם שובר ולא מקבל עליו שקל.
3: נכון.
0: חשוב על זה ונכנס לכל, אתה יודע, הספרים וההיסטוריות.
3: כן.
0: ב', לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: לא, זה לא היה קורה לו.
0: בבקשה.
3: לא בשמונה שניות.
0: לא בשמונה שניות, לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: הוא מחזיק הרבה יותר.
0: בדיוק.
3: אופה.
0: מה קרה?
3: אני רואה פה איזה ידיעה.
0: כמה?
3: וואו.
0: מה?
3: מייקל ג'ורדן. מכיר אותו?
0: הכי יקר, מה לוח עם קובעים שלו, 23, מה?
2: יש נעליים שלו אפילו.
0: מה אין שלו? מה אין שלו?
3: הגופייה שלו, הגופייה האחרונה מהריקוד האחרון.
0: כן, מה הסרט, מה זה שעשו
3: אותך? אתה יודע בכמה היא נמכרה?
0: גופייה כמה יכולה לרגע, תן לי.
3: יאללה, קדימה.
0: זה ג'ורדן, אה?
3: ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, לא ג'ורדן.
0: הייתי שם 3-4 אלף שקל, קל.
3: שלוש...
2: כמה? 3-4 אלף שקל?
0: ג'ורדן, מה אחי, מה?
3: 3-4 אלף שקל.
0: 2,000?
3: תעלה.
0: 10,000.
3: עוד. יש לך עוד.
0: 20 אלף שקל?
3: אתה רחוק.
0: 100 אלף שקל?
3: תתחיל לעבור לדולרים.
0: $100,000?
3: עוד, יש לך עוד.
2: זה ג'ורדן.
0: אתה יודע מה, אני עכשיו אגזים, מתפרע לגמרי. $1,000,000, יאללה.
3: $14,000,000, אהרון. $14,000,000 בשביל הגופייה.
0: מה?
3: כן.
0: קודם כל בשוק בראש העין מוכרים את הגופייה שלו, יענו ב-30 שקל.
2: נכון.
0: כן, $14,000,000 על גופייה.
3: כן.
0: אמרתם טומטמים, אין שרבולים, אחי. רגע, אתה רציני עכשיו?
3: כן, 14 מהריקוד האחרון, מהריקוד האחרון.
0: אוקיי, בן אדם קונה עכשיו יענו גופייה ב-$14,000,000, הולך, נכנס לאכול המבוגר, נשבח על זה קטשופ, אתה קולט כאילו את הקטע? בוא נה. אתה יודע מה אני לא מביא? כשבן אדם קונה גופייה משומשת מחנות יד 2 ב-30 שקל עם ריח של זהה, קוראים לזה גופיית וינטג', נכון? אתם הוינטג', כשאתה קונה את אותה גופייה בריח של זהה וזה של ג'ורדן, זה נקרא פריט הספנות, אתה מביא את הקטע?
2: ג'ורדן, מה קרה?
3: עולם אחר.
2: זה ג'ורדן.
0: בואנה, זה מוגזם אבל.
2: אתה יודע שיש על 8R גם. ג'ורדן ריבר, זה על שמו, גם.
3: הירדן.
0: יש מדינה גם על שמו, מה קרה לך?
2: אז מה זה קופייה, בוא.
0: אבל 14 מיליון זה שווה, למה זה 1+1,

0: אהרון, אהרון מהג'רו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה. נגיד קודם כל תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יעקב בגלה, יגאל קבב,

0: הראשון 14 מיליון, השני ב-30 שקל. מי ישלם 14 מיליון על גופיה, תגיד לי?
1: אני מוכן לשלם על גופיה שלך. איך אני בשבילי?
0: בסדר, אבל לא 14 מיליון דולר.
1: בסדר, כי אין לי.
0: שקל, נכון? יאללה, אני איתי אהרון אהרון, אין לי כוח משלכם.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.

0: מה אמרת? איזה יופי?
1: איזה יופי.
0: כל מה שרמי דנוך עשה, יפה.
1: אוקיי.
0: נראית פרלה.
1: כן, לא היינו בוויכוח.
0: כן, אין ויכוח. תשמע, מזכ"לית ההסתדרות המורים יפה בן דוד קוראת להטיל סנקציות על תלמידים אלימים כלפי מורים.
1: לא רק תלמידים, מורים וזה. כל הבלגן הזה שיש מכות כל הזמן בבית ספר.
0: היא אומרת שמתחילת השנה היא כבר טיפלה ב-20 מקרי קצה של אלימות. משרד החינוך אפילו לא מגנה. התרגלנו. הגיוני.
1: כאילו קורה.
0: הגיוני, למה שמשרד הזה יגנה בעצם? היא גם אומרת שיש מחסור במורים, וזה בעצם מה שמוביל לירידה בתוצאות המבחנים. אז חשבנו שכדאי לנו לשוחח עם תלמיד בית הספר אלימים בכפר סבא, שהבנו שמתבצע בו ניסוי ראשוני, מקווה שהוא כבר על הקו, מאיר, שלום לתלמיד כיתה היי, איציק.
2: מה?
0: עוד פעם איציק הילד.
2: אונה, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אבל אתה ילד בכיתה היי, נו.
2: אתה רוצה, אני אתגור אותך?
0: לא, לא, לא, לא, הלו, הלו, הלו,
2: דבר יפה. דבר יפה.
0: דבר אתה יפה.
2: דבר יפה, אני אומר לך.
0: איציק.
2: דבר יפה, הלו.
0: תירגע, תירגע.
2: בסדר.
0: בואו עולם נכתונים, סבבה?
2: אוקיי.
1: אתה בשידור.
2: אוקיי. מה רצית, מה?
0: רציתי לדבר איתך באמת על האלימות בבתי הספר.
2: תבקש.
0: מה, הנה אנחנו מדברים.
2: תבקש יפה, אני אדבר איתך.
0: אני יכול לדבר איתך על אלימות, איציק, בבקשה?
2: עכשיו כן.
0: תודה.
2: יפה, אוקיי. אתה רואה, כשמדברים יפה, מדברים יפה.
0: אני הבנתי שבבית ספר שלך עושים איזה ניסוי.
2: מה עושים?
0: עושים ניסוי.
2: מה? לא הבנתי.
0: עושים ניסיון להטיל סנקציות.
2: מה? להטיל מה?
1: על התלמידים ש...
0: כן, עונשים, עונשים. עונש, אתה יודע מה זה עונש?
2: מה לא יודע מה זה עונש? מה אתה יודע איפה אני גדלתי?
0: איפה?
2: בדאונטאון כפר סבא. אתה יודע איזה מסוכן פה?
0: דווקא לא כזה מסוכן, לפי מה שאני יודע.
2: בינתיים, חכה.
0: איציק.
2: דור הולך ונהיה...
0: איציק, איציק, אז הטילו עונשים אצלכם וישעו את כל התלמידים האלימים.
2: נכון מאוד, כן. אז בגלל זה אני לבד פה היום.
0: לא הבנתי, מה, ישעו את כולם?
2: כן, כולם פחדים להתעסק איתי, ראית מה זה?
0: דווקא משהו בך קצת באמת מעורר אלימות.
2: הרבה אומרים לי את זה, אתה יודע, גם אבא אומר לי את זה.
0: כן.
2: קיצר, אני לבד פה היום.
0: אז בעצם אתה מרוויח מזה, לא?
2: מה, משלמים לי לבוא לבית ספר?
1: לא,
0: לא, לא. לא, איציק, לא, לא, לא.
2: מה, זה מטורף? מה, אני עושה כסף היום?
0: לא, הוא לא מבין. איציק, כאילו התכוונתי שכאילו אתה התלמיד היחיד.
2: נו.
0: כל המורים פה בשבילך.
2: נכון, נכון. בוא נה, אתה יודע כמה אני לומד עכשיו? חבל לך על הזמן. תשאל אותי מה שאתה רוצה, הכל אני יודע. הכל אני לומד עכשיו, מה שאתה רוצה.
0: מה זה מה שאני רוצה? מה שאני רוצה, כאילו, מה שבא לי?
2: תן תנ"ך.
1: תשאל אותו על תנ"ך.
2: תן תנ"ך, תן.
0: תן לו משהו קשה או כזה?
1: תן לו פשוט, פשוט, בוא נראה.
2: תן תנ"ך, אם יש לך עומד.
0: סבבה, סבבה. אוקיי, משה קיבל את לוחות הברית ב...
2: בארץ איפשהו.
0: לא.
1: לא.
0: לא בארץ.
2: לא בארץ?
0: לא, ב...
2: איפה הוא יקבל אותם?
0: בסיני, במצרים.
2: נו, זה קרוב, נו, מה? בסדר, תן לי
0: עוד אחד. אוקיי, עוד אחד, עוד אחד, אבל לא בתנ"ך, אני אתן, בוא ניתן.
2: תן לי עוד, תן לי עוד.
0: אוקיי, שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
2: מה?
0: שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש...

0: שמו?
1: שורש ריבועי.
0: מה זה שורש זה באדמה, לא?
1: וואו. לא חשוב, עזוב, נו, זה איציק הזה, total lost.
0: מה, מה? מה אני? מה?
1: total lost. זה באנגלית.
0: אה, טוב, אנגלית אני פחות יודע.
1: טוב, יש צוות שלם של מורים שמלמד רק אותך. איך יכול להיות שאתה לא יודע? אני לא מצליח להבין.
0: כי יש גם מחסור במורים, מה נראה לך? זה מה שקורה כשהמורה לאנגלית זה אב הבית, אתה יודע.
1: טוב, תודה רבה.
0: אתה מלמד אותנו איך מחזיקים את כל המפתחות ביד אחת. איזה מפתח הולך לאן.
1: תודה.
0: את כל זה הוא עושה... הוא לא יודע אנגלית. אבל הוא מסביר לנו את זה בזמן השיעור.
1: תודה רבה לאיציק הילד.
0: זה המפתח.
2: מה זה לכם? זה רק לך בעצם.
0: אתה יודע מה זה? שיש מפתח שהוא כאילו כללי?
2: אוקיי, זה הייתה טעות.
1: כן, כן, מאסטר, מאסטר, מאסטר, נו.
0: מה, מה?
1: מה, מאסטר.
0: איזה שפה זה?
1: באנגלית, טוב.
0: אה, וואי, הנה, אתה רואה, אמרתי לך מלמד אנגלית.
1: טוב, תודה רבה לאיציק הילד מבית הספר...
0: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. אתה לא תקרא לי ילד בחיים שלך.
1: תודה רבה לאיציק...
0: אני היחיד שעוד פה בא בית ספר, אז אתה תקשיב.
1: מבית הספר אלימים בכפר סבא, תודה.
0: יאללה, ביי.
1: תודה,
2: איציק, ביי.
1: הנה עידו מלכה, כוכבי לכת.

0: השיר הזה, עידו מלכה?
1: כן.
0: וואלה, בואנה. עידו מלכה. בואנה, אם מי ששומע ומכיר את עידו מלכה, תגידו לו שייצור קשר דחוף עם אהרון אהרונן, יש לי דיבט איתו, דיבט איתו.
1: דיבט?
0: דיבט, דיבט.
2: על מה, על מה?
0: שמע, זה בן אדם גברי, אני רוצה להביא אותו למפלגה איתי, להרצאות שאני נותן עכשיו, כאילו אני מסתובב הרי במתנסים, עניינים וזה.
1: יורד לשטח.
2: אתם יכולים לעשות ביחד, וכולכם מלך ומלכה.
0: נכון, נכון, וואלה, הבאת אותה, אתה הבאת אותה.
2: אהבת.
1: קרפל.
0: קרפל, הבאת.
1: אני אקח אותו לקמפיין, את קרפל, יעשה לך
2: קריאיטיב. אני עושה לו קריאיטיבים למשפטים.
0: אתה יודע כמה אנשים פונים אליי לקמפיינים שאני עושה עכשיו?
3: רון, מה קורה, רון?
0: פבלו.
3: מה קורה, כפרה עליך?
0: בוא, שומעים אותך מרחוק.

0: והלב, תגיד לי, אני לא, אתה לא בסדר, אתה יודע.
1: קודם כל, בוא תן להציג אותך.
0: מה זה להציג
1: אותך? פבלו רוזנברג שלנו הגיע.
0: תודה רבה, תודה רבה. מה צריך, אתה חושב מישהו לא מזהה?
1: מה קרה, אבל מה נפלת עליי, כאילו אני לא בסדר?
0: אתה לא בן אדם.

0: אתה לא בסדר, אתה כל אחד, אתה מזמין מזה ג'ינגל. חמי רודנר עשה לך ג'ינגל, נכון?
1: לא רק חמי, גם ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן.
1: ה-60's.
0: שי אמבר, ה-60's זה פורטרט.
1: פורטרט?
0: פורטרט.
1: מובל רפאל.
0: אתה עוד עושה לי דווקא, מביא להקה עם שני רייש לעשות לך ג'ינגל, ואיתי אתה לא מדבר.
1: הנה, יוסי גיספן, אין בורש, הוא עשה לי.
0: אז יופי, אז זה סתם אתה לוחץ לי עכשיו על הצ'ימי צ'ורי. תפסיק כבר, די.
1: למה, מה הבעיה?
0: למה, אני לא יכול לעשות לך ג'ינגל? אתה יודע איזה ג'ינגל אני עושה לך?
1: מה
0: תעשה לי? תן אותה, איציק, תן אותה. תן, רגע, בוא, במומנטום הוא לא ציפה לי.
1: מה תעשה לי? מה יש לך לעשות?
0: תראה מה אני אשם לך, תראה. תן אותה, איציק.
1: איציק, תן אותה, איציק.
0: שימו פול גז בבחירות. איך אני מבין לך?

0: וואו.
1: נו, מידת נעליים, תצביעו פול גז. אה? לא נשמע טוב?
0: וואלה, אתה...
2: אחד מהטובים.
1: אתה רואה?
0: אתה גם בעניינים, מכיר את המצע, אה?
1: לא נעים לי להגיד שאני גם מאזין לתוכנית, אתה יודע, אני שומע את הרעיונות שלך, אני גם מתחבר לרעיונות. אני אוהב לשבת על החוף, אני אוהב ציליות. אגב, מי ראש, מי שר הציליות אצלך ברשימה?
0: וואלה, עדיין אין לי, אתה רוצה?
1: יש לך מקום פנוי ברשימה?
0: אפשר להביא את הצל.
1: אתה תביא את הצל, אני מדבר איתך עליי. בוא נה, אתה לא בן אדם, אתה יודע? אתה לא בן אדם, אני אומר לך. תראה, אני עשיתי לך אפילו עוד ג'ינגל.
0: תן לי.
1: לא, אבל זה אין לו לעשות לי פלייבק. זה אני עושה לך ככה...
0: תעשה לי מערוף, יאללה.
1: עושה לך ג'ינגל הקפלה, בסדר?
0: יאללה.
1: יש תחושה של בחירות כבר שנתיים, ויש כל מיני מפלגות מעיפות. רק אהרון אהרון ייקח תנו לנוח על החוף, אה?
0: יפה.
1: שימו פולגז בראשות אהרון אהרון, אין לו מושג בכלום, וזה יותר טוב מהאחרים. אה?
2: תקשיב, יכול להיות שאנחנו ממש ממש ממש צריכים אותו למפלגה, אתה יודע למה?
1: לא יודע, עכשיו אתה יודע.
2: רגע, רגע, אתה יודע למה אנחנו צריכים אותו קרוב למפלגה?
0: למה?
2: כי הוא מכיר את שלומי שבת.
0: חבר'ה, רגע, רגע, אז מה הוא מכיר את שלומי שבת?
2: לא, הוא יוכל להביא אותו, כי...
0: אתם יודעים את מי אני מכיר?
2: מי אתה מכיר?
1: מי אתה מכיר?
0: אני מכיר את מנור שבת.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק.
1: רגע, אבל מה עם הג'ינגל? אהרון! אהרון, אתה לא בן אדם.
0: לא, אתה מפריע לשמוע את השיר.
1: אתה לא בן אדם, אהרון. יאללה, לוקח את הכתיבה הזאת. כתיבה יפה, קרפה, לא חושב? אני טוב בלעשות קמפיין.
0: ביי, ביי.
1: הייתי פרזנטור מלא.

0: מנור שבת, שקוף ממים במסגרת הקאמבק לשיר הזה. אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, 0552-103-103, 0552-103-103. עשיתי התערבות עם יואבה, שהוא לא מסוגל לסתום את הפה רבע שעה. בוא נראה, פרסומות חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: חזרת פתאום.
4: חזרנו.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: משי קליינשטיין אצלנו ביום ראשון הבא, יהיה מעניין, אנחנו גם נכין לה כמה הפתעות.
1: כן, כן, יהיו הפתעות.
0: אתה יודע איזה הפתעות?
1: לא, אבל תמיד יש.
0: גם אתה תהיה מופתע.
1: אני רגיל כבר.
0: גם אתה תהיה מופתע. טוב, יואב עדיין בשקט, יש לנו פה התערבות, אבל זה בינינו. בוא נאמר שלום למאור. מאור?
2: מאור?
0: מה קורה כבר? אה, רגע, אתה מחפש את הכבר, בואו, רוצים אותך. מה קורה כבר דינמיים, מה העניינים?
2: מה איתך אח שלי, רון שלום?
0: זה לא רון שלום, אתה רוצה תכנית? בואו, רוצה אותך.
3: אותי שייתה.
2: רגע, אותכם, בואו נראה.
0: מה, אותי...

0: אותו, תחליט כבר אתה. שיגעת אותי.
1: יאללה, תביא את אהרון, תביא אותו.
0: הוא רוצה אותך, הנה, עכשיו הוא רוצה אותך.
2: בואי נה, תקשיב טוב, עוד פעם אחת המקים אותי להיות של פרסטן.
1: אהרון!
2: מה אור, מה העניינים?
1: מה קורה כבר בר?
2: אלה, כעשר, איפה אתה עכשיו?
1: אני איפה, בדרכים, נוסע.
2: אבל אתה עם דיבורית, נכון?
1: לי, למה עם דיבורית?
2: איך אתה?
1: אוזניה.
2: אוזניה, נו, זה דיבורית. מה, אני יודע, הלאה, כאן אני משנות ה-70, איפה אני יודע מה זה אוזניה? תגיד רגע, מה אתה עושה בחיים, מה אור? ספר לי רגע.
1: אני מחולון, עובד בהייטק, נשוא.
2: חולון זה כאילו מקצוע, אני מחולון. מה אתה עושה בחיים? אני מחולון. וואלה, קדח מחק אתה. מה, אתה בהייטק?
1: כן, בהייטק.
2: קח אותי להייטק. בוא לך, חלום שלי לעשות הייטק, אני גם כן בא לי לעשות איזה אקזיט ככה, להיות מיליונר. וואלה, כלא מצליח. אני לא יודע מה לעשות.
1: בוא, תשלח קורות חיים ונבדוק אותך.
2: לאן לשלוח את זה? איזה חברה? מה אתם עושים?
3: וואי, איזה קורות חיים.
1: אתה רושם?
2: רגע, אני רושם, דבר איתי, רגע, מה אור? כן, מה אור? מה אור? רגע, אני כותב מה אור, שאני לא אשכח, מה אור? הייטק, כן?
1: לעיית לך?
2: כן.
1: באנגלית או בעברית?
2: אנגלית, מה קרה לך?
1: הייטק, M-A-O-R?
2: עזוב, קח את רון שלום, קח את
0: כן, מאור.
3: הרקת אותו עם הטכני,
0: שמה הוא מצחיק אבל.
1: הרקתי אותו באנגלית, אה?
0: מאור, אז רגע, אז אמרנו הייטק, ומבסוט שנולדת?
1: מבסוט
0: שנולדתי. כן? טוב, איך אתה במוזיקה?
1: אני פגז, קצת מזרחית.
0: אני לא יודע, מה שיוצא אני מרוצה, מאור. מה שיוצא אני מרוצה, בוא נשמע את הג'ינגל של השיר ונתחיל לשחק.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אוקיי, מאור, שיר מספר אחת.
6: אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה.
1: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
0: בוא נשמע.
1: אותך
6: באיזו מסיבה בחיפה.
7: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
6: יושבת לידו.
0: בוא נבא לי על השיר הזה אחרי זה, אפשר לשמוע אותו? כן? וואלה, בואו
1: נעשה. אתה רוצה שאני אשיר לך אותו אבל?
0: לא, אני רוצה שתשלים לי את השיר השני שלנו, בבקשה.
5: ירושלים של זהב
1: ושל נחושת ושל אור.
0: בוא נשמע.
5: ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור.
0: יפה מאוד.
3: הוא יודע גם קלאסיקות.
0: השיר הזה אנחנו מקדישים לך, מוטי פרנסיס, בירושלים. אוקיי, שיר מספר 3.
8: אין לנו זכות בכלל להתלונן.
1: הכל תפוך חמסה וברוך השם כי.
0: וואו, גם הביא את הכי. בואו נשמע.
8: אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל תפוך חמסה וברוך השם כי.
0: והחיים שלנו.
1: היידה!
0: תשמע, 3 מ-3, אתה חזק מאוד.
1: שלום, אנחנו אש, תכף אני אקח את ברבר דינמי.
0: אתה באמת אש, שיר מספר 4.
1: בחברה להגנת הטבע.
9: רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע.
0: תשמע, אם אתה תצליח את השיר הבא, ייכנס באופן אוטומטי הג'ינגל שמבשר על חמסה. שיר מספר 5.
10: הייתי לוקח הכל לריאות.
1: אמצע הלילה, אני ונרות.
0: במה אתה?
10: הייתי לוקח הכל לריאות, אמצע הלילה, אני ברור.
3: לא, אתה לא יכול לפסול לו. אתה לא יכול לפסול לו על הטעות הזאת.
0: דני, תהיה.
1: מה פתאום? מה פתאום?
0: תסגור לדני את המיקרופון.
3: לא, אחי, אמרת
0: נרות. הוא עד... עד עוין.
3: רגע, שנייה, שנייה.
1: לא יכול, איפה יואב כהן?
3: לא, לא, שנייה, שנייה. אמרת נרות במקום אורות. עכשיו, זה טעות כל כך חמודה בעיניי, שזה שווה את זה.
1: בטח, אני לוקח עם נרות, אתה יודע, קומפלט. מה?
0: תשמע, אנחנו פה בדיונים.
1: גם המשכתי לך את השיר, אם אתה רוצה אני אמשיך גם את הבית השני.
3: זה לא שהוא לא יודע את המילים, הוא פשוט שמע נרות במקום אורות, זה הכל.
1: גם ראיתי שעשית לי כזה מישמש עם כל עם המזרחית, קצת של פעם. בסדר. יאללה. תמן אותי עם הג'ינגל של החמסה.

0: אומרים?
1: אני בעד.
2: משלוש.
0: יוצאן.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: גבירותיי ורבותיי, מאור, למרות שהוא טעה פעם אחת, נרות ואורות זה אותו דבר.
4: זה שניהם מפיצים, אור.
0: שניהם...
4: בוא, זה טעות ממש חמודה.
5: והם בסוף עושים את אותה פעולה, אתה יודע.
4: בדיוק, בדיוק.
0: 300 שקלים ארוחה במסעדת הפרם, במסעדה החדשה שלהם ברחוב הברזל 27 ברמת החייל, מקום מטורף, אתה חייב לראות אותו, אתה תרצה...
5: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה לכם, מאחל. אני רוצה עם סטורדה שלי,
4: אהובה, נאווה. רגע, רגע, עוד לא סיימת, רגע.
0: חמישה פרסים, אחי, אני מסכים.
4: רגע, יש לך חמישה פרסים
5: בראשון. אלה, אני כבר מדליק את הנרות.
0: לאשתך, אתה נותן ערכת טיפוח של עדה לזורגן שלנו, שכוללת מלא דברים בפנים, אבל יואב אסור לדבר עכשיו, אז בדרך כלל הוא יודע מה יש בפנים, אבל יש שם דברים מהממים של עדה לזורגן, הכהנת הגדולה של הטיפוח ושל האיפור בישראל. אתה מקבל מאיתנו דיסק של דיסק סנטר, מהחנות דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שחוגגת 40 שנות פעילות, והדיסק הזה הוא סינגל האספנים במהדורה מיוחדת של אהרון אהרון, שמארח את מנור שבת, ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, לשיר Every Time. מה עוד הקם? זה שלושה פרסים. אני יודע מה לתת לך, אתה איתי מאור?
5: אני איתך, אני חשבתי שאתה
0: מעביר
5: אותי
0: למחלקת
5: פרסים.
0: לא, קבוצת יבנה תפנק אותך במארז מתנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל, ומשקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, חמישה פרסים מאיתנו. קרפל,
4: לא, הוא היה תותח.
0: זה הרבה בזכותך, תדע לך.
4: לא נכון, זה הוא עשה את כל העבודה.
0: לא, זה הרבה בזכותך, הוא טעות.
5: אין על דני קרפל.
4: אחי, שיהיה לך בתיאבון ותהנה מהפרסים, זה ממני.
0: מאור,
5: אני עכשיו יכול למסור דש לאשתי אהובה?
0: יאללה, עכשיו תמסור לדש.
5: אשתי נאווה אהובה שדואגת לילדים של אמרי ונויה שיהיו פריים, ושכל מדינת ישראל תזכה לישועות, ושנתאחד ושנצעד לזמנים הרבה הרבה יותר טובים מאוחדים ביחד, כי אין עלינו בעולם שאנחנו ביחד.
0: אמן.
5: ואין על אהרון.
0: תודה נשמה, תודה מאור.
5: תודה, כבר דינמי, תחלי וואטסאפ.
0: אני אשלח לך וואטסאפ, רגע, אני רוצה רגע לשאול את איציק, ידידי, איציק, רון צ'אלון ביקש את השיר של מסיבה בחיפה עם האולטרס, כמה זמן השיר?
2: 3:07.
0: אז אני רוצה עכשיו ברשותכם, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הבחירות, יש לי ג'ינגל בחירות שלא השמעתם היום, שאתם נסים כאילו חסדש אותי, כאילו אני לא באמת רץ לממשלה, לפוליטיקה, וזה מבאס אותי.
4: היה פבלו, הוא עושה לך ג'ינגל חדש, חלנו שזה כולל.
0: אני רוצה קודם כל את הג'ינגל שלי.
4: בבקשה.
2: הרגיל.
0: הרגיל, כן. בבקשה שכולם ידעו מה זה המפלגה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה. ומחרתי פרסומת זהב, יותר נכון פרסומת זהבה לשיר האחרון, בבקשה.
2: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מערפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל הדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.

תודה רבה לדני קרפל, למאירה פרץ, לרונן שבתאי, תודה לי, תודה לפרלה דנוך, לניב מורזובסקי, לאורי פלק, לצוות הדיגיטל, רעות מתתיהו, ארגון ואופק קולר.

את תבין. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם. שימי